0: Poftim?
1: Ești la mine pe live?
0: Nu sunt la tine pe live.
1: Intră două secunde. Poți să intri?
0: Păi sunt în mașină, conduc.
1: Nu contează, nu dai drumul la cameră.
0: Păi cum să intru pe live? Că nu știu. Păi conduc, sunt la volan.
1: Am înțeles. Jenica, doamnelor și domnilor, domnul Jean de la Craiova, abia aștept vinerea asta de la ora 8. Probabil că mulți dintre dumneavoastră ați văzut deja filmulețul cu Jean. O să iasă nebunie vineri. Nu, nu, Jean e pe 15.
0: Da, să mă scuze urmăritorii că sunt la volan, conduc.
1: Da.
0: Și vineri la orele 20 sunt la tine în platou, cântăm, ne distrăm, râdem cu toată formația, frumos live. O să fie ceva de vis, ceva magic.
1: Super, abia te așteptăm, Jean. Și dacă nici Jean n-are umorul la el, lasă-o, frații. Rupem, abia aștept. Să vedeți ce provocare o să-i dăm. Da, vedeți voi.
0: Da, sunt sigur că o să avem foarte mulți urmăritori, pentru că e vineri seara, e weekend și toată lumea o să fie entuziasmată să ne vadă cum glumim, cum cântăm. O să luăm și câteva dedicații în direct dacă e nevoie.
1: Sigur că da. Doamna Tina Sărâdmâna, vă mulțumesc frumos, doamnă. O să iasă nebunie. Dar, Jeane, tu de ce m-ai sunat? De asta? De live?
0: Da, păi așteptam telefonul tău ca să...
1: 100%, vorba e contract. Ce să mă, ștea în pilă, poc, okay. Hai. Te pupă Jean, ia uite, Marcela, te pupă Jean.
0: Și eu îi pup pe toți și să-mi trimezi locația așa, că nu mă aștept, da?
1: Gata, imediat îți trimit tot, da. Nebunie! Okay, nebunie! Gata, Jenica, așa rămâne. Te pup, frățioare, Doamne ajută! Te sun mâine pe ziua și eu te iubesc, Jenica, Doamne ajută!
0: Ok, bye!
1: Te pup,
0: bye.
1: Pa, pa, pa, pa, pa!
0: Ba,
1: ba. Exact, bine că m-a sunat că uitam. Doamnelor și domnilor, vineri asta, vineri, da? Astăzi în cât suntem? În 11, peste 4 zile, domnul Jean de la Craiova cu toată formația aici la noi în studio. Acum vreau să vă spun următorul lucru. Nouă ne-a plăcut foarte tare și îmi plac podcasturile cu el. Le urmăresc pe toate de la Bursucu. Bursucule, dacă ești aici, vă recomand să vă uitați la live-urile acestea. Fraților, Doamne ajută! Extraordinar! Jean de la Craiova pentru prima dată pe această platformă vine cu formația să cânte. Mulți dintre dumneavoastră l-ați văzut la evenimente, la cântări, la spectacole, nu? Ei bine, de data asta o să vină la noi în studio. Băi, fraților, suntem pe YouTube. Băi, fraților, dar m-am gândit să-i dăm niște provocări. Deci o să facem, îmbinăm cumva. Virginia, nu știu când vii la Chișinău. Trebuia să vin săptămâna viitoare, mi se pare. A? Nu știu. Săptămâna nu asta, cealaltă. Deci nu weekendul ăsta, celălalt. Creații blancuri, sărut mâna, vă iubesc. Fiți atenți, vom face o emisiune din tot ceea ce va reprezenta timpul alocat acestui eveniment cu domnul Jean de la Craiova. O să vorbesc la TikTok Live România, să vedem dacă putem să promovăm cumva acest eveniment, că e păcat, e mare păcat. Este unul dintre mari artiști ai României și pentru cei care nu-l cunoașteți, băi fraților, trebuie să vorbiți cu el, să stați în împrejurimea lui, în proximitatea lui. Băi, dacă nu râzi, băi băiatule, băi, nu se poate, mă, nu, așa e el ca om. Și cu mexicanul vine? Oricum, eu îi cunosc formația, sunt frații mei, tot. Are glume, n-ai, mă, nu, nu există așa ceva, ești pe jos, mori, caz, nu se poate. E un om extraordinar, extraordinar, Jean, și este pentru prima dată când va veni să cânte Jean Ecaterinca, maxim. Am râs cu lacrimi la fața cu pantofii, mai ții minte? Când el purta 41 și a dat 43, de băga ziare în vârf. Sau faza aia cu guma de mestecat când povestea că era el cu prietenul lui, mânca unul o jumătate de oră, gata, băi, dă calea că se duce gustul, lua guma din gură, pac, o mesteca și el o jumătate de oră. După aia venea ăla, băi, dă bă, cu ce mie e guma. N-ai cum, mă, n-ai cum, n-ai cum. Nu, nu se poate. Dar câte, Doamne iartă, și aia cu camera ascunsă. Și câte, Doamne iartă, că nu mai ții minte. Multe dintre ele cred că nici el nu le știe. Dar dacă ar fi să facem un rezumat din ăsta al întâmplărilor haioase al lui Jean, că s-a dus la pește, dar a dormit la pește cu ăla și ăștia au venit pescarii și că l-au văzut că dormea cu Adrian. Era cu Adrian și au adormit amândoi la pește. Au luat un pește prăjit și l-au pus în nac. Și el a tras de ăla, poc, poc, poc, da, da, gata, scoate-l, ia, vezi, l-ai luat, l-am luat, poc, uite la... Se uită la el. Jeane, l-ai luat deja prăjit.

mor. Mamă, l-ai luat deja prăjit și anul, iau-te-l. Mamă, mișcă, pui și de bucur. N-ai cum, măi, San Paul, te pup. Deci o să iasă nebunie cu Jean, credeți-mă. Și m-am gândit eu, pentru că știu și eu că Jean este o persoană care este foarte scumpă la vedere, sincer. Probabil că are și el timpul alocat liber, mă refer, în măsura posibilităților lui. Bă, să-l prins pe Jean să-ți vină în live, nu la emisiune, el n-a cântat, să duce la Măruță câte 10 minute și să vină la noi. Mare respect pentru Jean și îi mulțumesc din suflet. Mare om, mare om, n-am cuvinte. O să stea câteva ore bune. În prima fază, în prima parte a emisiunii, vreau să vă spun că o să-i dăm mai multe provocări, că e lăutar din cap până în picioare și de ani de zile. Și o să ne permitem anumite glumițe, că e fratele meu și nu se supără. Mariu Jidanu, te pup! Te pup, Mariu Jidanu! Natur Live! Ia uite! Are level 50, de unde? Că e doar emoticon. Băi, fii cuvinte. Ce se mai aude de gemenii din Italia? Acum revenim la emisiune, făceam o scurtă paranteză cu domnul Jean. Să vă povestesc eu cum i-am cântat prima dată la chitară. Da, este unul dintre primii cântăreți de muzică lăutărească și de manele care are vinil, fraților. Vinil la electrecord. Ce vă spun eu, era imposibil. Ne lovim astăzi de tot felul de episoade de rasism, dar pe vremea aia să ai tu, Jean de la Craiova, un LP, cum se spunea, mare, mare lucru. Respectele noastre, mare om, mare om. Dar el ca om trebuie să-l cunoaște. Lăsând artistul la o parte cu mori leșin, n-ai. Când a câștigat Dansez pentru tine, păi ăsta câștigă orice competiție unde se duce, n-ai cum. Lui Jean, ce anume, am văzut aseară în gazdă, da. E frică de sicrie. Hai că poate facem una fiartă. Să-i dăm ceva, bine, dar limita bunului simț, ceva frumos. O să-i dăm niște provocări din astea mai haioase, așa. Activați inimioara de membru, vă roagă Așchiuță, dacă aveți inimioarele de membru. Faza cu mort, o știi? Când s-a dus să cânte la mort? Da, ce-ai măi, dacă eu sunt fanul lui? Am și melodii înregistrate cu Jean de la Craiova. E fratele meu mai mare, să-i dea Dumnezeu sănătate. Bun, Ioan, mulțumesc frumos. Nu ne interesează, fraților. Dar o să vă spun ceva. Am și eu detractorii mei. Adică, oricât de mult ai încerca să faci ceva bine, ceva frumos, întotdeauna vor exista și persoane cărora să nu le placă ceea ce faci tu. Fraților, nu e nimeni obligat. Ferească Dumnezeu. Am văzut comentariile tocmai pe marginea asta. Fără să dau nume, comentez. Ați înțeles? Aia, n-avem niciun fel de problemă. Eu îmi asum hate-ul, eu cred că învăț din hate. Fraților, și vă mai spun un lucru. Faptul că ai audiența asta, pe mulți oameni schimbă faima, îi schimbă. Dacă mai ai și bani și faimă, te schimbă de 2-3 ori. Te salut, Chipa, te pup, coresă română. Îi lăsăm, nu ne... treaba lor, dar băi, spunem punctual, uite asta faci urât, asta faci urât, asta faci urât, doar așa să ajungi cu noroi în mine, fără să te uiți la live-ul ăsta niciodată, fără să știi despre ce e vorba. Aiure, ăla nu mai e. Eu învăț din hate și vezi că n-ai făcut cu tare, eu nu mă supăr niciodată, sunt un om cu capul pe umeri. În fin, Tom Versity, bună seara, salutare, multă sănătate vă dorim, mulțumesc Florica, mulțumesc. Și apropo de treaba asta, vreau să vă spun că mi s-au adus mai multe acuzații, una dintre ele ar fi că dumneavoastră sunteți boți. Că audiența aceasta este susținută de boți. Și că persoanele acestea care scriu în chat acum, adică dumneavoastră, sunteți boți. Gabi Matei, să rămână mâna, doamnă! Eu am vrut să-i spun, frate, o audiență se construiește în timp, prin fapte, prin lucruri clare, prin transparență, prin tot. Doamne iartă-mă, vă rog să-mi spuneți mie dacă m-ați văzut câte cufere, nici cufără nu știu să pun, n-am pus în viața mea, că nu știu, dar bare-mi boți, ferească Dumnezeu, mi-e frică că afectează contul, că face toate alea. N-am băgat în viața mea și nici nu o să bag vreodată, că nu e nevoie. În fine, bun, mergem mai departe, închidem capitolul ăsta, haideți să ne apucăm de treabă, că la ora 1 trebuie

0: să vină Duducu. Doamnelor și domnilor, vă mai aduceți aminte, avea B.U.G. Mafia o melodie, Tony și Alex parcă se chema. Era un frate care, din povestea melodiei, unul ajungea la închisoare și unul ajungea să fie, ce era, doamne? Polițist, nu? Trăiască boții și regele lor. Geo, mulțumesc frumos. Te iubim, Luci. Mulțumesc, Tanța, și vă iubesc. Vă mulțumesc. N-avem ce să demonstrăm nimănui. Până la urmă, eu nu mă leg de nimeni. Nu fac info-uri la nimeni. N-am jignit pe nimeni în viața mea. Nu am nicio treabă cu nimeni. Noi avem pătrățica noastră aici și dacă așa ne-a dat Dumnezeu să fim 5.000 de persoane, după 10 minute de când am intrat live, înseamnă că facem bine, că facem frumos ceea ce facem. Nici de cum că facem manevre și cutare. Ionuț, nu știu dacă erai tu, la mulți ani, frățioare, încă o dată, Ionuț de la Graț, la mulți ani, Ionuțule. Da, urși latră, câinele merge. Haideți să vedem acum ce facem. Bun, vă spuneam despre melodia băieților de la B.U.G. Mafia, ceva de genul unul borfaș și unul cutare. Exact, asta este. La mulți ani, Ionuț. Ați găsit gemenii. Ginuțo, din ce înțelegem noi, Angelica Veronica, din ce înțelegem noi, de fapt o să rog dacă este aici Carmen, după câte face Lucian, ce vreți, frate? Aia e. Simona Vereș a dat cerere. Nu boții tu de pe... Lasă lumea să vorbească, Dumnezeu să te iubească, adevărat. Hai la 10.000. Hai 10.000. Chicana Queen. Numai că iar suntem boți. Salutare tuturor. Mă simt bot. Nicol, sărut mână. Ai fost, ești și vei rămâne mai educat pe această platformă. Probabil că sunt mai multe persoane, Irina, și îți mulțumesc frumos. Noblețea mă obligă. Zlato de la Timișoara, bună seară. Te iubesc, Luci, regele. Mulțumesc, Flori, sărut mână. Un om educat. Nici nu vreau să mă victimizez prea tare, sincer. Mergem mai departe. Exact ce spunea distinsa doamnă. Ur și latră, câinele merge. Lorand, te pup! Trăiască regele boții, te iubesc. Mulțumesc, Anca, mulțumesc. Cel mai mișto live. Mari, vă mulțumesc. Haideți să vedem cum e treaba. Cine poate să intre în gazdă și să ne spună o concluzie din cazul gemenilor? Mă refer aici la domnii Corteze Sabatino, Corteze Alessandro. Ce știm până acum? După toate căutările noastre, Corteze Alessandro ar fi... cel care vrea să devină carabinier, iar Corteze Sabatino este cel care ar avea probleme cu substanțele. Ceva de genul ăsta. Edith Maria. Gata, Edith, te-am văzut. Ia să vedem. Sărut mâna, bună seara.
1: Bună seara. M-am implicat și în acest caz. Eu am mai rezolvat un caz cu domnul Didică Traian de la Pitești. În legătură cu gemenii, am făcut o postare pe grupul din oraș, din Madalonii, unde mai multe persoane mi-au dat detalii despre ei. Ulterior, ieri am fost blocată pe acel grup și postarea a fost ștersă, dar după multe ore, cred că după 8-9 ore, oamenii au spus în felul următor că ei sunt cunoscuți amândoi, dar Sabatino ar avea probleme cu anumite substanțe și că ar fi luat-o pe un drum greșit. Iar Alexandro, au fost mai multe detalii aici, acum că ar fi în poliție sau că ar vrea să dea în poliție. Ulterior am fost contactată în privat de către o doamnă, cred că în urma postării, și acea doamnă mi-a scris ieri niște detalii, a zis că ia legătura cu un verișor de-al lor. Cunoștea foarte bine situația, mi-a zis să merg la mama acasă și așa mai departe, mi-a dat adresele exact care noi le știam. Da, și Bianca, astăzi da. Ea astăzi a revenit la mine fără să o contactez eu și mi-a spus în felul următor că verișorii nu au niciun număr de contact cu ei și că Sabatino este internat pentru recuperare.
0: Ștef, respect, mulțumesc frumos. Opa, e internat pentru recuperare.
1: Nu are acces la telefon. Doamna mi-a dat și conturile lor de socializare, cele pe care noi le avem deja. Ea nu i-are la prieten, pentru că eu i-am cerut să se uite, să vadă ultima conectare a lor. Am întrebat-o de ce nu putem să dăm de celălalt atunci. Ok, acesta nu are acces la telefon, Sabatino. Mi-a spus în felul următor că ei sunt, au fost foarte, cum să zic eu, rezervați, nu au ținut legătura cu verișorii, nu au ținut legătura cu neamurile, au fost mai retrași, acesta e cuvântul potrivit, da, și că într-adevăr Alexandru este în poliție. Nu știu dacă este adevărat informația că urmează, că se mai auzea că urmează să facă jurământul și că de aceea nu dăm de el și tot felul de supoziții. Aștept de la dânsa, mi-a spus că o să continue să caute, și să afle când a avut ultima conectare, să vedem că poate Alexandru nu-și dorește să ia legătura cu mama. Da, poate mesajul, Sabatino a dorit.
0: Mesajul trebuie să-l spunem, să spunem acest lucru. Mesajul vine din partea lui Sabatino. Nimic despre Alexandru, parcă spune ceva acolo că eu sunt băiatul tău, cu tare, cu tare. Dar nu spune că este scris de amândoi. Dar exact. Acum, poate erau amândoi când au scris acum 5 ani, eu știu.
1: Da și nu. Singura certitudine este faptul că Sabatino a luat-o clar pe drumuri greșite și că la momentul actual este internat, deci nu închis, internat, pentru a se trata și nu are niciun fel de contact la telefon 100%.
0: Ok. Atunci, eu vă întreb pe voi, oameni buni. Noi de găsit i-am găsit. Din păcate nu reușim să dăm de ei pentru că, vedeți, au niște probleme. Unul este polițist, celălalt are probleme cu legea și cu substanțele, mă rog. Întrebarea mea este următoarea. Putem să trecem cazul ăsta la cazuri rezolvate în ciuda faptului că nu am reușit să dăm de ei fizic, adică să-i contactăm?
1: Da, și eu cred că da, la fel ca și cealaltă. Eu cred că timpul o să rea legătura.
0: Cel mai bine. Paulica, dă-mi și mie un sondaj, te rog frumos. Hai că aflăm mai bine așa. Am văzut și mulți de nu. Deci, ca să fac repede o scurtă recapitulare. În primul rând, nu cred că mai este cineva care să pună la îndoială faptul că ei sunt oamenii pe care îi căutăm noi. Dacă mai există cineva... Fraților, s-a demonstrat prin mesajul pe care mama îl avea în telefon, s-a demonstrat clar că ei erau. Deci de găsit, noi i-am găsit. Că nu-l putem pune la lucruri rezolvate, nu-l putem pune pentru că nu am reușit să dăm de ei. Dar având aceste probleme, noi de găsit i-am găsit, noi ne-am făcut treaba. Dar... nu știu dacă e ok. Haideți să facem următorul. Și mama, doamna Valerica, același lucru a spus. Dom'le, aveți 107 cazuri rezolvate. Ei sunt. Dar cel mai bine să întrebăm și oamenii. Suntem 5800 de persoane. Paulica, putem să trecem cazul la cazuri rezolvate? Da sau nu? Problema este următoarea. Dacă nu luăm peste 80%, numai puțin, 80% nu-l trecem. Stai un pic că e bebe mic, am văzut-o că vrea ușa, stai un pic, bebe mic. Până o găsesc eu. Marius, ajută-mă tu dacă o găsești, te rog. Sunt și mulți de nu. Ok, acum n-am văzut dacă vin din partea aceleiași persoane sau acelorași persoane, dar haideți să vedem.
2: Bună seara.
0: Deci, să luăm peste
2: 80%. Bună seara, doamnă Lucian.
0: Bună seara.
2: Bună seara tuturor. Mai era încă ceva de adăugat. V-am lăsat mesaj în privada, nu știu dacă l-ați văzut. Am vorbit și cu domnul Marius. Doamna aceea care a zis că vrea să rămână sub anonimat și că să nu mai vorbim despre ea sau ce ne spune ea, ce informații, a zis că ar mai fi o chestie gen să așteptăm până la sfârșitul lunii, pentru că el trebuie acum să, el a fost cum ar veni în armată și el acum trebuie să-și depună jurământul pentru poliție.
0: Vă rog frumos să votați cu toții aici, uitați aici, este plicul exact unde vi-l arăt eu. Ce votați este foarte important. Vă rog din suflet, suntem 5800 de persoane, așteptăm măcar 3000-4000 de voturi, nu știu câte, să vedem. Uitați exact aici unde vă arăt eu. să dați acolo și să votați ce considerați dumneavoastră. Îl trecem la cazuri rezolvate, da sau nu? Asta este întrebarea. Așa și că...
2: Ce ne spunea doamna era că să încercăm să cam exagerat un pic, pentru că oamenii acolo e un...

0: E ca și cum ar fi la țară, cum e la noi, și oamenii sunt foarte închiși la minte, nu sunt ca noi de vârsta noastră să înțeleagă lucrurile astea.
1: Haideți
0: altfel.
1: Haideți la vot aici, vă rog frumos.
0: Să fie așteptat până la sfârșitul lunii și la sfârșitul lunii

0: telefoane și la chestiile astea.
1: Vă rog frumos, oameni buni, aici avem 2600 de voturi în acest moment. Haideți să votăm mai bine. Putem trece cazul la rezolvate? Uitați aici, exact unde vă arăt eu, în colțul ăsta este un pliculeț. Ce trebuie să faceți? Apăsați pe plicul ăla și votați. Vă rog frumos, mai este doar un minut. Sunt 2700 de voturi acum. Exact aici unde vă arăt eu, aici. E pliculețul ăsta și voi votați. Putem trece cazul la rezolvate? Da sau nu? 2900 de voturi. Hai că ne uităm imediat.
2: Eu vreau să vă mai zic că înainte să-mi fie ștearsă postarea, un domn italian a comentat acolo și în urma comentariului a fost și șters, cred că la un sfert de oră postarea, că ne urmărește de 3 zile pe live, că nu dăm toate informațiile și că cum să nu-i găsim, că ei sunt acolo. Da, că suntem incompetenți.
1: Noi suntem incompetenți.
0: Păi dar el da, și eu l-am întrebat de ce.
1: Mai să știți că sunt mai multe persoane care, evident, da, avem 2500 de voturi, 10 secunde. Repede. Aici. Măcar un număr de telefon dacă găseam. Avem numerele lor, ei nu mai au telefoane. Asta e problema noastră.
2: Exact.
1: Bun, ia să vedem. Avem peste 80%. No, 79. 79 la 21. Sunt foarte multe persoane care spun că n-ar trebui să-l punem la rezolvate. 682 la 2559. 3241 de voturi. Aha. Atunci, chiar dacă este vorba de un singur procent, fraților, nu-l trecem la rezolvate, dar ne ocupăm de alte cazuri. Mulțumesc frumos, AE. Așteptăm până sună ei. Rămâne la 106 cazuri rezolvate. Cu toate că, din punctul meu de vedere, e clar că ei sunt, adică...
2: Lucian, eu aștept să văd unde e internat, adică deja aștept detalii mari, unde este internat Sabatino, cât mai are de stat acolo, adică...
1: Poate oamenii au dreptate și trebuie să mergem până la capăt. Eu nu... 5, mulțumesc frumos, Crăciun Ioana, sărut mâna, doamnă, mi-a trimis 5 euro pe YouTube. Salutăm și youtuberii și uite, sunt curios ce scriu și ei acolo. 3200 de voturi, 79, da, 21% au spus că nu. E un procent foarte mare, 21%, adică nu, dacă nu, de-aia am zis 80%.
2: Dar dacă ei sunt undeva închiși, Lucian, clar nu poți să ajungi la ei, indiferent că în poliție sau într-un spital, și nu au acces la tehnologie, noi doar să ne ducem la ușă la el, nu avem cum să-l găsim, efectiv.
0: Exact, asta e ce zicea și doamna, că cel mai bine ar fi acolo pe loc, că e altfel chestiile și probabil poate vorbi și mama sau frații cu... frații băieților respectiv cu mama adoptivă, pentru că așa prin telefoane toți sunt bombardați și s-au speriat.
1: Da, este caz rezolvat, dar nu este caz închis, adică nu e finalizat. Perfect, are dreptate. Așa facem, mergem mai praf de stele să rămână, reluăm cazul prin iunie. Luăm cazul când o fi. Vedem ce facem. Doamnelor, vă mulțumesc frumos pentru implicare și pentru tot. Știu că mai era un mesaj. Marius Martin, te pup. Mai era un mesaj acolo din partea unei persoane anonime.
0: Da, s-ar putea că este exact doamna cu care am vorbit eu, din câte mi-am dat seama, că eu cu Maria am ținut legătura și în privat și păreau cam aceleași vorbe.
1: Aha.
0: Dar ea a zis că vrea să rămână, e ceva gen cum ar veni, cum îi zice, cu mama Gabrielei, ceva de genul. Ea vrea să rămână sub anonimat și ne va ajuta. Ea asta mi-a promis. A zis că și așa pierdu mama la 14 ani și înțelege perfect ce înseamnă chestia asta.
1: Doinița,
2: doamna cu care eu am vorbit este, și doamna cu care am vorbit este o altă doamnă care cunoaște o parte a familiei și la fel mi-a dat foarte multe detalii și la fel face tot ce poate ca să afle mai multe lucruri despre ei. Dar mi-a spus clar că nu putem să ajungem la ei să vorbim direct.
1: Până ajungem să vorbim cu ei direct, îl punem la rezolvate, dar nu finalizate. Rămâne la 106 cazuri rezolvate. Ce să mai încolo și încoace, doamna Florica nu mai are nicio îndoială, cu siguranță ei sunt. Asul de negru, respect, frățioare. Dar mergem la cazul lui Florin Corteze, că așa

0: Poți să fie, cu ironia sorții. Noi căutam un Cortez de Florin și am dat de alt Cortez de Florin. Doamnelor și domnilor, e imposibil de crezut așa ceva. Și asta pentru că, gândiți-vă că noi căutam doi gemeni, doi gemeni adoptați din România cu numele de Corteze. Am dat de alți doi frați, nu gemeni, cu același nume, Corteze Florin și Corteze Marian, dacă nu mă înșel, nu? Cum, așa-l chema pe al doilea. Viața bate filmul, da. E incredibil. Coincidență mare. Prea mare, dă-o, frații. Așa. Și am zis că vrem să-l ajutăm să-și găsească și el mama pentru că își dorește acest lucru. Bă, dar ce coincidență e asta? Voi vă dați seama. Au venit niște italieni și au adoptat doi copii, încă doi.
1: Scuzați-mă, ies puțin că am primit ceva în privat.
0: Acum?
1: Da.
0: Ia, hai.
1: Și revin.
0: Bun, mulțumesc. Bine, Roxianica, să rămân mâna, mulțumim frumos. Ce ai gătit în seara?
2: Păi am gătit niște burger pentru soțul meu, iar pentru mine, că eu sunt acolo în grupul de dolofani, un burger cu proteine și salată. Asta se mănâncă în seara asta.
0: Aha. Trebuie să mai promovăm puțin grupul ăsta de dolofani. Dacă mai face față Manuela, trebuie să o întrebăm. Ana Maria, Gianina, aici sunt. Te pupăm, Gianina, aveai dreptate. Vreau și eu să-mi găsesc fata. Flori, Flori. Gata. Bine, sărut mâna, Diana.
2: Bine, Diana. Mulțumesc.
0: Diana Ionela, mulțumesc. Te pup, Roxana, sărut mâna, mulțumesc.
2: Mulțumesc, seară bună.
0: Bun. O avem pe doamna Flori Flori, al cărui caz nu l-am rezolvat. 2155, verifică urgent. Stați că nu știu unde mi-e telefon. Mă sună cineva cu cameră. Da, sărut mâna.
3: Bună seara, nu vine să cred. Doamne, am vorbit cu dumneavoastră astăzi de cazul din Austria. Cu nepoțica mea v-am trimis informațiile pe WhatsApp.
0: Trebuie să intrați în direct. Ce vârstă are nepoțica?
3: 20.
0: 20. Da, deci nu e geamă. Puteți să intrați pe TikTok, vă rog frumos? Dar am intrat. Avem un alt caz. Avem cazul lui Florin. Și l-am făcut să aștepte săracul de vineri, i-am zis.
3: Okay.
0: Și vă luăm pe dumneavoastră după aceea, da?
3: Ok.
0: Bun, mulțumesc frumos.
3: Atunci aștept, mulțumesc.
0: Dar ia asta, stați un pic. Ia spuneți-mi despre ce este vorba.
3: Păi, nepoțica mea a plecat de acasă de 2 săptămâni și am fost vineri în Viena să o caut. Și n-am găsit-o, da.
0: Ok.
3: Nu am găsit-o, am fost sâmbătă la poliție, am dat-o dispărută. Păi, nu interesează. Deci... am văzut programul ăsta vineri, mi-a recomandat o fată și am zis, hai să încerc cu voi, că poate că o să reușesc să o găsesc. Mie mi-e frică că ea se droghează, independentă de droguri.
0: Aul.
3: Mi-e frică să nu pățească ceva, că nu e aproape, eu sunt departe la 250 de kilometri de Viena.
0: Mia Bruneta, să rând mână. Bun, doamnă, cum vă numiți dumneavoastră?
3: Mărioara.
0: Bun. Rămâneți un pic în chat cu noi, da?
3: Da, eu oricum vă urmăresc tot timpul.
0: Mulțumesc frumos, doamnă. Vă mulțumesc frumos, doamnă.
3: Și eu vă mulțumesc, Doamne ajută.
0: Mulțumesc și eu sărut mâna, doamnă. Voi sunteți cei care decideți ce caz luăm. Luăm cazul lui Florin sau luăm cazul doamnei Mărioară? Ce vreți voi să faceți? Aia facem. Vă rog frumos, mai pune un vot, te rog eu, Paulica, dacă ești, știu că ești. Pune tu, te rog, Paulica, să nu-mi aud eu vorbe, că de ce l-ai luat pe ăla și nu l-ai luat pe ăla. Ce vreți voi să facem, aia facem. Ori luăm cazul doamnei Mărioara, ori luăm cazul lui Florin. I-am promis, da, dar ascultați-mă. Asta e o urgență, zic eu. Eu fac ce spuneți voi. Ce spuneți, ce decizie luăm împreună, aia facem. Văd acolo, Florin. Gata, a pornit sondajul, vă rugăm frumos. 2 minute doar. Repede de tot, votăm ce facem în seara asta. Mario Rădulescu, cumnate! Te pup, mulțumesc frumos. Pe ce loc sunteți, să spunem și mie. Votați aici, repede. Asta e frumusețea acestui live, că nu iau eu decizii. Ne ducem după cum Maria sa, publicul hotărăște. Pe 4 suntem? Ohoho! Avem șanse, nu? Sper, zic. Te pup, cumnate, te pup, Mărioară. Și uite așa, dintr-o dată simt că îmi crește inima așa. Îmi place prea mult, mă, fraților, live-ul ăsta.

iubesc, credeți-mă. Îmi dedic tot, și viață, și bani, și sănătate, și tot ce am. Îmi place prea mult. Te iubesc, sărut mâna. Nela, sărut mâna. Casa Românească. De unde e Casa Românească? De la Viena? Ah, n-am apucat să văd. Cătăline, tu erai de la Viena? Cătălin de la Viena? Casa Românească de la Viena scria? M-am văzut cu el la Graț, un băiat mișto de tot. Are și restaurant la Graț, foarte mișto. E mai urgent al doamnei. Voi hotărâți să nu-mi aud vorbe. Da, de la Viena, gata, te pup! Dida, sărut mâna!

0: par a fi probleme de familie. Uite, văd acolo. Ok, ok. User! S-a decis deja Florin. 9, 8, 7, vedem imediat. Salutăm youtuberii, 477 de persoane ne urmăresc și în acest moment pe YouTube. Rugămintea noastră este 86. Să săriți un pic și pe YouTube, să ne dați și nouă I like this. 73-27. Florin, gata, am înțeles. 2805 voturi. Gata, am înțeles. Mergem cu cazul Florin. Ei, bun. Pe cine putem să băgăm în gazdă? Cineva care ne poate ajuta cu traducerea și o să avem nevoie și de el. Uite, și mai avem un caz nerezolvat, doamna Flori. De fapt, nu este nerezolvat. Noi încă așteptăm mesaje. Doamna Flori, Irina Eremia. Doamna Flori, așteptăm mesaje, doamnă. Am trimis mail-uri. Eu sunt aici, ajutați amărâții. Te-am văzut. Am nevoie... Stați un pic. Cine s-a implicat? M-a sunat astăzi. Filomena. Filomena! Pot să ajut, Chris Lungu. Sărut mâna. Ascultați-mă puțin. M-a sunat cineva astăzi care era cu el de față. S-a întâlnit cu el. O doamnă moldoveancă de-a noastră. Aoleu. Nu i-am reținut numele. Bebe mic cu traducerea. Ok. Și eu, sunt foarte mulți vorbitori de limba italiană, am văzut. Dar mi-aș dori să intre fix acea persoană. Nu era Picolina cu el. Eftimie Irina se cheamă. Da, da, da, Irina Eftimie, așa am zis și eu. N-am zis așa? Aoleu, cine era cu ea, doamne? Cu el, pardon. Maria Angela. Era o doamnă moldoveancă că vorbea cu accent. Ia stați un pic. Dânsa era? Era cu el. M-au sunat pe cameră azi.
1: Bună seara.
0: Să rămână, doamna Maria.
1: Bună seara.
0: Dumneavoastră erați cu el astăzi, cu Florin?
1: Nu, nu, nu. Nu eram eu. Eu am intrat dacă ai nevoie să te ajut la traducere.
0: Vreau să intre tanti asta moldoveanca. Aolica, aolica. Suntem pe locul 4. E aici Florin, eu eram bebe mic. Oh, cu nu erai tu, mă. Măi, bebe mic, tu erai cu Florin astăzi pe live când m-a sunat? Florin!
1: Nu.
0: Iertați-mă și pe mine, stai să dau muzica mai încet. Manda la richesta. Request.
1: Lucian a fost și el, manda la richesta, Florin.
0: Richesta.
1: El a fost și cu mine pe live și a încercat să-mi spună ceva și eu i-am spus că nu vreau să discut despre cazuri la mine pe live. El a zis că doar a intrat să-mi spună Irina ce informații are și că toată lumea îi scrie în privat, că de-abia așteaptă să plângă toată lumea în seara asta, că i-au scris în privat.
0: Hai să vedem. Uite, eu sunt Irina, ce a fost. Sărut mâna!
2: Bună seara, bună seara! Bună seara!
0: Ia mai spuneți ceva.
2: Bună are seara, eu sunt eu, sunt eu, eram cu Florin.
0: Gata, ia.
2: Eu eram cu Florin.
0: Gata, sunteți moldoveancă, doamnă?
2: Da, sunt moldoveancă, sunt din Iași, da.
0: Eco, dânsa este, gata. Eco. Și acum rugăminte să vină eco, și Florin. Eco.
1: Atunci cobor. Domnul

0: Aici acum mai ajut, avem...
1: Mai aveți nevoie de noi?
2: Rămâneți cu mine, lăsați-o puțin pe doamna Irina, pentru că ea este lângă el
3: acolo. Luce, să-l sun pe Florin pe WhatsApp, să-l sun pe Florin pe WhatsApp să intri.
2: Pe Florin pe WhatsApp, da, da.
0: Domnul Lucian, mai este o veste despre gemenii ceilalți, dar trebuie să traduc niște mesaje și revin, bine?
2: Si, certo. Core, mulțumesc, sărut mâna. Pe WhatsApp.
3: Acum îl sun pe WhatsApp. Sună ocupat.
2: Haideți să vedem, poate este aici, lângă noi, ia să vedem. Manda la richesta.
1: Irina, și eu sunt din Iași.
2: Florin Bianca.
3: De unde din Iași ești?
1: Din Iași, îți spun cartierul. Cartier Dancu.
3: Da, ești chiar din Iași?
1: Poftim?
3: Ești chiar din Iași?
1: Da, da, crescut și născut în Iași.
3: Și eu sunt pe pietrele Iașului, la fel și eu.
1: Aha. Da, da.
2: Hai că poate sunteți neamuri până la urmă, ia.
1: Dar noi mari
3: neamuri.
2: Gata,
3: nu,
2: frate.
3: Cred. Acum sună.
2: Nu mai sunați că a intrat cu... Gata, e aici.
3: Aici.
2: Florin, bună seara. Ciao.
4: Bună seara.
2: Ce fai?
3: Să știți că am puțini emoții. Să știți că am puțini emoții.
5: Toșendo și vinem dopo.
2: Ok.
5: Toșendo și vinem dopo.
2: Ci vediamo dopo. Rugamente donna Irina.
5: Sta tutto quanto sul mobile.
3: Sì.
2: Mi ha strimisso. Stazzo un
5: pezzo. Come apri la porta sulla sinistra?
2: La sinistra.
3: Mamma mia.
5: Un attimo che esco fuori, che qua non si capisce niente.
3: Sì, esci fuori, è meglio.
2: Așteptați-mă puțin două secunde. Luci, bună seara, mai intri în seara asta, te așteptăm ca pâinea caldă. Sărut mâna, vă mulțumesc frumos. Bun, avem așadar, facem repede de tot o scurtă recapitulare a acestui caz. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, noi îl căutam pe domnul Corteze Florian, cum era numele? Cătălin, nu, Cătălin e celălalt. Că nu pot să văd. Deci, noi îl căutam pe domnul... Bine, nu erau numele astea. Numele lor era Răceanu Florin Ionuț, nu? Și Răceanu Cătălin, Florin Cătălin. A? Și Alexandru, da, bravo, Alexandru. Florin. În fine, din momentul în care ei au fost adoptați în Italia, e bine, ei se mută în Italia la familia adoptivă și li se schimbă numele în Corteze Sabatino și Corteze Alessandro. Dar noi am căutat în primă fază Corteze Florin. Coincidență? Da. Coincidența face ca noi să-l găsim pe domnul Florin Corteze, care și dânsul la rândul lui, la fel aceeași poveste, fraților, este înfiat în Italia. Acum, doamna Irina, cu cât se termină numărul dumneavoastră?
3: 1516.
2: 1516?
3: Da.
2: O să vă arăt niște acte, 1516. Florin este născut în București.
3: Da.
2: Și avem așa. O să vă pun aici, imediat, să vedeți niște acte pe care le avem noi. Întrebare, când a obținut el actele astea? Astăzi sau le avea dinainte?
3: Da, astăzi.
2: Nu știm ce e ăsta. Țara România. Stați un pic să fac mai mare. Prezentul act oficial. Cutarea a fost semnat de E.
3: De la notar ăla. De la notar am impresia.
2: De la notar, nu? Sigiliu, ștampilă.
3: Da, de la notar.
2: Actele prin care el ajunge în România, nu?
3: Care au fost date, au fost prin notar, dat spre adopție, sau au fost și la notar.
2: Bun, deci avem numele doamnei. Ia fiți atenți aici. Timbro del Comune di București. Băi băiat, băi, alo, italienilor.
3: Da, am dat aia, Luciana aia ultima e cu adresa ei. No, unde stă ea?
2: Stați un pic, doamnă. Florin. Țigareta. Nu, spuneți-i de țigare, să nu...
3: La țigareta!
0: Și da la restricțiune.
1: La țigareta, mete-o la da parte. Nu fumare.
0: Chiudeți la camera, se fumi.
2: Si, grație.

0: Florin, Florin, chiudi la camera, si fumi.
1: Puoi spegnere la, la camera.
2: Închideți camera, domnul Lucian, până ce fumează.
0: Florin, ci senti?
2: Nu prea are semnal.
1: Enunciase...
0: E oișit afară când familia lui împotrivă, nu vrea. Nu vrea săracul. Vai de mine, am vorbit că el astăzi o grămadă, săracul.
3: Bun.
0: Florin, țigareta, țigareta!
1: Spine la telecameră. Ecco.
3: Gata, gata. Bun. Eu spuneam că Comune di Bucarest. Anotazioni. Lato è stato compliato in base al verbale del 22. Bam, bam, bam, bam. Și zice, avem un nume. Unde e numele? Stați un pic. Ia, Florin Cortez.
0: Stanciu Florentina. Stanciu Florentina.
3: Trebuie să-l scot că a luat restricție deja și sper să nu fi luat și noi. Deci numele ei este acesta. Nume de padre nu avem.
0: Nu este, Liniuță.
3: Și cognome di madre Stanciu Florentina.
0: Florentina, da.
3: Ecco, joacă pasta. Stanciu Florentina. Dumneavoastră mi-a strimis, deci să țineți minte numele, da? Stanciu Florentina.
0: Da, da, da, da. Am și eu documentele, actele.
3: Ok, stați un pic.
0: Vezi că ultima care ți-am trimis-o este adresa femeii.
3: Nu cred, avem adresa ei?
0: Da, ultima, ți-am spus. Vezi că aici e adresa ei.
3: Haideți să o căutăm, da.
0: După ce m-ai sunat tu, ți-am trimis chiar ultima foaie, e cu adresa.
3: Gata, gata, calm, încet, ușor. Hai să o luăm așa.
0: Dar eu-s calm, așa vorbesc eu tare. Îs moldoveancă, ce să fac?
3: În strada Alunișului, numărul 180.
0: Ai.
3: Locul 1, scara 1, etaj 3, apartament 15, sector 4, citată. Și prin afișare, ce să înțelegem? Dacă avem notar, avem numele mamei, l-au vândut, mă, frate?
0: Nu știm. Dar când a fost la comuni și a fost, nu știu unde mai fost, o zis că trebuie să duc la tribunal, o zis că e ceva secret. Nu știu dacă părinții nu vor, de ce să mai duce să mai caute părinții lui ăștia, de unde provin el? Mama lui naturală, de ce o mai caută? Dacă el stă bine cu ăștia adoptivi.
3: Păi e dreptul lui.
0: Păi asta i-am spus și eu.
3: Da, trebuie să vă mai dau jos. Stați un pic, așteptăm. O să o scot pe Maria. Maria, te scot pe tine. O mai las un pic pe,
1: okay,
3: pe Roxana. Că am
1: o seară că bună tuturor.
3: Trebuie să traducă ceva, da? Bine,
1: așa au zis.
3: Să rămână Maria și îți mulțumim frumos. Să-i dai și urmările. Stai să-i dau și urmările. Gata, i-am dat și urmările. Mulțumesc, seară bună!
1: Seară bună!
3: Mă arată adresa că am stat acolo, Luminița, Alunișului. Care e Alunișului? O știu, dar nu știu care e. Adică e prin apropiere, oricum. Da, vă rog, bună seara!
4: Bună seara! Domnul Lucian, știți că am mai avut cazul de Jilava. Sunt mama băiețelului.
3: Așa?
4: Mai puteți să mai încercați să mi-l căutați și mie?
3: Da, doamnă, da.
4: Sigurați... A sunat și mămica mea la dumneavoastră.
3: Știu. Ascultați-mă puțin. Cum se numea băiatul dumneavoastră?
4: Voi cu Florin.
3: Și câți ani avea, doamnă?
4: Păi e născut în 87.
3: Ce ar fi să fie? Florin, când e născut?
0: Ui, 99.
4: 87.
3: Bun, doamnă, ascultați-mă puțin. Să nu fac bălăceală, să iau cazuri peste cazuri, să fie nebunie. O să vă rog frumos să rămâneți alături de noi și vă promit că fac tot ce pot să vă rezolv cazul și cred că o să pot măcar, să fac ceva.
4: Măcar să aflu ce seară l-a dat. Măcar atâta să-l puteți să aflați.
3: Bun, ce vă rog, dați-mi acum încă un mesaj cu toate, absolut toate datele pe care le aveți dumneavoastră. Toată povestea, tot.
0: Stanciu Florentina.
3: Da?
0: Stanciu Florentina.
4: Pe număr vă dau mesajul.
3: Da. Și dacă vedeți că nu vă răspund, sunt prea multe mesaje. Mai insistați dumneavoastră, da?
4: Da.
3: Bun, vă mulțumesc. Sărut mâna.

0: Doamnă, și vă mulțumim pentru înțelegere.
1: Și eu vă mulțumesc din suflet.
0: Da, pe actul de la notar era o sumă, Alina, am văzut. O ajutăm, fraților, și pe ea. Că tot mi s-au adus acuze că nu rezolvăm toate cazurile, că le facem la mișto. Păi nu da. Le faci la mișto, dar dacă știi că
2: invidia,
0: nu ai nicio
2: posibilitate... Invidia e mare, Lucian, invidia e mare.
0: Merge mai departe. Nu mai comentăm că atâta s-a putut. Deci adresa o avem aici. Stanciu Florentina, domiciliată în strada Alunișului, numărul 180, bloc 1. Haideți să vedem pe Google Maps. Unde e strada Alunișului? Sună din Italia, din România, din Spania. Maps. Din Anglia. Păi n-apuc, fraților, nu apuc, vă rog frumos. Sunt multe persoane care se leagă de live-ul ăsta, fraților, că văd în live-ul ăsta o speranță. În aș găsi familiile, prietenii, rudele, cunoștințele.
2: Oameni minunați, vă mulțumesc.
0: Deci, Alunișului, ce număr? Strada Alunișului, numărul 180. 180. Alo, da? Alo? Alo? Ușa la Florin. Dacă puteți voi să deschideți. Doamne. Alo, da?
3: Alo?
0: Da.
3: Bună seara.
0: Bună seara.
3: Am vrut să vă spun legătură cu notarul. Orice adopție, indiferent de țară, de inclusiv România, trece prin notar. Deci prin notar să nu vă aducă gândul că s-a vândut, că așa mai departe, nu.
0: Păi da, doamnă, dar avem și numele mamei, adică mama a fost la notar, ea l-a încredințat cu bună știință, a dat copiii.
3: Toate mamele merg. După o înfățișare la tribunal, după ce se declară abandonul copilului, în leagănul de copii sau în casa de copii, se merge la în tribunal și după tribunal se merge la notar.
0: Noi nu ne... Ok. Nu judecăm absolut deloc, doar întrebam...
3: Nu, doar am vrut să vă spun că nu, deci exclus vânzarea.
0: Doamna Răducanu Didina, te rugăm frumos, dacă ești aici, scrie ceva, doamna Răducanu Didina.
3: Deci pot să vă spun cu... Alo?
0: Da, da, da, am înțeles, e vecina mea,
3: Răducanu. Pot să vă spun cu siguranță, că am trecut prin...
0: Mulțumesc,
2: oameni frumoși.
3: Pot să vă spun cu siguranță că am trecut printr-o adopție și știu toate procedurile.
0: Am înțeles. Bine, doamnă, vă mulțumim frumos.
3: Cu drag.
0: Florine, non-fumare! Non-fumare la camera!
2: Non-fumare, okay. Florine! Și voi fumare?
4: Ok.
2: Chiudi la camera și voi fumare, quando voi fumare. Da, da. Chiudi la camera.
0: Chiudi la cameră. Scria cineva aici că ar fi vecina ei. Bun. Toate telefoane. Mai repetăm o dată. Stanciu Florentina, numele dânsei. O să-l arăt imediat pe imagine.
2: Da, dacă îl vedeți de aproape, se vedeți și băiat minunat. Oh, Doamne!
0: Da?
2: Da.
0: Stanciu Florentina
2: își dorește cu adevărat, își dorește cu adevărat să-și cunoască mama
0: în strada Alunișului numărul 180. Și acum intrăm imediat
2: în
0: să
2: 1999
0: vedem...
2: e născut
0: Alunișului 180. Mamă.
2: Eu mă dau puțin pe mult
0: da.
5: Alo, salut Lucian.
0: Bună seara.
5: Ne știm de mulți ani noi de la postul de radio, în fine. Acum te-am stat în legătură cu acest caz. Eu locuiesc pe Alunișului, bine, nu sunt în țară acum, dar am prieteni care ar putea să meargă pe acolo. Vreau să spun că strada Alunișului e cea care leagă orășelul copiilor cu Toporaș.
0: Aha.
5: Știi zona, că doar ai copilării pe acolo.
0: Dacă nu mă înșel, e foarte aproape de Lucica, de friză.

0: meseria lui Cicăi?
1: Da.
2: Nu știu care frizerie, tu zici frizeria veche.
0: Nu. În spatele pieței, deci asta e strada lui Nișului.
2: Da, imba lui Nișului de la Brâncoveanu, de la Roșelul Copilor până la Toporaș.
0: Aici este un bloc la doamna Răducanu. Bun, mulțumesc frumos pentru telefon. Iartă-mă puțin, dar nu ne putem concentra pentru că avem pe cineva în gazdă, pe care trebuie să luăm în gazdă.
2: Mulțumesc. Bine, frumos. Lucian, te salut.
0: Te pup,
2: salut.
0: Mulțumesc frumos. Răducanu, ia să vedem. Doamna Răducanu, bună seara, să rămână mâna, doamnă.
3: Cu dragoste. Domnul Lucian e chiar vis-a-vis de blocul meu.
0: Nu cred așa ceva. Și cunoaște, doamnă?
3: M-am îmbrăcat și am plecat acolo, dar dați-mi bine adresa. Da.
0: Stai să-l pun pe Florin, că baie gălăgie, baie de toate de la el. Păi asta este adresa, numărul 180.
3: Da, dar ce scară, că sunt trei scări acolo la bloc.
0: Avem tot. Ne dați și nouă cameră. Mergeți scara acum dumneavoastră, nu?
4: Scara 1.
3: Acum așteptat-o să rămâneți așa ca să mă îmbrac și am plecat.
0: Ura! Da, mă, da!
4: Bravo, doamne, respect, doamnă!
0: Păi, și la mine la București. Mă duceam eu pe cuvânt.
4: Păi asta e că am spus că zic sigur că se duce Lucian că e din București.
0: Cum să nu mă duc? Normal că mă duceau. Dar te meteam pe grasul ca să nu pierdem emisiunea.
4: Lucian, Lucian își face probleme, dar dacă așa, dar dacă mama nu mă vrea, dar dacă mama, lasă-mă
0: cu da.
5: Alo, bună seara, îmi cer scuze că vă deranjez. Am găsit o doamnă Stanciu Florentina, mare și un băiat mai mare. V-am trimis din București. Poate o știe doamna care stă în zonă, care este acum în gazdă.
0: Ovidiu Gâlcă, respect.
5: Băiatul ar semăna parcă puțin cu Florin Cortese.
0: Aha. Stai un pic, ce să mai una ea, dă-i două, că mergem direct la ea la ușă. Și la revedere și acum drum bun.
3: Direct în ușa ei. Mă
5: urmăresc în continuare la...
0: Vă mulțumesc frumos să nu închideți, adică să rămâneți alături de noi, că poate avem nevoie, da? Bun, vă mulțumesc, să rămână, doamnă. Alo, bună seara!
2: Lucian, sunt eu, Luni.
4: Ma, Florin! Nu
2: dau celălalt telefon care sunt cu voi.
4: Ține să sunt auza, Florin!
2: Ascultă-mă!
0: Da!
2: Eu sunt de acolo. De la Toporaș. Faci strada... Din pas.
0: Lăsați telefonul... Lăsați telefonul mai încet, celălalt, da, vă rog frumos, da, sau televizorul, da. Ce sunteți? Mulțumesc frumos!
2: Știi cinematograful Flamura?
0: Da, cum sunt?
2: Școala 109, exact strada aia, cine ajunge, cine pleacă acolo, să facă
0: strada aia, mulțumesc, doamnă, mulțumesc! Sărut mâna!
3: Nu școala 109, stați liniștit!
0: Avem deja o doamnă care locuiește fix pe strada aia. Știm care este strada, se duce fix acum, doamna Răducanu, Didi.
4: Guarda-ți sulața, Florin.
0: Doamna Răducanu, a scoborât?
3: Nu, stați un pic să mă îmbrac, că eram în pijamale.
4: Adesso va quella indirizzo dove c'è sul quella carta che l'ho dato io per vedere se c'è tua madre. Ai capito, Florin?
0: Blocul 1, scara 1, etaj 3, apartament 15. E cam târziu la ora asta, 9. A, nu-i? Ba da, băi, 10. Stai că ăla e în urmă. E 10.
6: Madonna, cum este?
7: Cineva spamează că este doamna băiatului la ușă, cică.
0: Cum?
7: Cineva spamează în chat că cică este doamna la ușă aici, doamna care e mama lui Florin.
0: Nu cred.
7: Păi nu știu, cineva a spamat aici. Dacă am înțeles greșit și este doamna Irina să traducă.
0: Ok, hai că vedem.
4: Mama care, la românca?
0: Cere ușa. Cum se numește doamna? Scrieți dumneavoastră. Eu. Lucian, dar ei sunt doi frați. Da, sunt doi frați.
4: Nu țin, mă, oameni buni, așa e vocea mea, nu țin.
0: O fi coincidență, are telefonul, microfonul...
6: Dite-mi.
0: Florin, il microfonul. Luce camera să dea Răducan. O să dea imediat. Noi vrem pe BB Mic să traducă.

0: Eu am microfonul închis, domnul Cel?
1: Nu, nu, vă auziți, doamnă, vă auziți.
2: Vă auzim, vă auzim, doamnă.
0: Da, e bine.
2: Hai că mergem. I-ai spus, Irina, că va merge cineva acolo la adresa
1: da,
2: aceasta?
1: Da, da, da, i-am spus.
2: Bine, este foarte probabil ca să nu mai locuiască acolo, dar măcar aflăm...
1: I-am zis. E probabil
3: ce să fac,
1: că
3: dragilor? Ce să fac? Este doamna Irina aici, eu am rămas pentru un alt motiv. Dacă domnul Lucian decide ceva, eu nu pot să merg peste persoane așa, Iuria.
2: Nu, dar spuneai că ai ceva de tradus, nu? Sau n-am înțeles?
3: Da, da, vorbim cu toții acum. Cineva i-a trimis mesajul lui Maria și a trebuit să traduc acele vocale.
2: Aha, și ce zice?
3: Și a spus că cineva se va pune în contact cu Alessandro, cu o colegă de-a lui de la școala care a făcut el pentru armată sau ce se zicea și după care o să-l contacteze din nou.
2: Aha, și bine. Că... De unde ai primit ăsta?
3: Păi nu l-am primit eu, l-a primit Maria.
2: De unde? De la
3: și
2: cine ai primit
3: Maria?
2: Și l-a
3: trimis mie. De la Alex, cred că.
2: De la Alex?
3: Da.
2: De la Alessandro?
3: Nu, nu, nu. Alex, care...
2: Al nostru, da, da, da, cu soțul da. Și soția. Gata, gata. Te da, pup, da. Alex, salutare! Bebe mic să traducă. Ok. Gata, bebe, ieși să facă
3: drumul. Da.
2: E ok, ok.
3: Și mâine o să...
0: Sunt acolo.
1: Duceți-vă și pescați.
2: Să nu uitați că pe 15 mai, vineri acum, de la ora 8, Jean de la Craiova cu toată formația prezentă la noi în studio. O să iasă nebunie, nebunie.
1: Sunteți voi deștepți, inteligenți.
2: Gata, doamnă, lăsați, încetați. Vreau să locuiți lângă Florin, nu?
1: Da, aproape.
2: Ok.
3: Eu mâine o să încerc să sun și la acel centru, domnul Lucian, unde credem că este internat Sabatino și o să mă dau drept sora lui și că vreau să îl contactez și dacă e posibil și cât timp trebuie să mai stea acolo.
2: Ok.
3: Și mai există încă o chestie și aștept ceea ce v-am spus eu dumneavoastră. Dacă nu mai este încă o chestie, dar cum v-am spus, vreau să vorbesc cu dumneavoastră și cu mama în privat.
1: Mulțumesc,
2: familie.
0: Am plecat.
2: Și am plecat. Să ne dați și noi drumul la cameră, doamnă, să vedem și noi. Luci,
0: imediat.
2: Luci. Imediat, imediat, imediat.
3: Domnul Lucian, eu o să cobor pentru că e multă zarvă în chat.
2: Da,
3: dacă o să mai aveți nevoie
2: agitație
3: de mine, toți vor ca eu. Dar dacă doamna Irina, ea a fost cu chestia asta, ea a vorbit cu Florin, mi se pare corect ca ea să vorbească în continuare. Adică doamna a și spus, asta este vocea ei și cam atât. Adică trebuie să respectăm un pic persoană. Nu mai trebuie să mai faceți așa. Eu știu că mă admirați și mă respectați pentru asta, dar trebuie să respectăm pe toată lumea.
1: Fiecare are cu ce dă în suflet.
3: Și nu mai știți răutăcioși. Eu o să cobor, domnul Lucian, dacă mai aveți nevoie
2: bine,
3: sau eu
2: bine.
3: Mai am vreo informație, revin ca să nu mai fie zarvă în chat. Vă pup.
2: Bun, mulțumesc mult, să rămână. Ar aduce cu mama lui Florinie din București, scrie. Păi da, da, dânsa...
0: O să vă dau drumul la cameră acolo, aproape, domnul Lucian.
2: Da, da. S-a emoționat, Florin? Dar ia întrebați-l, Marian își dorește să-și cunoască mama?
1: Marian, vole cunoaște de la sua, la sua mama?
4: Sì, ma lui purtroppo è come... sempre in giro, non è mosta qua, mosta a Taranto, parla già... E così lui.
1: O zis că el mereu pleacă în, prin oraș, în giro. Si.
2: Uitați ce fac distinși și noi și telespectatori la ora asta. S-au apucat de clătite. Mamă, dar ce... E bine rău clătit asta. Face clătite și se uită la noi, la live.
1: Prietenii
2: ies. Pentru tot chat-ul de pe YouTube. Pentru YouTube.

0: Tumări erau astea, clătitele astea. Mergea o clătită, că nu mă feresc de... Știți?
1: Ei, lăsați-mă că eu îți dau camera.
2: 180?
0: Da, clătite cu înghețată.
1: Cine are caz să-și dea camera? Eu nu am niciun caz.
0: Bun, la 180...
2: Domnul Lucian, 180?
0: Da, Danu, la numărul 180, blocul 1, dacă nu mă știu.
2: Nu pot să vă dau drumul la cameră. Când ajung acolo aproape, vă dau drumul la cameră, da?
0: Blocul 1, scara 1.
2: Am plecat, sunt pe jos.
1: Mai aha, sunt și la mult, nu pot să vă dau camera.
2: Blocul 1, scara 1?
0: Da. Cel puțin atunci era... Doamnă, vă rog frumos, rămâneți cu noi, doamna Irina, dar nu mai citiți din chat, vă rog.
2: Așteptați să-mi termină, gata, că acum am luat mașina și am plecat, așteptați să
0: comentăm. Știți ce? Cu cât se termină? Curierul de pe tir, te pup, să rămână, Cătălina.
2: Direct al unui 180, vă rog.
0: A luat taxiul, mă.
2: Domnul Lucian, 180?
0: Da, doamnă, da, a luat taxiul. Veneția, salutăm Veneția, uitați, primesc poze, eu sunt la muncă.
2: 180, al unui 180, numărul? Da, da, scara 1?
0: Da, da, blocul 1, scara 1.
2: Mai repetat o dată. Blocul 1, scara 1, da? Familia mă interesează.
0: Veneția, salutăm Veneția. Oamenii noștri care sunt la muncă.
2: M-ați reperat. M-ați luat, a?
0: Nu sunteți dumneavoastră, nu, nu.
2: A, crezut că sunt eu. De când așteptam un caz la mine în cartier, aoleu?
1: Doamnă, dar stați cam departe de luați taxiul. Ați spus că stați aproape.
2: Eu stau în Ucea. E departe. Cam câți kilometri sunt? 3 kilometri, nu?
0: Cum da, se vede emisiunea noastră? Consumabile pentru emisiune.
2: Marfă, vin și eu acolo, domnul Cean, că mi-e foame de nu mai pot.
0: Păi nu e de la noi. Din Sicilia. Ia ce avem în Sicilia.
2: E de la ei.
0: Pufuleți? Păi se găsesc, au pufuleți italienii? Au pufuleți italienii?
1: Ia să ajute. Sunt la magazine, sunt să aduc produse românești.
2: Sunt produse românești, pufuleți românești.
0: Ne urmăresc oamenii și de pe laptopuri.
2: Să vă ce gustare.
0: Probabil că vedeți mesajele cum curg sus acolo, aici în Germania, clătite. Vedeți mesajele cum curg în partea superioară.
2: Clătite de la mamaie.
0: Alo, da? Aceștia sunt boți.
1: Nu numai la magazin românesc, sunt și la magazin de italieni, se găsesc pufuleți, se găsesc de toate.
2: Da, da, nu vă enervați, doamnă, nu vă enervați că sunt.
1: Dar nu cu tine, nu cu tine vorbeam, nu cu tine vorbeam, cu lumea din chat.
2: A, încălzit că cu mine. Moldovean cocerea ei.
0: De la Bistrița. Uitați cum se vede live-ul și la Bistrița pe televizor.
2: Da. Ia băiatul. Deci să rămână.
0: Mamă,
2: bă,
0: dar curte.
2: Bă, ce faci, băiatul? Să-mi lași numărul de telefon și vii să mă iei dacă am acolo o acțiune. O acțiune de divorț. Ha? Ei, durează cam mult că vreau să intru să văd dacă e omul singur, că nu-s căsătorită, poate mă căsătoresc cu tata.
1: Au. Au.
0: Mamă, mamă, mamă, mamă, cum arată asta, băi, băieți, băi.
2: Amuză, mamă, ce mișto sunt tartele alea, domnul Lucian. Vreau și eu.
0: Mergem la Arad.
2: Mergem în Torino.
0: Viața bade filmul.
2: Da.
0: La Arad, așa se vede.
2: A, da.
0: Nu se mai uită lumea la televizor. Despre ce vorbim? Aici unde suntem? N-a scris.
2: Să nu-mi dați camera, da, domnul Lucian, că sunt în taxi.
0: Te pup, așchiuță.

0: De ce i-ați blocat microfonul domnului Nam în Utrecht? A, e în Utrecht, auziți?
1: Da, doamne, da.
2: A, păi e lângă nașul, mă, al Unișului.
1: O să ajungă.
0: Din Dâmbovița.
2: Sunt vezi de asta unde s-au pus din astea, nu? Stopuri, nu? Adică s-au pus numai cedează.
0: E, na, poza serii, doamnelor și domnilor, poza serii. Asta e poza serii. Na, mă, na.
1: Oh, Madonna mia.
0: Boții noștri, fraților. Ei sunt boții.
2: Mamă, ce au pus aia acolo.
0: E poza serii.
2: Da.
1: Adevărat. Uite și el la emisiunii. Of, mititelul.
2: Aici e lentul, nu e de cu ăsta.
0: Nu pot să pun poza asta. Sunt 4 pachete de țigări, cred că aici. Se uită la live. Nu pot să pun că n-avem voie.
2: Domnul Lucian, ce scara că am ajuns scara?
0: Scara 1. Te pup, Rudolf, te pup. Drumuri bune, frățioare.
2: Scara 1, vreau numele de familie.
1: Stanciu Florentina.
2: Băiatul, rămâi să luăm, da? Stai aici acum, dă-te-n pana mea, ce să-ți fac? Stai aici.
0: E regheton, doamne, e regheton. Da, da.
3: Cum unde e Irina?
2: Acum să vedem.
3: Nu capisco.
0: Ia.
1: Adesso va a quella indirizzo che dove abita tua madre. Vediamo se ci sta ancora. Ai capito?
2: Ia să vedem eu cine răspunde aici.
3: Mamma mia, mi s-a depus el cuore dal petto.
1: Tranquillo.
2: Domnul Lucian, camera.
0: Nu se
2: poate. Unde e camera, domnul Lucian?
0: Haideți, doamnă, dați-ne drumul la camera.
2: Domnul Lucian, sunt în fața blocului.
0: Haideți.
2: Păi nu știu pe ce apăs ca să vă dau camera.
1: Nu sappiamo si abita ancora in quella indirizzo. Nu sappiamo.
3: Speriamo.
0: Salutăm toți youtuberii în momentul ăsta.
2: Domnul Lucian, sunt în fața blocului.
0: Doamna Răducanu, dați-ne drumul la cameră, doamnă.
2: Păi nu știu pe ce să apăs, de unde să apăs. Spuneți-mi.
0: Deci, apăsați pe ecran în centrul ecranului, la dumneavoastră aici, în centru. Poc, și dați să activează camera și apoi salvează.
4: Da.
0: Rugați-l pe nenea cu mașina.
2: Ia să-l văd eu. Băi, știi să dai drumul la cameră? Mamă, dar ce întuneric e aici, bezna. Am rugat taximetriștul să rămână pe rând. Dă și mie drumul la camera asta, te rog. De asta m-a schimbat, dar nu să te măsură. Doamna, dați-mi și mie drumul la ușa asta, un pic, am un pic de treabă în bloc la dumneavoastră.
1: Uita cheile acasă. Spune, doamnă, că ați uitat cheile acasă.
2: O secundă, doamnă, nu mă învățați pe mine, că eu sunt șmecheră de șmecheră.
0: Oleo!
1: Scuzați-mă, doamnă,
2: nici o problemă, aseară eram să mă bag cu ăla, cu calul ăla, că-i vecin cu mine. Eram să-l strâng de gât. Că mi s-a legat de feblecea mea. Bă, dar nu vor să ascultă de lucruri mine ăștia, nu vor să dă drumul, dar de ce nu vreți mai frații?
0: Doamna, doamna, nu vedem camera. Doamna Răducanu, apăsați cumva pe ecran la dumneavoastră, în pătrățica asta dumneavoastră, vedeți? Apăsați acolo.
2: Uite că veniți un băiat. Bună seara! Ia. Am și eu o mare rugăminte la dumneavoastră, locuiți aici în bloc?
0: Dați-ne drumul la cameră!
2: Da, apăsați-mi și mie pe camera asta, sunteți drăguți? Că sunt mai bătrân.
4: Dar e pornită camera.
2: E pornită, nu?
0: Păi nu vă vedem, nu, nu e.
2: Păi e întuneric de tot, ia uitați-mă pe mine.
0: Nu este pornit.
4: Arată fața dumneavoastră de SV.
2: Ia uitați-mă.
1: Nu e pornită, nu,
0: nu e
1: pornită.
0: Trebuie să dați drumul la cameră. Acum, nene, da?
2: Acum. Uite, prietenul meu aici. Stai pe loc, băiatul, nu pleca, că te spar cu bătaia. Vreau o familie de la voi. Ia, așteaptă o secundă. Vreau o familie de aici care se numește cum?
1: Stanciu Florentina.
2: Ai zis care, Stanciu Florentina?
4: Nu cunosc, nu știu, că sunt mutat de puțin timp.
2: Stai așa, stai mutatule de... Stai un pic, că nu stai la, cu mine de vorba.
0: La scara 1 sunteți, da?
2: Pe scara 1, nu mai? Hai, deschidem ușa. Când mergem la administrator, dai virea?
4: Da, administratorul anul ăsta este la scara 4 sau la 5.
2: Nici o problemă, poate găsi. Ce etaj?
0: 1.
2: Haideți, haideți, deschide-te-mi, că mă duc peste
1: ea.
0: O iubesc deja! O iubesc!
2: E gata!
0: Așa, am venit, doamnă, să rămân.
2: Băi, tu să nu te uiți mult la mine, că te îndrăgostești de mine, ai auzit? Și am făcut urmă.
0: Iubesc, n-ai fost!
2: Etajul 1! Ce-au ăștia în gază, băiatul? Păi,
4: sau chinez, sunt dar aici și am...
2: Oh! M-ai păcălit cu tu scurul tău astăzi.
0: Mă! Cum să nu
2: iubești? Apartamentul, mă interesează apartamentul.
0: Cum să nu iubești?
2: Spune din apartamentul.
0: Doamne. Imediat, doamnă. Etajul 3, apartament 15.
2: Etajul 3 sau etajul 1?
0: Etaj 3, apartament 15, scara 1, etaj 3.
2: Ei, n-ai de mine copilul, de după tine sunt. M-ai lăsat la 1,
0: mă? E, n-am. Etaj 3, apartament 15.
2: Te pup!
0: E reggaeton,
2: mă. Doamne, 35 de ani, stai să mă apuci tu ăla, mă tăbălea toată noaptea.
3: Arrivată!
1: Multă sănătate, doamnă, multă sănătate.
0: E, na,
3: Irina.
1: Ei!
3: E arrivata.
1: Si, adesso vediamo
0: se ci sta ancora. Doamna Răducă, bateți la ușă și o luați direct. Bună seara, doamna Florentina. Ce mai faceți? Dumneavoastră Stanciu Florentina, ce face? Îi spuneți direct pe nume, ca să știm sigur că e ea. Nu întrebați dacă ea e. Luați-o pe direct.
1: Nu sappiamo se ci sta ancora. Vediamo adesso, când apri la porta.
0: Șt, gata, Irina, liniște, liniște. Șt. Filma pe sub ușă sau mi s-a părut mie? Habibi, tăcu. A bătut? N-are sonerie?
2: Are cățel.
0: Opa, așa, scrie. Vă rog să mă iertați, bună seara.
2: Da, mulțumesc mult, domnule. Dacă vreți să ieși o secundică.
0: Stanciu Florentino.
2: Eu ce v-ați speriat, bună seara. Mamă, ce bărbat în pijamale mare, mare. Știam, Adina, mă invitați în casă deja? Oh, o lui, ce onoare. Ce singur băiatul? Familia Stanciu?
5: Și Ulean.
2: Sunt Leanu și ați cumpărat de mult apartamentul?
5: De cum am născut.
2: Serios?
5: De cum am născut. Stanciu stătea la etajul 5.
2: La etajul 5? Și ce, că știți cumva apartamentul?
5: Totul
2: cu sau. Domnul, vă rog frumos. Scuze pentru de rău.
0: Cât? Florentina.
5: 23.
0: Florentina o cunoaște? Stați un pic.
2: Doamne.
1: Întrebați dacă o cunoaște pe Florentina. Întrebați dacă o cunoaște pe Florentina.
2: Dacă vorbesc cu domnul. Cum?
5: La etajul 2 stătea Florentina.
2: La etajul 2 stătea Florentina? Stătea, nu mai stă?
5: Nu, e plecat în Italia.
2: Plecat în Italia?
5: Dar nu știu cum o chema. Nu e familie. Era Florentina și ea altă...
2: Iubitule, hai să vorbim de aceeași persoană amândoi. Dar iubire, chiar dacă te-am deranjat, te spăl pe pată și vorbim lejer. Deci, și mai e încă un Stanciu la etajul 2? 3, 5?
5: La 5 acolo a stat Stanciu, Viviana și Aurelie.
2: Tot rude cu această doamnă care spunem noi?
0: Ia trebați-l! Doamna Didina, Diana! Ascultați-mă puțin. Deci, Stanciu Florentina, domiciliată în strada Alunișului, numărul 1, bloc 1, scara... Nu, numărul 180, îmi cer scuze. Bloc 1, etaj...
5: Blocul 1,
0: scara 1... Scara 1, etaj 3. Așa scrie aici, apartament 15.
2: Deci aici stă domnul de 100 de ani, spune de 60 de ani. La etajul 2, cum e Vitore?
5: Aici Mihăiescu și aia nu știu cum îi cheamă.
2: Nu, lasă că nu mă interesează pe mine, mă interesează strict Florentina.
5: No.

0: Dar nu...
1: Pune mâna și slăbește că burtică ai.
2: Ascultați-mă, doamne. De ce vă arde, doamne? Ascultați-mă puțin. A avut ei doi copii pe care i-a dat în adopție. Știe ceva dânsul?
1: Știe ceva despre...
2: Florentina, doamna Stanciu Florentina.
1: Era bună de...
0: De măciucă?
1: De măciucă, era bună.
2: Doamne, pe ce ne-a trimis, doamne? Doamne, stați un pic, doamne. I-ați luat pe toți. Deci, domnul
1: păi
2: meu...
1: domnul a zis, nu eu.
2: Doamne,
1: domnul meu,
2: bună seara, bine v-am găsit, vă salut. Deci, noi o căutăm pe doamna Stanciu Florentina, domiciliată în strada Alunișului, numărul 180, blocul 1, scara 1, etaj 3, apartament 15. Spuneți-i dacă până acum corespunde. Bun, ascultați-mă puțin. Suntem la adresa asta al Unișului numărul 180, blocul 1, scara 1?
0: Da. Asta e.
2: Asta e, bun. Poate o fi o greșeală ceva și acum...
1: Nu e greșeală. Doamna a stat la etajul 2. Îi spune ce dumneavoastră...
0: E plecată în Italia, dar nu știu ce cu... Dar... Și avea numele... Nu știu cum le-a văzut, că se măritase, se măritase și...
1: Se măritase?
0: Da.
1: Aha.
0: Și avea o soră, Liliana.
1: Și Liliana asta stă la etajul care?
0: Nu, tot a stat. Am plecat amândouă în Italia.
1: Aha.
2: Dar ce vârstă aveau, doamnă? Ce vârstă aveau, domnul meu?
0: Da, e și eu.
1: Domnul, ce vârstă aveți, auziți?
0: 61.
1: 61 și stă de 60 de ani aici.
2: Nu, ce vârstă avea doamna asta, doamna Florentina?
1: Ce vârstă avea?
0: Nu știu,
2: până acum e bine. Bun, domnul meu, uitați ce se întâmplă. Domnul meu, uitați, îl vedeți pe acest băiat?
1: Aici.
0: Da.
2: El este Florin. Mai are încă un frate, Marian. Ei sunt adoptați în Italia. Și noi o căutăm pe mama lor.
0: Ei, acolo e plecat.
1: În Italia e plecată.
2: Păi da, dar ei au fost înfiați din România. Adică înainte de a pleca doamna în Italia...
0: Nu întrebați pe mine, întrebați președinta. Aia trebuie să știi.
1: Auzi, stai o secundă. Președinta la ce etaj stă la scara cealaltă?
0: Nu,
1: dar mai spuneai că mai e încă o parte. Adică același nume de familie.
0: Dar astea sunt domnești. S-au mutat, au vândut aici apartament.
1: Păi vede, nu mai e nicio familie Stanciu aici?
0: Nu știu, de-aia am zis să întrebați președinta.
2: O fi tată?
0: Tu Stanciu atât au fost.
1: Auzi, dar nu cumva mă tăie și tata sau socru al lui Florentina să nu mă păcălești, că te spart cu bătaia asta că mă
0: păcălești.
1: E bine, dar să fii sincer, te rog, fii sincer. Nu ești socru, nu ești tata.
2: Haideți să mergem la administrator. Unde locuiește administratorul?
1: Așteaptă o secundă.
0: Locul 3, de aici să socru.
1: Socru sau cui?
0: Nu, o Florentina asta.
1: Păi mă duc la socru să o dăm în pana mea, la ce?
0: La cimitir, ce la cimitir?
1: A, muri, am crezut că ce mă... Să-mi bag piciorul. Am crezut că-i stă la blocul de vis-a-vis. Mă duceam la socru sau. Dar era mort. Bun, dă-mi, spune-mi unde e administratorul la ce etaj.
0: La scara 4, etaj 1, parcă, cam acolo. Nu administrat, e președinte.
2: Președinte, da.
0: La scara 5, etaj 1.
2: La câte, pe câte scări are bloc?
1: Te rog, dar fii sincer, acum lăsăm glumele pe față, că eu nu sunt pe glumă. Chiar nu sunt pe glumă, sunt să câștig o mamă aici. Nu ești socru, nu ești tată, nu ești tataie, chiar de că mâine dimineața ne întâlnim, nu ești vreo la tataie, ai grijă. Deci, ea este la ultima scară, cum ar veni, că e...
0: Nu, la scară 5, etaj 1, nu știu. Te bași pe acolo, nu știu.
1: În același bloc, nu? Gata, hai, pa, te pup, pa. Domnul Lucian.
2: Da, vă rog. Domne, pentru rolul ăsta de departe... Da, nene, da, la 65 de ani face furori, cum s-ar spune. Nu se poate pe așa.
1: 65, am domnul Lucian pe 23 mai.
2: Stați un pic, auziți, știți ce facem? Ia uitați-vă puțin și la întreținere.
1: Da, mă duc la... Păi da, dar ăștia n-au tablou.
2: Da, Nico.
1: Acolo să stai, dacă
3: ești
1: dubit, să nu mă te-ai spart
3: cu bătaia.
1: Cum? A, da, au. Să ceară numărul
3: de telefon.
1: A? Mamă, dar la ce subsol?
2: A plecat deja. Hai să mergem la scara 5. Da?
3: Nu știu, mi-a fost parte.

0: blocat. A venit la păscări. Ia aveți, mă. Doamna Răducanu Didiana. Didiana. Haideți, doamna Răducanu. De departe, cea mai tare agenta noastră. Stați că s-a blocat. Aoleo.
1: Cean.
0: Aspeta. Cred că i-a zis, vezi că mă duc până jos, mă fac că rămân fără internet și urc eu repede. A? Să poate? Eu fi dat întâlnire. Vezi că mă duc până jos? Pac, pac. Bibi, respect, să arăt mâna. Haideți că vedem un traducător. Si, un traducător, traducțiune. Unde este doamna? Fraților, dacă sunt persoane care vor să susțină acest live, vă mulțumesc din suflet. Arond Live Show TV. Așa ne găsiți pe Revolution. Exact cum este contul nostru. Tot cum este sus acolo Live Show TV, ne găsiți și pe YouTube, unde acum vă așteaptă 682 de persoane. Tot boți bănuiesc că... Na. 682 de persoane. Bebe mic, ușa... A rămas fără baterie, băi, băiatule, bă. Stați cu așteptăm. Sunt foarte, foarte multe mesaje, probabil că le vedeți și dumneavoastră. Aspeta, Florin. Bibi, mulțumesc frumos. Pe Revolution, sărut mâna, orice sumă e binevenită, nu fac figuri, orice bani, Doamne ajută. Arond Live Show TV. Gata, m-a revenit. Ia, vezi...
2: Pronto.
0: Si. Scuzate.
2: Au fost Lucia, nu știu cine m-a spus, dar m-a spus din live.
0: Da, ne cerem scuze. Ce mai întâmplă din cauza că aia. Și pe aia. Da, și pe PayPal, dacă vrea cineva să ne trimită Lucian LGI, exact cum scrie aici. Lucian LGI pe PayPal. Aron, sărut mâna, orice sumă. Mulțumesc frumos. Ok, unde e doamna Didina? Da, unde e doamna?
2: Florin, non ci sta più. Non ci sta più tua madre di la quelle indirizzo. Hai capito? Tua madre non ci sta più in quell'indirizzo. Dici che è andata
3: capito,
2: in Italia.
3: Ho capito, ma avrà cugini, parenti, qualcuno?
2: Non lo so, adesso è andata per vedere.
0: Respect Vasile Iordache, mulțumesc frumos. Vasile Iordache mi-a trimis 10 lei pe YouTube. Mulțumesc. Mergem în Italia. Alo, da, vă rog.
2: Deși că sunt andat în Italia.
4: Mă scuzați să vă deranjez. V-am mai scris pe chat. Dacă vă uitați, vă rog, pe cont, dacă va intra ceva, că v-am făcut un bonific și nu știu dacă sunteți dumneavoastră sau nu.
0: Doamne ajută!
4: Cu 262 la sfârșit v-am trimis pe WhatsApp.
0: Bun, vă mulțumesc. 272, da?
4: Nu, 262.
0: A, gata, gata, am văzut, da. Vă mulțumesc, mă uit imediat. Sărut mâna.
2: Lucian, ușa la doamna Didina.
0: Și mulțumesc frumos, sărut mâna. Doamne ajută, doamne dragă, mai fac și bani.
2: Lucian, ușa la doamna Didina.
0: Am auzit. Haideți să vedem unde. Aoleu, câte cerere avem. Nu a dat cerere doamna Didina. Doamna Didina. Nu este. Vă rog frumos, nu mai scrieți nimic în chat. Păstrați chatul curat 2 secunde. A scris în chat, dar nu se pot vedea, sunt prea multe mesaje. S-a măritat Didina, adevărat. Doamna Didina, v-am pierdut. Răducanu Didina. Du Didiana. A rămas cu iubii. Ia zis, vezi că mă duc până jos. Dama cu cameli. Eu nu văd. Doamna Didina, scrieți ceva în chat sau dați cerere, vă rog frumos.

0: Hai mă că am reușit până. Mulțumesc. Cine a băgat-o? Core, mulțumesc, Core. Ia să vedem. Bună seara.
1: Bine.
0: Acum joacă cu pasta că nu știe să dea drumul la cameră.
1: Ia, păi dăm camera.
0: V-am dat
2: invitație. Privind domnul Lucian.
0: Dați accept. Gata, mă.
1: Acum spune-mi unde-i președinta, te iubesc. Hă? Nu știu, la etajul 1, dar care e etajul 1? Ia să vedem aici. Aici e etajul 1, nu e partea. Domnul Lucian nu mai putea. Bună seara. Ce m-a dus, doamna președintă?
0: Ce trebuie femeia asta, mă? Ce trebuie?
1: Nu, la etajul 1. Vreau președință, da, păi, dacă te
3: știu. Da, centră.
1: Da, adevărat.
3: Florin. Sunt chestiile de ce sta în cura, să simța qualcosa de tua madre.
1: Președința știe, nu?
0: Prește microfonul, că se aude.
3: Si, si, ho capito. Ma chi ha detto quello, che si è sposata e ha cambiato cognome di nuovo?
4: No, no, non sappiamo niente ancora.
0: Axe,
1: dacă
0: 765, mi-a trimis cineva o poză la 765.
1: M-a ajutat să intru.
0: 765.
3: Zici, vouă, că s-o măritam, mă, ce oameni, mă ferească Dumnezeu.
0: Doamnă, mai glumesc, doamnă și ei, doamnă, of, trebuie să stăm toți cu mâinile la spate. Mai glumesc cu oamenii, na? Ok, avem o doamnă Florentina Stanciu, da, dar noi nu știm, seamănă cu băiatul, e un nume prea comun. Doamna Răducanu, mergeți la administrator?
1: Nu, căutăm pe cineva, un băiat, mama e lui, așteptăm o fetiță care vine acum, care ne duce direct la președintă.
5: Nu știu ce știe.
0: Mulțumesc frumos, Claudia, să răd mâna. Nu știți unde locuiește, nu?
1: Eu sunt un loc, domnul Lucian, da.
3: Chi ha cambiato nome? Non capisco. Irina.
4: Non ha cambiato il numero, dici che non ci sta più a quell'indirizzo. Adesso è andato da il presidente di Palazzo per vedere si
1: era avuto quello.
4: Si lo sa qualcosa di tua madre.
3: Ma perché dicono qua che
0: aspetta
1: un attimo.
4: No, no, no. Non ci sta più. È andata per vedere se lo sa qualcosa di tua madre.
3: Mamma
1: mia.
4: Non lo so, dici che è andata, è sposata in Italia, non lo so ancora niente, non si sa niente.
0: Dar nu prea se pupă, adresa asta e. Domnul acela ori ne-a păcălit.
1: Ziceți că ne-a păcălit.
4: Mai urc o dată. Adresa
0: da. Nu, nu, nu, la doamna președinte, că se face prea târziu. Alo, da?
1: Domnul Lucian.
6: Bună seara.
0: Bună seara, repede, vă rog. Vă ascult.
6: Florina, ce informații, că vreau să știu despre dacă mama lui și-a schimbat
0: ceva. Ok, ok. Bun, mulțumesc. Sărut mâna.
6: Mi-a văzut cum a trebuit.
0: Am înțeles. Bun, mulțumesc. Alo, sărut mâna, bună seara.
3: Vrei să cunoască cineva acolo?
6: Hai să-ți dau detalii și de tată, că poate te ajută.

0: Da, vă rog.
1: Deci până acum am vorbit cu prietena mea care stă în blocul de vis-a-vis. Și eu personal îl cunosc și pe Tasu. Pe Tasu îl cheamă Doru și Vulcuteanu.
2: Deși că l-o cunoști personalmente pe tu o
1: fată. E făcut cu Doru și Vulcuteanu. Ea este într-adevăr plecată în Italia. Dar
2: doamna de ce am
1: ce-ar fi auzit eu, ea...
0: Așteaptă puțin, numai... stați un pic, să nu mai traducă puțin că nu înțelegem nimic. Deci haideți să o luăm de la început. Cum o cheamă pe mamă?
1: Pe mama lui băiatul ăsta, cum ai spus tu, Stanciu, Florentina, îi se spunea Flori.
0: Flori, da?
1: Nu era prea... Ai înțeles? Era cam iute de curs, cu alte cuvinte să-ți spun. Ce se știe de ea în cartier, îți spun eu acum. Că băiatul nu înțelege ce vorbesc.
0: Perfect. Așa.
1: Așa. Deci, eu acum o aștept o altă chemată de la o prietenă de-a mea de vis-a-vis, Alina, să-mi dea mai multe detalii ce știe de ea.
0: Aha.
1: Dar mama la băieți este în Italia. E de ani și ani de zile plecată. Prietena mea a știut că i-a dat copiii în Italia. Dar voi știți că înainte de a pleca în Italia au fost dați copiii în România deja. E adevărat?
0: Sau poate o fi venit în țară să-i dea copiii. Eu știu cum a fost situația, nu știm, dar nu noi știu. Avem actele semnate la un notar din România, din București.
1: Știu că am văzut de la început. Știu. E, prietena asta mea mi-a dat informația asta că i-ar fi dat copiii în Italia. Acum nu știu care e adevărul, dar pot să-l cauți pe Tasu. La copii.
0: Aha.
1: Doru și Vulcuteanu. Îl cunosc și eu personal, dar nu pot să-ți dau eu detalii. Eu și eu sunt vorba aia plecată de ani și ne-am copilărit împreună.
0: Ascultați-mă puțin. Probabil că este o formă de a spune a da copiii în Italia, adică i-a dat unei familii din Italia. Nu că s-a dus cu copiii în Italia efectiv și că i-a dat în Italia. Înțelegeți?
1: Nu știu să zic asta, nu știu. Știu că, într-adevăr, ea e plecată de aici, din România, și că a dat apartamentul de ani și ani de zile și s-a mutat undeva în n-am înțeles bine, am uitat...
0: Dobroiești?
1: Bravo.
0: Dobroiești?
1: Da. Și de acolo. Și erau două surori ele.
0: Și cum o cheamă pe sora ei?
1: Nu știu să spun, trebuie să o sun pe Mioara, pe prietena asta mea,
0: da?
3: Acum merg la administrator, am descoperit un descoperit.
1: Voi trebuie să mai insistați în cartier, în bloc.
3: M-ați auzit?
0: Da, v-am auzit, dar să știți că nu vă mai vedem, nu mai sunteți cu noi. Nu știu cum vorbiți dumneavoastră, dar nu mai sunteți cu noi.
1: Eu te-am sunat cu numărul de România acum.
0: Nu dumneavoastră, vorbeam cu doamna Didi.
3: Păi de ce nu mai sunt cu dumneavoastră?
1: Imediat te mai sunt cu alte detalii.
3: Aici, la etajul 4.
1: Lăsăm răspuns că am sunat de 10 ori.
3: Puțin lăsați-mă să vorbesc cu dumneavoastră, da?
0: Da, da, dar auziți, doamnă, mai ieșiți odată și intrați din nou, doamna Didi.
3: Imediat, o secundă, că așa poți aici.
0: Ieșiți și intrați din nou, că nu vă vedem.
3: Da, am înțeles.
0: E vorba când să...
1: Da.
3: Dacă vreți, îmi dați și mie
1: la
3: domnul administrator.
1: Tot așa o informație bună, copiii sunt făcuți cu tați diferiți. Băiatul ăsta e mai mare ca fratisul. Ăsta e al lui Doru.
0: Invers, Marian e mai mare decât Florin. Cu un an.
1: Ăla e cu Doru. Ăla-i Tasu.
0: Aha.
1: Și după aia ea a mai făcut, că ea n-a rămas cu omul ăsta, cu Doru. A mai făcut încă un băiat.
0: Și cum îl cheamă?
1: Păi să nu mai întrebe de Florentina. De Flori. O știe toată lumea de Flori.
3: Nu drumul puțin la administrație.
0: Aha. Deci de Flori.
3: Am intrat.
0: Doru unde stă?
1: Nu mai știu să zic. Nu știu ce să o întreb o Mioara, pe prietena asta mea, ce știe de Doru. Că ea mi-a zis, păi știi cine e măie aia, așa și așa, care era cu Doru Chibulcuteanu? Care mă Doru? Ăla care a fost cu Mihaela? O altă prietenă de ei.
0: Mă.
1: Care aia stăpa lunișului, la curte. Mă. Eu stau în bloc cu doi curi am stat.
0: Trebuie să avem grijă de doamna Flori, că dacă le face copii la toate doamnele, nu știu, să... Doamna Flori... Să ne dați drumul la cameră.
1: Acum am bătrânit, ea mai face
2: Luci, Florin, Florin e cel mai mare, celălalt e mai mic.
0: Perfect, vă mulțumesc frumos, dar dacă poate să intre direct doamna cu noi, vecina dumneavoastră.
1: Nu s-a aia pe TikTok, mioară. I-am spus că stăteam cu două telefoane să vadă și live-ul. Dar intră, mă,
3: bă, dacă nu m-a plăcat aici,
1: nu vrea să intre, e proastă rău.
0: Am înțeles.
1: M-a chinuit aici, nu puteam să te sun, că vrea să vadă, vreau să văd.
0: Păi și dați-i live-ul nostru, dați-i un share.
1: Păi l-am dat de doar din telefonul celălalt al meu. Îi țineam eu telefonul ăsta ca să vadă pe celălalt. Dar o sun înapoi, acum și imediat. Și mai aștept și de la Alina, de la cealaltă.
0: Așa, așa. Deci noi trebuie să o căutăm pe Flori, dar doamnă, noi avem adresa ei, noi am trimis acolo.
1: Dar nu mai e acolo valabil, Lucian, nimic. Trebuie să uităm de adresa asta, pentru că ea a vândut apartamentul ăsta de ani și ani de zile. Cum a dat copiii, a tăiat-o în Italia. Înțelegi?
0: Florin e în 1999, Marian în 2000. Ați avut dreptate, Florin e mai mare.
1: Păi vezi că ăsta aduce cu Doru.
0: Cum îl mai spuneți o dată? Doru, Chivu, că tu spuneți asta, dar nu rețin.
1: Chivu. Ascultă-mă. Chivulcuteanu. Scrie. Doru Chivulcuteanu.
0: Are Facebook? Chivu, cu
1: V. Nu știu nimic de el. Cred că are. Era sfițios așa ca la tip el.
0: Aha.
1: Citatul la fel.
0: Aha.
1: Îi cunosc, îi știu, îi știu. Ce naiba dacă...
0: Să nu fie vreo coincidență, doamnă, zic și
1: nu,
0: eu acum, na.
1: Nu e. Nu e, că și mioara și-a adus aminte imediat. Am mai avut mulți chinoi acolo în cartier care au vândut.
0: Ia spuneți-mi cu V, da? Stați un pic, doamnă, să vorbim amândoi. Cu V, nu? Chivulcuteanu.
1: Nu, Chivu.
0: Cu B.
1: Da.
0: Chivulcuteanu. Cu B de la...
1: Bravo.
0: Brazilia.
1: Uite, a scris acum Alexandru... Stai să-ți văd pe telefonul celălalt. Stai,
0: cu B ați avut.
1: Alexandru... Chivulcuteanu. Stai să văd cine a scris corect.
0: Au scris mai multe persoane.
1: Uite, Diana, a scris acum Diana în chat numele complet, corect?
0: Chivulcuteanu.
1: Asta-l cheamă Cotașu, da. Și e obligat, nu și-a schimbat numele, că-i bărbat. Cred că sigur are zis Facebook. Dar e matur acum, că-i de seamă cu prietena asta mea, are 60 de ani, 62 de ani. Poate chiar să fie mai mare ca mioara cu un an, doi.
0: Chivulcuteanu.
1: Perfect. Doru, da.
0: Doru Chivulcuteanu. Ok.
1: Da.
0: Nu avem ce să-i traducem momentan, sunt doar niște supoziții, momentan.
1: Și eu acum aștept telefon de la Alina, o altă prietenă care stă tot așa la curte, lângă vila acolo, unde-i blocul ăsta, unde voi v-ați dus, eu am prietenă vis-a-vis de alunișului, e prietena mea, vila aia mare, Mariana Benga.
0: Aha.
1: Ce, tu nu cunoști pe Marian Păpicu? Îi știi?
0: Da. Benga.
1: Păi,
0: e antrenor de tenis, doamnă?
1: A fost pe vremuri când era tânăr.
0: Juca tenis?
1: Jucea tenis cu Nelu Doseanu. Care avea nasul ca de iepure, așa mare.
0: Ca al meu, așa?
1: Da, ești frumos și el, mă.
0: Română, mulțumesc din suflet. Dungu, Lungu, Stancu, Gravu, Șuși, Telișpan, Carabagea, Cărisei, Cărpuș, Vaman, Ariciu, Florin, toți nebuni. Ce nevastă. E, atâta s-a putut, doamnă.
1: Frumoasă, hai mă că e frumoasă.
0: Sărut mâna, doamnă. Tua madre e în Italia. Traducere, săracul e stresat.
1: Dar știi cu iasă unde e mama lui, mă?
0: Aspeta.
1: Da.
0: Trebuie să o luăm din aproape în aproape cumva, să mergem acolo la bloc, că sigur mai sunt doamne mai în vârstă așa, la o cafea, la o pungă de semințe, la
1: da,
0: ceva,
1: da,
0: mai
1: da,
0: aflăm
1: da.
0: Câte una, câte alta.
1: Da. Oricum eu mă mai interesez, că trebuie să știe mai multă lume. Mai multă lume trebuie să știe, dar trebuie să-mi aduc și eu aminte, uite, să fac o discuție cu Mioara, că ea a rămas acolo în cartier. Eu nu mai stau în cartier acolo, dar vorba aia, am copilărit, am...
0: Da. Deci Doru Chibulcuteanu, Chibulcuteanu, fost jucător de tenis. Spuneți dumneavoastră că ăștia jucători ăștia au picioare frumoase, au alea cu tare. L-am văzut cum astea s-a îndrăgostit.
1: Era. Și semăna un pic și cu tasul, așa, un pic am grăsul. Era gras.
0: Aha. Unde e Didina noastră? Unde e Didina? Didiana. Ai, de capul meu. Haideți, doamnă, reveniți cu telefon, dar cum vă salvez?
1: Da, imediat, dar să-mi răspunzi, Lucian, că nici am și scris
0: 739, să țineți minte, 739. Gata, hai. Vă răspund instant.
1: Ok, orice informație ți-o dau.
0: Da, sărut mâna. Ia să vedem.
4: Domnul Lucian?
0: Da.
4: Am fost din nou la... Deci am fost la președintă, am fost la administrator... Doamna Florii este plecată împreună cu sora ei, a vândut apartamentul de la etajul 2. Am fost din nou peste boșorogul ăla, am avut senzația că o fi ăsta Urteanu sau Urbeanu, nu știu. L-am luat la bani mărunți să văd cum îl cheamă. Nicio legătură, m-auziți?
0: Da. Iertați-mă, am râs că mi-am adus aminte.
4: M-auziți?
0: Da.
4: Nu m-auziți?
0: Ba da, doamnă, vă auzim perfect!
4: Alo? M-auziți?
0: Se aude perfect, doamna Diana.
4: Deci, am fost la președintă.
0: Da.
4: Am fost la administrator. Doamnele respective...
0: Se blochează.
4: Doamnele respective au vândut apartamente, au plecat în Italia de aproape 15 ani. Femeia mi-a arătat că le-a scos din... Am vrut să vă dau, dar nu vă prindeam deloc. Așa. După m-am dus din nou la gagiul ăla înalt care mi-a deschis mie ușa, să-l întreb dacă îl cheamă cumva numele dumneavoastră care mi l-a dat în chat. Nu, mi-a arătat omul actele, nu îl cheamă așa. Am crezut că e el.
0: Doru. Îl chema Doru Chibulcuteanu?
4: Hai, nu pui acasă.
0: Cum îl chema?
4: Deci am trezit tot blocul, un bloc întreg.
0: Să rămână, doamnă. Deci...
4: Nu e aici. De 15 ani, doamna Flori, într-adevăr are doi copii. A zis că are doi copii.
0: Alo, da?
5: Alo, bună seara.
4: Nu mă auzi?
5: Aici la 580 că am găsit o doamnă Flori Stanciu din Roma, care a locuit la București.
0: 580, da? Mulțumesc, sărut mâna. Ia să vedem ce avem.
4: Deci am fost...
2: Bătrân, cum îl chema pe domnul ăla care era acolo? Cum îl chema pe bătrân? Pe domnul. Nu,
4: no, e plecat în Italia de 15 ani.
5: Eu zic că se
4: apă. E de 15 ani plecat în Italia, doamna, și într-adevăr e mama la copii. A spus administratorul, am vrut să vi-l dau la telefon, dar s-a întrerupt.
0: Doamnă, să știți că seamănă. Vă mulțumesc foarte frumos. Ia uitați-vă puțin, avem aceste informații. Da, am auzit, doamnă, am auzit. Este din București și ar fi la Roma. Doamna Flori Stanciu. Mă uit la ea, mă uit la Florin Corteze.
4: Seamănă cu el.
0: La vârful nasului, bă, băiatule, bă. Ia întreabă, Elena, Irina, ia întreabă-l, te rog frumos, ce culoare a ochii lui?
2: Căprun. Ce culoare ce la notul e ochii? Florin. Microfonul, Florin, microfonul.
0: Gata, doamnă.
6: Sunt chiar-o.
2: Come?
6: Ia uite.
2: Căprui.
0: Alo, Davor, bună seara.
1: Bună seara, Luci, nu te rețe mult.
2: Castanul
1: Chiar. 6856, ți-am trimis profilul domnului. Nu-l găsești cu Doru, cu Petrișor Chibulcuteanu. Care poze cu paleta de tenis.
0: Aha, Chibul Cotean, fi un neam de fost tenismen, nu știu.
1: Poate intră juca pe profil, ți-am trimis profilul, 6-8-5-6.
0: O să mă uit și vă mulțumesc, Sărăt Mâna. Poate dor... Cum îl cheamă? Cum?

0: domnișor Chip Buculteanu.
1: Poate era doar poreclă și se spunea Doru.
0: Cine știe, eu am găsit, am trimis să te uiți tu.
1: Aha. Bun, mulțumesc frumos.
0: Cu plăcere.
1: Să rămână, doamnă. Lui Chimiu se spune Țuțu. Toată viața mea știu că îl cheamă Țuțu. Dacă mă întrebați acum cum îl cheamă, eu nu știu. Țuțu. De aia zic. Pă bune, din partea lui tata. Unchiul Țuțu. Da. Alo, da?
2: Alo, bună seara. Domnul Lucian, trebuia da, rămas un pic acolo cu domnul de la apartamentul 15 și căutată doamna, că el o cunoaște, că el a spus că o cunoaște pe doamna, are o soră și-s plecat în Italia. Deci dacă îi arătați pozele de pe Facebook, profilele, el o recunoaște pe doamna imediat.
1: Dar e târziu, doamna, a zis că era în pijamale și acum vă dați seama, el bărbat singur, doamna Diana la ușă, e mai dificil și pentru el și pentru dânsa.
2: Ok, nu, doar o idee. Eu aș fi rămas acolo și căutam cu dumnealui pe Facebook.
1: Da, lăsați-mă.
2: Că dumnealui o recunoaște.
1: Mai căutăm, mai să pun, mai vedem ce putem afla. Vă mulțumesc.
2: Ok, seară frumoasă, cu drag, la revedere.
1: Mai bine. Mergem în Anglia. Bună seara. Alo?
3: Lucian, da, salut.
1: Salut.
3: Lucian, eu nu am nimic, dar de ce n-ai lăsat-o pe bebe mic să traducă? Irina vorbește mult și fără rost. Te uiți în chat, e multă lume care zice Irina jos. Pe bune, femeia asta vorbește mult. Trebuie să o lași pe bebe mic să vorbească.
1: Bine, ascult, cum te cheamă? Iartă-mă.
3: Vorbește doar ce vrea lui Florin și nu e ok.
1: Ok, cum te cheamă?
3: Alin,
1: ne pierdem în detalii. Pionul principal și agentul nostru trimis pe teren era, avea întâietate. Doamna Irina o să-i traducă imediat toate astea. Iulian,
3: Irina vrea... traduce tot ce vrea.
4: Nu, dacă mi-a spus Lucian să nu-i traduc, nu i-am tradus. Vă zic că nu e important, acum să-i traduc.
1: Gata, bun, mulțumesc frumos. Numai bine. Iulian Rândulescu, te pup. Deci avem acum, în acest moment, această pistă. Se cheamă fix cum am zis. Doamne, cum sună telefon. Flori Stănescu, nu Stănescu, cum am zis?
4: Stanciu.
1: Bună seara, alo.
5: Lucian, Spanciu. Uită-te, te rog, la... Mă auzi?
1: Da.
5: Uită-te, te rog, la buzele la doamna, ce o ai în fotografie, și uite la buzele băiatului, sunt identice.
1: Florin?
5: Uită-te cum are buzele doamna și cum are băiatul, identic.
1: Haideți să vedem ce putem afla. Bun, mulțumesc.
5: Te-am pupat, papa.
1: Mulțumesc, respect, mulțumesc. Da, vă rog.
6: Lucian, mă ascult?
1: Da.
6: Deci acest domn o cunoaște pe doamna Flori, a recunoscut că are doi copii, nu știe de ei, pur și simplu, el nu știe ce-au făcut cu copiii, dar m-au trimis la administrator. M-am dus la administrator, am căutat de mi s-a făcut rău, că era tocmai la scara 5, după la 3, m-am dus la scara 3 și ce credeți că îmi spune administrator? Este plecată de 15 ani din bloc și au plecat cu sora ei în Italia, definitiv. Și
1: irevocabil.
6: Da. Deci nu se mai întoarce în blocul acela.
1: În ce an ați spus?
6: Eu am crezut că e vorba despre un tataie care stă peste drum.
1: Nu este,
6: unde,
1: doamna.
6: Omul era la filipir.
1: Bun. Adică... Lăsați-mă două secunde.
6: Nu e, doamna, e... Doamna... O aveți în poză?
1: Crăciun fericit.
6: Trebuia să-mi dați poza, că eu arătam...
1: 2013, deci câți ani sunt de atunci? 13 ani, nu?
6: Dacă unde au luat domnul meu?
7: Eu am ajuns undeva
6: în loc. Da, mă gândeam că l-a ajuns la lui, că... Nu zic, uite, acum nu mai ajunge, că am ajuns într-o fractură de secundă. Da, mi-am zis că mă plimbați așa, că place să mă plimbați. Pasăre de noapte.
1: Nu știu dacă e nevastă pe aici... Ia stați un pic. Sper să nu fie să vă spun ceva.
6: Dar 20 de lei de aici și la timp 30 de fapt, că v-am dat.
1: Oameni buni, mătușa lui nevastă mea are 70 de ani, 68 de ani. Și ea nu vine în București, de ce credeți? Că e frică pe tren, că sunt mulți golani și să nu...
6: Păi de unde n-aș găsi eu să mă violeze?
1: La 68 de ani. Și ea nu vrea să vină pătrâncă, sunt mulți golani. Și e frică să nu...
6: Da, golani.
1: La 68 de ani.
6: Să nu atace.
1: N-are atâta noroc. I-am zis eu. N-ai toată noroc.
6: A rămas cu tababa aia. Maică și violul cum rămâne? Să-i luase tot din casă.
1: Adevărat, Viorele Picior. Mai țineți minte? E doamna de la Roman. Nu de la Roman, de la... De la Piatra Neamț. M-am dus la ea și am ajutat-o, că e nepoata, na, e nevastă mea, e nepoata ei. Și Lucia, ne du-mă, te rog frumos, se uita la mine la taraf când aveam, du-mă, te rog frumos și pe mine la piață, dânsa dacă e bătrânică, na, ajută-mă că vreau să iau doi saci de cartofi, doi de ceapă, doi de cutare. Și m-am dus, fraților, la piața acolo, la Piatra Neamț. Se duce cumva pe sub un pod, așa, o piață, chiar la intrare, nu știu cum să vă spun. Eram cu saci în spate, căram, și în fața mea niște puștani din ăștia, îmi făceau poze. Ia uitați-l pe Lucian Gii, care saci, ia uitați-l. Bravo, mă, voi, în loc să mă ajutați, voi, ia uitați-vă, mă. Ei, în loc să mă ajute, îmi făceau poze, mă filmau. Ia uitați-l pe Lucian Gii, cu care cartofii. Păi ce vreți, mă, să fac? E mătușa al nevastă. Bun, acum, doamna...
6: Dacă mai ai... Da.
1: Vă rog eu mult de tot, înainte de toate, dați-mi voie pentru dumneavoastră și pentru seara asta, că ne-ați adus un zâmbet pe buze, atât mie, cât și oamenilor din chat. Vă rog eu, oameni buni, respect pentru doamna Diana.
6: Îmi pare rău că n-am putut să ajut acolo, îmi pare rău.
1: E fenomenală femeia asta. Sperăm să mai avem cazul.
6: Sincer, îmi pare rău, dar dacă există cazuri în jur la mine, la unde locuiesc eu, eu merg și pe picioare, nu neapărat. Sunt foarte solidă, am 54-55 de kilograme, sunt artistă.
1: Eleganță, exuberanță, are toată, a fost balerină când era mică. Deci ce trebuie?
6: Când aveam 3 ani.
1: Sărut mâna și vă mulțumim frumos, stimată doamnă. Eu vă dau follow că meritați să-i dați. Spuneți-mi, vă rog, acum, fără glumă, fără Caterincă, vă trimit 50 de euro pentru transport.
6: Doamne, ferește, domnul Lucian, suntem prieteni de 1000 de ani, nu ne cunoaștem. Dar cu tot respectul pentru tot ceatul și o seară frumoasă, doamne, luptat. Rămâne pentru ceat.
1: Sărut mâna, vă mulțumim frumos, doamnă.
6: Cu dragoste, sărut mâna, o seară frumoasă.
1: Sărut mâna. Alo, bună seara.
6: Să dea Dumnezeu să vă simt.
8: Domnul Lucian, vă sunt din Italia. V-am trimis o poză pe 844 cu, să zicem, mama lui Florin. Vă uitați meastră, sunt două poze.
1: Prezumtivă, mama, nu?
8: Prezumtivă, pentru că are și un băiat care seamănă cu Florin, am văzut acolo un tort cu 25 de ani. Deci băiatul. Iar ea a fost căsătorită, că e văduvă, i-a murit soțul, cred că era italian, că vorbă, să scrie totul în italiană.
1: Aha.
8: Florentina Stanciu.
1: Câți ani are Florin? Puteți să mai spuneți?
4: 27 are Florin.
1: Și Marian 26.
4: Da, în Marian... În ce anul e nato Marian? 2000.
1: Perfect, 26. Marian, 26, cum se spune 26? Iertați-vă. 26.
9: Quest'anno.
1: Și 25
4: quest'anno
1: Marian.
4: Quest'anno fa Marian 26, e lui 27.
8: Înseamnă că nu este ea, pentru că seamănă băiatul ăsta foarte bine cu Florin. Dar e tortul de 25.
1: Da.
8: Bun. Uitați-vă totuși la 844.
1: Bine, Danu, sărut mâna, mulțumim frumos. Sărut mâna. Doamnelor și domnilor, haideți să luăm puțin la... Da, vă rog, traduceți la asta.
4: Adetu cu ce una signora che sta in Italia l'ha fatto vedere la foto, però non si sa niente ancora. Dici che può darsi che tua madre.
1: Bun.
4: Ma non è lei.
1: Grazie. Opriți-vă puțin, vă rog. Deci avem așa. Haideți să ne uităm în primul rând la această poză. Dânsa, doamna Flori Stanciu. Nu știm dacă este ea, dar ne uităm un pic pe tot profilul dânsei și avem așa, Roma, femeie, Flori Stanciu. Ne-am uitat un pic aici, am văzut

0: București, ok. Roma, ok. Zice serviciu în Sicilia. Așa, coborâm, iarăși așa. Doamna Flori Stanciu în 2014, deci acum 12 ani, 23 mai, ok. Și-a schimbat fotografia de copertă. Dacă ar fi dânsa, nu știu. Până acum avem numele Flori Stanciu. Ehe. Două secunde. Avem numele, așa, cum eram eu cândva. Problema acestei foto... 739, ia să vedem. Telefonul ăsta l-așteptam. Da, vă rog.
1: Mi-ai răspuns? Stai da. Puțin să-l dau pe ăsta. Eu sunt, stai puțin. Eu sunt.
0: Da, să rămână. E microfonul, să știu.
1: Ia e.
0: Cum?
1: Am trimis screenshot la prietene, ia e. S-ați găsit voi pe Facebook.
0: Nu ia cred! E.
1: Da, e ea. A fost o recunoscută de ele.
2: Ola signora e tu amandre.
1: Sora ei...
0: Aaa, mai sunați odată, stați un pic, că am vrut să dau, să închid altcuiva 739, o sun acum.
2: Ai capit-o, Florin?
0: Stați un pic, că nu știm, nu-i spuneți.
3: Linia operată este momentan ocupată, vă rog.
0: Stați un pic, că vreau să vă arăt ceva. 739, nu se mai poate prinde linia, o încerc eu să o sun pe doamna. Ci că iar fi. E la tua mama. No.
2: Ancora non sappiamo niente.
1: Stai puțin. Eu sunam la tine, tu la mine.
0: Da.
2: Stiamo sul stand-by.
1: Ea e. Deci a fost recunoscută de prietenele mele. Două prietene, da?
0: Care ia uitați-vă puțin.
1: Prin ele.
0: Asta este...
1: Okay. Stai puțin că încă m-auzi dublu.
0: Lăsați telefonul celălalt mai încet, vă rog frumos.
1: Sora ei o cheamă Lili.
0: Căutăm să vrem dacă are Lili la prietene, dar...
1: Asta vreau.
0: Vă rog frumos, ascultați-mă și pe mine 10 secunde. Doamnă, avem un număr de mașină de satul mare. Nu știu ce mașină e asta, dar avem un număr de satul mare. Știți ceva, are vreo legătură? M-am uitat un pic la doamna și pare rotunjoară, așa ar arăta...
1: Dar nu mă întreb pe mine, nu.
0: De ce nu mă ascultat și pe mine 10 secunde? 3. Deci, dânsa ar arăta să-ți măreancă așa, că pare plină de viață, e puțin roșie la față, exact, crescută în creierii munților, cum se spune.
1: Nu știu acum de unde era mașina aia, dar ea a locuit acolo. Aha. Și spun și pe cum ar veni pe socrăsul cu numele lui și unde a stat. Dar a murit acum 6 ani.
0: Ok. Nu e satul mare, SM. Ok, era...
1: Nu știu pe unde e mașina aia, poza.
2: Probabil că a făcut o poză, Lucian. A făcut și o poză la mașină.
0: Perfect. Poate nu are nicio legătură cu cazul nostru, într-adevăr.
1: Nu știu.
0: Avea și D-ul de la Germania. E de Germania. Nu. Mașina nu era de Germania. Mașina era de România, frate. Uitați-vă
1: eu
0: puțin.
1: Eu am ieșit un pic pe live, că am stat cu ele pe amândouă telefoanele. Cu una stăteam pe una și cu una am mai pierdut. Mâine văd reluare.
0: Sau s-ar putea ca voi să aveți dreptate, iertați-mă. Da. 3SM7153.
1: Astea sunt mașinile, cred că pe vremuri, nu știu, pe timpul lui Ceaușescu, ce număr e ăla?
0: Exact, cu ștampilele alea?
1: Nu cunosc chiar, nu știu.
0: 3SM7153. În fine, nu mai contează. Ce trebuie?
1: Da.
0: Ce trebuie să facem noi? Deci a recunoscut-o pe doamna din imagine, doamna aceasta blânduță.
1: Ți-a zis că e foarte schimbată, îmbătrânită acum.
0: Deci mai uitați-vă o dată, să uite și prietenele dumneavoastră?
1: Nu, că am și screenshot deja, le-am trimis lor poza ca să-mi o recunoască, să-mi spună că e ea.
0: Aha.
1: De-aia am lipsit din cea.
0: Da, ci cu are la prieten pe Lili, doamna, aveți dreptate, doamna.
1: Ascultă. Și mie mi-e cunoscută, dar eu am mai pierdut din viziune, așa.
2: Costa, cine erai tu amare?
1: Am plecat de 20 de ani, nu mai știu bine.
2: Ai capit-o?
0: Ok, haideți să vedem. Lili e prieten, sora, da?
1: Lili era sora ei, vezi de acolo în Facebook la ea.
0: Căutăm. Flori Stanciu.
1: Și dacă mai întârzia doamna acolo, în zonă, în spatele blocului 1, e blocul 3. Unde a stat Vifor fiind tata lui Dumnezeu.

0: Questa signora è tua madre.
1: Caută la prieten, Lili.
2: La etajul 10 stătea.
1: Lili Mili.
2: Dar nu se spune apartamentul.
1: Ia uitați-vă puțin, vă pun poza.
3: Aoleu, aoleu, aoleu, aoleu, ascultați-mă și pe
2: mine. Nu vorbesc mult, mă. Eu sunt...
1: Ia uitați-vă, este doamna Lili, este sora ei.
2: Uite, necunoscută. Stai să-mi fac screenshot, stai puțin. Stai să-mi fac pe telefon aici, unde sunt cu voi pe chat. Și o trimit imediat. Îmi confirmă imediat. E ea sau nu? Imediat. WhatsApp, Ioara și Alina. Stai puțin. Stai. Ana, că găsim ce naiba. Alina, unde ești? Stai poate pe telefonul ăsta.
1: De ce nu sunați direct? Mor de nervi aici, Diana, uite ce spune. Griveschi, te pup!
2: Am trimis.
1: Ia. Ea este sora?
2: Stai puțin. Ea este sora? Să intru pe ăsta?
0: La sorela de tua madre. Deci pe sorela de tua madre.
3: Lui deve vedere anche assomiglianze con Marian.
0: Chi? Questa signora?
3: No, l'altra.
0: Ah, quella è tua madre. Risulta tua madre.
3: Però lui deve fare anche con Marian.
2: Sì, se mi rispondo.
0: Ah, sì.
2: Cosa hai trimesso adesso? Dar nu pot să spun că sunt cu tine, nu acum pe ăsta de România.
1: Sunați-o și veniți înapoi.
2: Ok,
1: dar spune
2: că știi de câte ori sun, mamă.
1: Dacă ați ști cum sună
0: deci
1: telefonul...
0: Nu siete de lo stesso padre.
2: Închide tu, s-o sun pe Mioara.
1: Da, Lali Badis, Luciușa. Hai să închide Lali Badis. Bun.
2: Nu seamănă, auzi, nu mai închide. Nu seamănă, îmi scrie Mioara.
1: Ok.
2: Nu seamănă, cam întrebat
1: ar semăna cu mama, ar semăna cu fratele lui. El spune că mama lui ar semăna cu doamna pe care am arătat-o noi pe imagine, arată seamănă cu fratele lui, cică.
0: Nu, el zice cu prima doamnă, prima doamnă care ați arătat-o mama lui seamănă un pic și cu fratele lui.
2: Fratele mai mare, ăsta-i fisul lui Doru. Știi ce zic?
1: Că seamănă cu frate, nu a zis așa. Sabatino e celălalt.
0: O zis că seamănă cu frate-sul, că ar trebui să pun și poza cu frate-sul. Că aduce și cu fratele lui.
1: Ok.
2: Asta, rău îmi pare. Dar poate am bătrânit, a zis Mioara, poate am bătrânit.
1: Păi, ci că poate. Păi sunt 26, da, doamnă, normal că am bătrânit.
2: Da.
1: Problema care este, cea mai mare problema noastră este următoarea, faptul că dânsa n-a mai postat de... De...
2: Poate că și-a schimbat Facebook-ul.
1: 12 ani.
2: Da. Dacă doamna care a fost acolo în cartier se ducea în blocul 3...
1: De unde se știe gânsa dacă intrați înainte?
2: Moșul oricum Vifor a murit, ți-am spus, dar vecinii știau de Vifor și poate luați legătura prin vecini de Doru, de Frasu, de Fisu. Nu știe asta să-mi spună.
1: Dar nu-l chema Doru. Noi am găsit un domn care corespunde, dar nu-l cheamă Doru. Doru era un apelativ. Ceva. O poreclă.
2: Nu, nu-i așa. Nu, noi așa l-am știut tot cartierul Doru.
1: Da. Și dumneavoastră spuneți că domnul Doru ar fi tatăl lui.
2: Lui, da. Și cred că în blocul 3 acolo, blocul ăla e de 10 etaje. La etajul 10 stătea Vifor.
1: Stați un pic că insistă cineva. Ușa, ușa, ușa, ușa, ușa, ușa. Ia să vedem.
4: Lucian, bună seara.
1: Bună seara.
2: Nu știu, trebuie să mai stau cu tine, să nu te simți.
4: Lucian, mă auzi?
1: Da, da, Lali.
4: Fii Lucian.
1: Nu mai, sărut mâna, doamnă, mulțumim. Orice mai aflați,
4: trebuie să vorbesc cu Florin.
2: Ok.
1: Bun.
4: Florin! Florin, mă senti? Florin!
1: Doamna Lali, de ce ați intrat?
0: Te aude.
1: Doamna Lali, de ce ați intrat?
4: Mă aude? Lucian, spune

0: spune-i lui Florin mâine dimineață să se ducă la Dele Entrate,
1: agenția.
0: La agenția la Dele Entrate, că mama lui este în Italia, îi dă numele și îi dă codicile fiscale și îi spune în ce oraș o găsește.
2: Ioana Doinița, mulțumesc. Unde să meargă? Mai spuneți în italiană.
3: La agenția de intrate. La agenția de intrate ti dai il codice di tua madre, così lo trovi se tua madre sta in Italia.
4: Come faccio? Che codice?
0: Domani mattina vai la Dele Entrate cu tuo nume de tua madre, dică eu cerco pe mia madre, nu faci o capire în quale cita ce, mi dati cita corecto, dove o trovo.
4: Ma la agenția de intrate dove sta qua? Io non lo so.
0: Cum nu o să ai dove agenția de Dele Entrate? Dove face codice fiscale?
4: Ma allora al comune.
0: Vai anche la comune și te dice dove deve andare tu, per forza. O trovi, 100% o trovi. Lei e în Italia. Quando intră una persona în Italia, ce are cu ăsta codice fiscal? Eu, de exemplu, adesso, eu am fat o codice fiscal la Brescia, adesso sono în Sicilia. Se trova.
2: Aceasta ar fi contul nou al doamnei de mai devreme.
4: Acesta loro este contul. Nu daranno mai un dato così sensibile suo e privato, capisci? Perché lei è disconosciuta da me.
0: Ce l-ai avocatul, un avocat deve
2: bine,
0: andare
2: doamne,
0: con te.
2: Frumos, să se ducă
3: ba
2: mâine.
3: Da, ce tare con l'avvocato. Tu devi fare, non hai avuto io non ho vrut să-i dei nimic astăzi la comuni.
2: Non ho avuto nimic. Doamna Lali, mulțumim frumos.
0: Va să bene, rămână. Ciao, bună seara.
2: Era foarte ușor să facem ce spuneți dumneavoastră, numai că nu îi se dau anumite informații.
3: Așa se ducea toată lumea și cerea codice din nu știu cui. Nu se poate.
2: Alo, da?
5: Alo, vă știi că mă auzi?
2: Da, să rămână.
6: Alo, ce?
5: Fii atent, în chat este o doamnă Ionela care este vecină cu ele. Uite-te mai bine, Ionela, e o tipă simpatică. Scrie acolo tot, sunt vecină.
2: Bun, stați un pic, două secunde. Vă rog frumos, oameni buni, nu mai scrieți nimic. Nu mai scrieți nimic și să așteptăm doamna Ionela.
3: Cati, scrie Cati.
5: Ionela, Cati.
2: Ioana Doinița, mulțumesc. E zăpăceală un pic, n-avem ce să facem,
5: da,
2: frate.
5: Da, eu știu că urmăresc. Ionela, mai scrie o dată ca să poată să vadă.
2: Gata, Cati, da, vă rog. Bună gata. Seara.
7: Bună seara.
2: Să rog, mâna, doamnă, bună seara.
7: Da, eu sunt vecina lui doamna care o alertați acum în direct. Ea are un băiat, doamna Lili, dinainte erau colege de mult în Italia, au lucrat ca badante pe Sicilia.
2: Aha.
7: Dar ea acum are alt Facebook, Flori.
2: Da, am găsit.
8: Bună seara. Sunt în Sicilia, Lucian.
7: Ea acum este căsătorită, are un copil, un băiețel, are un băiat în altă căsătorie, mai mare, de vreo 25 de ani, ceva de gen.
8: Se mai pune poze.
7: Și mai are un băiețel acum mic, de vreo 7 anișori.
2: Aha.
8: Nu cunosc.
2: Este cumnata mea, scrie cineva în cea.
7: Eu fraților, pot să intru și are foarte multe surori. Deci are
2: e zăpăceală
7: 3...
2: mare în seara asta, este stres mare. Oameni buni, noi nu știm dacă este dânsa. Noi am căutat o doamnă Flori Stanciu, noi ne cerem scuze dacă nu este ea, nu avem de unde să știm. Noi am căutat lucruri în comun, să fie din România, din București, mai exact, și să fie în Italia, că așa ni s-a spus acolo.
7: Nu, ea acum nu este în Italia, de foarte mulți ani nu mai este în Italia, de peste 10 ani și ceva nu mai este în Italia, ea locuiește în roata de jos, județul Giurgiu, lângă Bolintin.
2: Da, a fost în Italia, doamnă?
7: Da, a fost foarte mulți ani în Italia, da.
8: Unde în Sicilia, scuza că...
7: Da, nu știu orașul, pentru că eu nu am...
2: Poate o fi Florima. Confuzie, poate o confundăm și noi, o confundăm și dumneavoastră.
7: Dacă vreți, eu iau legătura cu ea să intre aici să urmărească.
3: Da, dacă o ai la prieten, da.
7: Cel mai bine, eu pot să o sun acum și să-i spun cel mai bine așa.
2: Păi așa trebuia să începeți, doamnă. Gata, haide, sunați-o acum.
7: Eu sunt în Germania.

0: acum și din cauza asta.
1: Doamna Cati, dar aveți...
2: la cineva pe Italia
1: pic, să sune. Stați un pic, aveți două telefoane?
0: Nu.
1: Nu puteți să sunați să auzim și noi?
2: Eu am două telefoane.
1: Păi nu trebuie să o sune doamna Cati, că o cunoaște, nu?
2: Ah, ok.
0: Da, nu am. Haideți că încerc, nu știu, ies acum, vă dau cerere după altul, nu știu.
1: Da, doamna Cati.
0: De la un băiat și să...
1: Perfect.
0: Și vă dau cerere iarăși.
1: Da. Am găsit profilul doamnei, Flori Stanciu, este căsătorită din 15 octombrie 2018. Avem profilurile, dar nu știm dacă este ea. E cumnata ei aici. Cum se numește cumnata? Iertați-mă. Poate fi o confuzie, ne cerem scuze, mergem mai departe.
3: Ce la tua madre, nu sappiamo si c'è lei, hai capito? Ancora si cerca.
1: Si cerca. Dă-i, Jeane, nu te uita. Dă-i cu talent, dă-i, că nu e problemă. Aurelia, doamna Aurelia. S-au dat amândouă pe ăsta. Doamna Aurelia, dacă sunteți, vă rugăm frumos, scrieți ceva în chat. Cumnata e. Eu nu o văd în cerere, să mă ierte. Vreau și Aurelia. Aurelia Deleanu, gata. Stați că a dat cererea. Da, Aurelia, da. Dar nu pot să-i accept, nu știu de ce, am încercat să dau la dânsa, dar cred că are profilul pe invizibil, privat. Pe privat, așa.
3: Pe privat.
1: Nu știu cum să fac. Bun, dau decline, vă rog frumos, moderator, ajutați-mă și pe mine să dăm decline.
3: Luci, dă-o jos pe Ioana, Luci.
2: Eu ies, dacă nu-i nevoie de italiană, ies.
1: Mulțumesc, să rămână, doamna Ioana.
2: Mare plăcere.
1: Vă mulțumim frumos. Dânsa a intrat să ajute. Doamna Ioana. Dar nu o găsesc, nu este. Nu este nici... Aba da, gata.
4: Alo, bună seara!
1: Bună seara, să rămână, doamna Aurelia!
4: Bună seara, m-auziți?
1: Da, vă rog, să rămână!
4: De această femeie care vorbiți dumneavoastră aici este cumnata mea, care este în București, nu este în Italia. Femeia nu este în Italia.
1: Am înțeles.
4: E căsătorită cu fratele soțului meu, Mihai Dăineanu.
1: Doamna din imagine și se numește Flori?
4: Da, ea este undeva aproape de București, deci ce știu eu din auzitele ei, că nu știu că dacă a mai avut un copil, cum se spune aici, dar ea este din, cum să spun, nu este plecată în Italia, ea este în București, deci ea e căsătorită cu fratele soțului meu.
1: De cât timp, doamnă, este căsătorită? M-auziți, doamna Aurelia?
4: M-auziți?
1: Da, de cât timp este căsătorită cu cumnatul dumneavoastră?
4: E căsătorită, cel puțin are 8 sau 9 ani,
1: oho.
4: Dacă nu mă înșel.
1: Oho. Da, puteți
4: cel puțin 9 ani cu soțul anterior, că am mai avut un soț ea.
1: Pe YouTube?
4: Actualul soț, vorbind.
1: Aha.
4: Păi încerc. Cum îți zice? Flori Stanciu.
1: Flori Stanciu, așa o cheamă?
0: Nu o mai cheamă Flori Stanciu. Stanciu era după celălalt soț care a decedat. Dar nu răspunde. Se pare că nu este conectată.
4: Nu știu ce sunt blocată.
1: Are o soră, Lili, doamnă?
0: Nu, domnul, doamna Lili este colegă, deci au muncit în trecut, dânsa au muncit în trecut și ea în Italia, nu?
4: A fost de mult în Italia ea, dar câțiva ani în urmă, deci în urmă vorbind, dar acum, la ora actuală, ea este în București.
0: Nu, aceea doamna este Aurelia, doamna Lili
1: Militaru. Doamna Aurelia, stați un pic, doamna Cati.
4: Da.

0: ascultați-mă puțin. Doamna Aurelia, cumnata dumneavoastră mai are o soră?
1: Da. Păi nu știu, că nu prea știu legăturile între ele acolo. Înțelegeți dumneavoastră că nu am prea putut să am conversații cu ea.
0: Aha.
1: Dar o știu sigur că este cumnata mea, deci e soția lui fratele, nu bărbatul meu. Ea la ora actuală are un copil mic. E vorba de 7 ani, 8 ani.
2: Ea mai are un frate și încă două surori, Victorița și încă o...
1: Da, da, da, da, soră. Așa este, da, da, așa este, da. Așa este, da.
2: Vă spun eu, adică... Am copilărit împreună, suntem vecini acolo. Căută-mă, nu
1: fi blocat acolo la tatu, ia căută-o, Lori Stanciu.
0: Dar dumneavoastră, de unde sunteți, doamna Cati? Ați copilărit cu ea?
2: Da, Roata de Jos, județul Giurgiu.
1: Ce spuneți?
0: Păi și a locuit în București? A locuit în București după aia?
2: Cine?
0: Doamna Flori.
2: Nu, doamna locuiește și acum în Roata de Jos, n-a locuit în București.
0: Păi înseamnă că nu e ea, doamnă, sau... Sau mai știm, frate?
2: Nu a locuit în București, doamna.
0: E posibil
1: să fie.
0: E posibil.
2: Eu tot insist la dânsa să vă spun.
0: Nu e.
1: Cine era, doamna?
0: Și dacă intră direct și spune, Florin, băiatul meu.
2: Doamne ajută, doamne ajută.
3: Eu cred că ea e o confuzie.
2: Și eu cred că este o confuzie. Eu am văzut-o când o arătați și din cauza asta am insistat.
0: Bun. Am plecat cu toții de la premiza că seamănă foarte mult cu el. Numele corespunde. Acum Flori, Florentina, Stanciu pot fi multe, dar să fie din București, să plece în Italia, să muncească în Italia.
1: Așa că nu spune... cred că este ea. Nu cred.
2: Ea nu este din București, domnul Lucian.
0: Mă rog, înțelegeți? A locuit în București.
2: Nu a locuit niciodată în București.
1: Dintr-un sat apropiat de București.
0: Păi nu e ea, că noi avem adresa ei.
1: Într-un sat apropiat de București. Într-un sat apropiat de București, doamnă.
0: Bine, acum dacă stăm să ne gândim puțin, gândiți-vă, fraților, că nici adresa pe care noi o aveam nu corespundea. Noi am trimis-o pe doamna Diana să sărut mâna doamnei Diana și dânsa a zis că la adresa pe care o aveam din București nu corespundea nimic.
2: Da, coincidența este că au și lucrat în Italia și prietena Lilii, dar păi aceea atunci, e prietena
0: deci
2: ei.
0: Și a pus la profil București, că e din București.
2: Foarte multe fete din comune, din sate își pun București, domnul Lucian, din zone.
1: Nu merge. Să dau mesaj, nu merge.
4: De ce?
1: Nu știu.
4: Ia, stai.
2: Vă spun, ea a stat foarte mulți ani în Italia.
0: Gina Stanciu e sora ei?
2: Nu, Victorița.
1: Victorița.
0: Am văzut și Dane, am văzut.
4: Nu
0: știu, nu mai
1: înțeleg nimic. Citește chat-ul.
0: Nu cred că este ea, mulțumesc. Vorbesc de două persoane. Noi la telefon am auzit o poveste, acum auzim altă poveste. Haideți să vedem, numele corespunde. Hai să vedem.
1: Dar băiatul acesta mai are un frate în România la mama lui acasă?
0: Mai are un frate mai
1: în
0: mic,
1: România?
0: Cu un an. Nu știm, nu, este cu el în Italia. Amândoi au fost adoptați.
1: Nu. Cumnata mea mai are un băiat acolo cu ea mai mare și unul mai mic el.
2: Da. Are unul din căsnicia anterioară care soțul a decedat.
1: Da, doamnă, da, da.
2: Și mai are băiețelul acum cu actualul micuț de 7-8 ani.
1: Da, 7-8 ani și 8, da.
0: Poate nu fie, fraților. Da. Dar acum 26 de ani o cunoșteați vreuna?
2: Da, eu am 46 de ani.
0: Și nu aveți cunoștință despre faptul că ar fi dat în adopție vreun copil?
2: Nu-i caracterul ei, că ea și-a dorit foarte mult să mai aibă un copil.
1: Nu cred că are copil despre adopție. Nu cred.
5: Lucian.
0: Da, vă rog, da.
5: Bună seara. Doamna Flori, care o căutăm, este în blocul acela care am fost eu la domnul acela în pijamale. A confirmat omul că sunt două surori ele sunt plecate în Italia și a confirmat că, are, că a avut doi băieți în care nu știe el ce s-a întâmplat cu copiii.
2: Nu, are un băiat mare și pe cel mic.
0: Bun, gata, am înțeles. Cred că este clar pentru toată lumea că este o confuzie. Doamna din poză, chiar dacă erau asemănători cumva, cel puțin la nas, Florin și cu ea,

0: scuze, doamnei, evident că nu este ea. Fraților, inimioara de membru, vă rog frumos, toată lumea cu inimioara de membru, vă rog din toată inima, sus acolo o găsiți, tot acolo puteți să dați și urmărire generală contului, vă rog să dați o urmărire generală contului și de asemenea, tot acolo vă puteți și abona. Și mulțumim frumos, dăm follow back tuturor celor care se abonează. Bun, vă mulțumim frumos, doamnelor, rămânem doar cu Florin. Povestea se complică din ce în ce mai
1: ceva,
0: tare.
1: Domnul, dacă mai aflu ceva în seara asta, o să încerc să sun pe cumnata mea, Stella, și dacă e ceva, o să revin cu niște amănunte, dacă este vorba despre ea.
2: Da, nu.
0: Da.
2: Ea lucrează la Penny acum.
1: Da. Ea e în România, nu este plecată.
2: La firmă de pază lucrează ea acum. Nu. E coincidența mare, domnul Lucian.
0: Stați un pic, a scris Ioana Maria. Ușa! Ioana Maria. Unde era Ioana Maria? Că nu mai găsesc.
1: O uți acum, pe Dădicu. Căută pe Dăineanu Stela. Și au legătura cu ea.
0: Ia să vedem. Am trimis o poză.
3: Am trimis.
0: E să pe cea mare pe toate telefoane. Da, Ioana, să râd mâna.
4: Lucian,
0: bun, mulțumesc, o să pun pozele. Mulțumesc, doamnă.
5: Cu plăcere, seara bună.
0: Seara bună.
1: Mă retrag să aveți o seară plăcută, eu vă urmăriți în continuare.
0: Seara bună, doamna Aurelia, și mulțumim frumos. Totuși să luați legătura cu ea, că mâine
1: o să iau legătura cu cumnata mea și dacă e ceva o să mai revin.
0: Da, sărut mâna. Mulțumim frumos.
1: Seara plăcută.
0: Da, doamna Ioana, puteți să repetați, vă rog?
4: Ce ți-o zis, doamna, la telefon am văzut și eu? Cu pozele diferite și poate, doamnele, o zis de poza ta. Dar prima e diferită de poza ta pe care ai arătat-o.
0: Or fi diferite, eu știu. Bine, doamna, vă mulțumesc frumos. Alo, da?
6: Alo, bună seara, Lucian.
0: Bună seara, sărut mâna.
6: Lucian, am auzit un nume pe care eu îl cunosc. Poți să mă pui, te rog frumos, puțin pe mult?

0: Bun, vă mulțumesc mult. Da, da, vă mulțumesc, sărut mâna, iertați-mă. Câți nervi trebuie să ai, fraților, și câtă răbdare. Cât, da. Mi-a spus că pune-mă pe mut, am pus pe mut și a început să-mi spună exact așa. Deci, te rog frumos, caută Stanciu Florin. Doamne, noi o căutăm pe Florentina, Flori. E același lucru. Lovim ar norocul, dar... Florin! Noi o căutăm pe Florentina, doamne. Ală, da, vă rog, bună seara.
1: Lucian,
0: si.
1: Prima fotografie e mama băiatului. Doamnele din chat vorbesc de a doua fotografie. De-aia a existat confuzia asta.
0: Eu înțeleg perfect, dar înțelegeți și dumneavoastră faptul că acel cont nu mai are nicio postare de 12 ani. Dar avem mai multe, cum îi spune, conturi noi ale doamnei, spun doamnele, că ar fi un cont nou. Că pe contul ăla n-a mai postat de 12 ani. Nu înțelegi, Luci? Eu nu înțeleg. Ok. Stați-mi să vă dau. Bun, mulțumesc! 739, ia, din nou, don. Alo!
2: Pizecreierul!
3: Alo!
2: Eu sunt.

0: sunt.
1: Lăsați telefonul celălalt mai încet, vă rog. Telefonul celălalt.
0: Imediat, lângă mine.
1: Să rămân.
0: Doamnele, nu știu acum de care poză vorbește. Deci eu ce am văzut și am trimis a fost cunoscută, da? A fost recunoscută că ea e. Tu mergi pe prima poză, deci nici nu mai arăta alta. Tu acum trebuie să cauți pe tată.
1: Păi cum pe tată? Că dacă ea, el are linie...
0: Păi are linie, Lucian, dar după câte am înțeles de la prietena mea, el ar fi ținut legătura cu copilul, nu știu cum. Dar eu cred că nu e adevărat, s-a zis el așa. El știe de copil.
1: Păi nu e unul, sunt doi copii sau au tați diferiți. Ia, poți să întrebi Irina?
0: Eu vorbesc de...
2: La o presupus și Florin, că e posibil să fii făcut din... să nu fii făcut de același tată. O presupus și Florin la fel. Astăzi când am vorbit cu el.
0: Da, bravo!
1: Bun, bine, da. Doamnă, iertați-mă puțin, dar dacă stăm așa și facem numai prezumții, nu facem nimic. Pune-le să le recunoască Cati. Punem pozele amândouă, imediat. Bun, iertați-mă, nu știu, m-a zăpăcit.
0: Auzi, doamna Răducanu a zis că merge mâine la blocul 3.
1: Ok.
0: E, sunt rede de Vifor acolo. Vifor e cum ar veni bunicul lui.
1: Aha.
0: Dar e mort, da? Dar prin vecini. Prin vecini poate știe de Doru.
1: Bine, doamnă. Gata, mulțumesc. Se aude și rău. Nu știu ce să mai fac. Aoleu, aoleu, complicată se seara, oameni.
0: Hai,
1: Cati, o să-ți arăt, sărut mâna. Cati, o
3: da,
1: să-ți arăt
3: un număr.
1: Nu mai sunați, vă rog din suflet, nu mai sunați. Please, please, please. Ia să ce avem aici. Întreabă-l înainte de toate. Florin, dacă știe Florin, are și mama... nu, dacă tații sunt aceiași, știe ceva?
2: Nu, Luci, am vorbit cu el și a zis că el presupune că e posibil să nu aibă același tată.
1: Ok, bun.
2: Deci... El nu știe nimic. Că pe el o dat la...
3: Da, cum zina, spune cineva, Danciu?
2: La casa de copii din Mititel l-a dat. Abia l-a născut și l-a dat.
1: 006 mi l-a dat pe Florin Stanciu. Dacă mi-explică cineva care e legătura cu Florin Stanciu, vă rog eu mult, spuneți și mie că eu nu-mi dau seama. Poate nu știu eu. Ok, două secunde. Deci mi-a dat o poză cu domnul Florin Stanciu. Care e legătura? Please aici. Hai să vedem. Urgent, please aici. Urgent, urgent. Avem o altă doamnă care se cheamă S. Florentina 60. Păi da, dar corespunde numele sau ai luat-o după Florentina? Că sunt 2 milioane de Florentine. Nu știm. N-are legătură. Adică trebuie să iasă evident. El este. Ia stați un pic, a fost contactată pe Facebook doamna Spătaru Miorița. Cine era Spătaru Miorița? Vă pun imediat. Stați un pic, că poate nu înțeleg eu ceva. Fraților, e confuz rău până acum ce se întâmplă și vă rog să mă scuzați, cred că eu sunt principalul vinovat, că am zăpăcit toată... Avem 500 de povești, dar nu coincide niciuna până la un moment dat. Deci avem această poză. Da, de ce? O caută copiii ei care i-a dat spre adopție în Italia. Câți copii are? 2 copii acum 26 de ani, dacă știți. Zice că și-a făcut tatuaj la soțul ei, dar minte pentru că îmi cere poză cu băieții. Da, nu știu ce să zic. Este prietena doamnei de la telefon. Ah, ok. Așa. Ea se pune poza să le recunoască Cati. Doamna Cati!

0: Vă mai pun o dată pozele, Luci, Luci.
1: Da.
0: Și să-mi spuneți dacă este aceeași persoană. Cred că doamna este. Ok, Luci are Stanciu, este din București. O altă doamnă, Stanciu Florentina, care este din București. Mergem pe altă premisă acum. Dânsa parcă ar corespunde mai mult. Ia uitați-vă puțin.
1: Nu, nu, asta nu e de la mine.
0: Păi nu este doamna pe care am arătat-o noi. Dar dacă ne uităm... Parcă ar aduce cu el.
2: Seamănă, dar nu răsare.
0: Ochii sunt căprui, nu? Nu știm dacă este doamna, doar coincidență de nume, probabil. În acte, urgent rău, 499. Rău, rău, rău. Hai că dacă e rău, imediat. 499. Nu mai apuc să pun poza. 499. Ok, stați un pic. Opa, așa. De la Ale. Ia uitați-vă puțin, mare atenție. Deci, o avem pe această doamnă care este din București, da? Uitați că se vede. Și care ar fi în Milano. Numele este Stanciu Florina. Dar noi aveam nevoie de Florentina, dar poate și-a schimbat numele, adică, înțelegeți, Florina. Ok. Care este treaba și legătura? Oare la prieten pe Liliana Bondilă? Mai punem o dată poza dânsei. Nu știm dacă este ea, dar putem să punem o întrebare, nu?
2: Nu are nicio treabă, Lucian, femeia.
0: Nu are treabă cu poza pe care v-am arătat-o noi prima dată, adică aceasta, uitați-vă puțin. Este aceeași persoană, doamnă? N-ai cum.
2: Da, seamănă.
0: Seamănă, dar este...
1: Da, ea este de la mine.
2: A, deci da.
0: Ea este de la dumneavoastră, deci o scoatem din ecuație, da?
1: Da.
0: O scoatem pe doamna din ecuație și intră cealaltă doamnă. Deci nu este ea.
1: Nu cred.
0: Rami, Rami, mulțumesc, sărut mâna. Data nașterii mamei. Nu avem, din păcate. Ok. Deci nu este doamna Cati.
1: Nu. Ea este de la mine, adică nu cred că și-ar fi abandonat, că știu că și-a dorit foarte mult, știu viața ei, în general. Știu că și-a mai dorit un copil și i-a dat foarte târziu pe micuțul.
0: Aha.
1: Deci băiatul mare chiar are 27, 20, spre 28 e mare. Și cel mic în coală a făcut.
0: Dar ce vârstă are doamnă?
1: Ea se apropie de 50-49.
0: Întreabă pe doamna Aurelia dacă soțul, dacă socrul dânsei este mort. În ce an? Pentru că doamna care a fost în bloc a spus că socrul mamei lui Florin e mort. Femeia de la telefon la fel a spus că e mort. Numele și în ce an a decedat domnul?
1: Socru ei sau cum?
0: Da, acum stați un pic, două secunde. Seamănă, zic, alte persoane, altă doamnă Florentina. Bun, credeți-mă că m-am zăpăcit total cu cazul ăsta, nu mai știu de creierul meu, telefonul sună în disperare, n-apuc să deschid o poză. Avem o altă doamnă Florentina Stanciu. Florentina Stanciu. Cu un copil. 0879. Am găsit-o, am găsit-o. 0879. Imediat mă uit. 0789. 0879. Ia să vedem. Am găsit-o. Ia. Păi asta am arătat-o eu acum. Exact această poză. Pe această doamnă o cunoașteți, doamnă? Doamna Cati?
1: Nu, nu.
0: Ea e. Păi de unde știți că este ea? Ia să vedem ce are la profil, nu știu. Dacă este adevărată povestea pe care ne-a spus-o doamna la telefon, ar fi trebuit să plece în Italia, cică. Haide cu locul 1. Avem vreo șansă? Pe ce loc suntem? Luci, ușa, tapițelie.
2: 3. Pe locul 3, Luci. Pe locul 3.
1: Eu acum când am fost în țară...
0: Crăciun, Ioana, să răd mâna, doamnă.
1: Să răd... În ianuarie, ea lucra la Penny.
3: Bună seara.
0: Bună seara.
3: Mă aud? Lucian, uite-te pe WhatsApp la 7854, spamez cred că de o jumătate de oră. Și eu cred că persoana respectivă este mama băieților.
0: Cât ai spus? Mai spune-mă dată.
3: 7854.
0: 854.
3: Vezi că este un cont de TikTok, este un cont micuț și eu cred că 100% pună și arată și să... Nu știu, să o arăți și la oameni și dai un sondaj, dar eu cred că așa este, nu știu, nu mă înșel.
0: Floristanciu 8. Ce te face să crezi că este dânsa mama lui?
3: Nu știu, și nasul și buzele. Și cred că ar putea să intre doamna care a spus că este... cunoștință din copilărie, să recunoască prietena ei, dacă este într-adevăr ea, dar eu cred că 100% este ea.
0: Aha. Bun.
3: Bun. Bun, mulțumesc mult.
0: Mulțumesc frumos. Dar cum ai...
1: Nu este ea. Nu este ea.
0: Păi nu este ea, doamna, de care spuneați dumneavoastră, doamnă, dar noi avem și aici pe Floristanciu, nu avem o singură Floristanciu. Și poate că nu este cea pe care o cunoașteți dumneavoastră. Da. Vă mulțumim frumos, doamna Cati, mulțumim, sărut mâna, doamnă. O să avem nevoie de dumneavoastră dacă mai revenim asupra cazului.
1: Ea este în 78 născută.
0: Dar corespunde ca vârstă, dar nu știm dacă este ea. Bine, doamna Cati, vă mulțumim frumos, sărut
1: mâna. Eu dacă aflu acum că intru pe... Am mai... mulți vecini de acolo pe TikTok, eu intru acum și caut și trimit pe cineva la ea să intre pe Facebook.
0: Bun, mulțumesc, sărut mâna, doamna Cati. Mulțumim.
1: Mulțumesc frumos, o seară faină, rămân jos.
0: Numai bine.
1: Mulțumesc.
0: Trebuie să dăm un restart, dacă vreți, acestui caz. Îi mulțumim frumos și doamnei Diana, să-i da și ei urmărire generală, că e de-a noastră din popor, ne-a făcut seara mai frumoasă, doamna Diana. Sărut mâna, doamna Diana, mulțumim. A căzut și Florin. De fapt, doamna Irina, mă auziți?
2: Da, te aud, te aud.
0: Rămâneți dumneavoastră cu mine și haideți să comentăm împreună pozele pe care mi le-ați trimis astăzi. Mă refer la actele pe care mi le-ați trimis. Cu cât se termină numărul dumneavoastră?
2: 1516.
0: 516. 516. Nu e... 1, 5, nu e asta. 1, 5, 1, 6. 1, 5, 1, 6. Nu mai găsesc pozele. Aici? Da. Bun. Avem toate actele și le punem ușor, ușor, așa, pe ecran. Și acum haideți să tragem cu toții concluzii. Deci. Așa. Asta este CNP-ul lui, da, așa, este născut în 1999, în luna august, ne referim la domnul Florin, da?
2: Da, da, pe 20 august.
0: În sectorul 4. Stanciu Florin este numele lui, da?
2: Da.
0: La tată avem linie, în timp ce la mamă avem Stanciu Florentina. Florentina. De aici poate îi se spunea Flori, nu? Clar. Se poate.
2: Da.
0: În 1999, Registrul Stării Civile, nașterea a fost înregistrată, stați un pic, așa, așa, așa, nu-mi fac bine, așa, întocmit în baza procesului verbal, nu, că a fost, așa, din care... Deci a fost abandonat în maternitate, fraților. abandonat,

0: în maternitatea Bucur. Deci maternitatea Bucur cu sediul în București, strada cutare, sector 4. Deci el a fost din... Ați înțeles? A fost abandonat din maternitate. În maternitatea
1: Deci
0: Bucur.
1: Acceptă-i lui Florin.
0: I-am acceptat deja. Bun. După care avem așa. Tribunalul București, cutare, trebuia să le traducă, nu? Asta e traducerea. Și acum avem comanda dal... Via Soldat Iordache Ion. Ce? Poți să-mi traduci tu ce scrie sus acolo? Acolage la Donata?
1: Dar nu văd, Lucian pune-i. E prea...
0: Nu se vede?
1: Nu văd bine.
0: La domanda inoltrata dall'istante la direzione per la tutela. Deci asta este, am înțeles ce este asta.
1: Da, la...
0: Unde era sediu, de unde l-au luat copil, nu?
1: Da.
0: La abandonul del minore, deci zice așa, constata...
1: Abandonul de minor?
0: Adică atâta lucru știm și noi în italian. Abandonul minorului Stanciu Florin, născut la 20.08.1999, filio di naturale e di Stanciu Florentina. Atribuzione la patria potesta a favore dal comisiore tutel. Auzi, știi ce vreau să-l întreb pe el, pe Florin? Florin! Da. Ia întreabă-l, el ce știe, care e povestea lui?
1: Tu lo sai qualcosa di tuo di tua
0: ce
1: di
0: a
1: tuo
0: spus
1: passato?
0: Familia lui adoptivă?
1: Ce a detto tua famiglia di tuo passato? Sta dopo mut.
0: Stai un pic. Gata, fraților, cu traducerea, că nu traduce bine. 308
2: din România.
1: Tu lo sai qualcosa sì, di quando ti ha abbandonato, ti ha detto qualcosa ai tuoi genitori?
2: Irina, mi senti bene?
1: Sì, ti sento, dimmi.
2: Pronto?
1: Florin, mi senti?
2: Allora, io so solamente che 24 ore dopo del parto...
1: O se dopo 24 ore dopo che l'ho nascut... Dimmi.
2: Tu mi senti a me o no?
1: Sì, ti sento, dimmi.
2: Allora, loro non sono venuti in istituto tramite un avvocato.
1: O zis că tramite un avocat.
2: Dimmi quando posso.
1: Io non so,
2: li hanno chiamati all'istituto, hanno detto abbiamo due bambini maschi, li volete? E loro hanno detto sì, li hanno presi, ci hanno presi e ci hanno portati da questo avvocato, capito? Che c'è la villa là in Romania.
1: Tramite un avocat, eu zic, eu prins, eu zic, are doi copii și dacă îi vrea. Și eu zic, da.
2: Dopo... Poi con l'atto notarile, tutte le cose, e loro...
1: Dopo soltanto loro notar, și-au făcut demersul.
2: Loro hanno fatto, mio padre ha fatto un lungo periodo con noi per vedere se andavamo bene insieme, se andavamo d'accordo, non è che abbiamo preso, siamo partiti.
1: Ho fatto un demers che se vado da lì bene con i copii, se da o no, și eu l'ho.
0: De unde știe el că Marian este fratele lui?
1: Di dove lo sai tu că Marian c'è tuo fratello?
2: Perché quando lui è stato portato in istituto due anni dopo, perché nove mesi di parto e un anno qualcosa che c'aveva, lui l'hanno messo con me, capito? Perché lei la stessa madre è venuta la seconda volta dicendo che era fratello mio.
1: Pe amândoi și o zis că sunt făcuți de aceeași mamă. De asta știi.
2: Infatti, sul suo documento, io mi ricordo che c'era scritto che anche lei... aveva lasciato lui, ma non il padre, c'era nome e cognome di lei.
1: Ha detto che sunt de aceeași mamă, dar nu de același tată.
2: Sconosciuto padre, solo madre.
1: Sconosciuto come lui, sconosciuto.
2: Il documento uguale, solo che cambia il nome.
1: La tată, linie.
2: Capito? Il documento uguale, solo cambia il nome, basta, Florin e Maria.
1: Il documento è egal, la fel, numai nu...
2: Non c'è niente di differenza. Basta, solo l'età. Mi
1: indifferit.
0: Dana.
3: Buonasera, come dici?
0: Dana.
3: Ok, pot să traduc eu perfect italiană, vorbesc foarte, foarte bine.
0: Hai să vedem. Ce a spus și ce ne-a spus doamna Irina? Ce a spus
3: Allora, doamna Irina a spus în felul următor, că el în numele, în certificatul de naștere avea tată necunoscut, linie.
0: Da.
3: A fost la spital și acolo i s-a spus că au făcut demersurile următoare, cel puțin așa am înțeles eu, că au făcut următoarele demersuri pentru a-l adopta pe el. Familia adoptivă.
0: Bun, de unde știm noi că ei sunt frați buni de aceeași mamă?
3: Ok. Îl întreb acum, da?
0: Da, da.
3: Ok. Florin, tu, da, dove stai? Tu, e tuo fratello, siete fratelli de la stessa madre?
2: Siamo della stessa madre, ma forse siamo dello diverso padre, così penso io. Ma la madre è la stessa, per forza, perché lei, quando ha portato a tutti e due, ha messo su tutti e due la dichiarazione che lei era nostra madre e che ci stava lasciando. Capito?
3: Perfetto. Però ti hanno detto i genitori che ti hanno adottato, che sono che è la stessa mamma?
2: Sì, anche quelli dell'istituto gliel'hanno detto, anche l'avvocato, il notaio, tutti quelli che hanno preso l'atto.
3: Perfetto. Dammi un secondo, gentilmente, che li traduco e poi portiamo la discussione. Grazie. Ho spus că el știe de la avocat, știe din, de la toți cei de la spital că mama este aceeași și că tatăl este necunoscut.
0: Bun, Ana, acum haideți să o luăm logic, fraților. O femeie îl naște pe Florin anul ăsta, da? Se duce acasă cu tare, nu știu ce, iar rămâne gravidă, iar același modum operandi, cum se spune. Adică, mi se pare de noapte mingi. Ai făcut un copil, îl abandonezi în spital. Și după aia, același lucru. Dar ea întreabă, are certificatul de naștere Marian? În care este stipulat același nume al mamei?
3: Ok. Mai tu, fratello, ce l-ai certificat-o din nașita, dove scrive il nome lo stesso di tua madre?
2: Sì, ora salgo sopra, faccio la foto e non lo so, a chi lo mando tra di voi?
3: Lo mandi a Lucia.
2: Lo mando a Irina, che c'è il numero telefonico.
3: Ok, a Irina.
1: Lo mando io.
2: Lo mando a Irina, che c'è il numero.
1: Sì.
0: Este același nume al mamei?
1: O zis că da, este același nume, da.
0: Al mamei.
3: Spus că acum se duce sus în casă și vede dacă este același nume pe certificatul de naștere.
0: Al lui Marian. Al lui Marian.
3: Da. Și face poză și trimite lui Irina și Irina îți trimite ție. Care numărul lui Irina de telefon?
0: Ok.
2: Mă duci repede acasă.
1: Du-te repede
2: acasă.
0: Acasă.
2: Da, mă auzi bine.
0: Te auzi perfect. Perfecto.
2: Da.
0: Da, da. Mie mi se pare curios, fraților, și amândoi ajung în orfelinat și amândoi sunt adoptați.
2: Anche sul pasaporto stava scritto la stessa madre a tutte e due.
3: Zice că și în pașaport are același nume de mamă la amândoi copii.
0: Păi nu, stai un pic. Irina, ia mai întreabă-l tu odată ce acte a luat astăzi. Păi n-are logică. Răduț Radu, da. Mulțumesc. Cine vrea să mai urce sus să traducă. Uite ce
3: întrebarea e cum a făcut pașaportul.
0: Păi nu, el pașaportul trebuie să-l aibă Florin Corteze. Sau i-a făcut pașaport când a plecat, băi. Aha. Ok.
1: Erau mici, n-au plecat de acolo.
4: Sto salendo, datemi un secondo. Sto salendo casa.
0: Zici, până acum vine o femeie, rămâne însărcinată, se duce, îl naște pe ăla, lasă acolo. Se duce acasă, mai stă un an de zile, vine iarăși acolo. Băi, luați-l și pe ăsta.

0: Porno scritto.
1: Stavo dicendo, che fa vedere un po' di male anche
2: me. Mo, dai, domani.
1: Voglio vedere a me.
2: No, domani.
1: Voglio vedere una fusa, voglio vedere uno scupolo.
3: Noi lo fa vedere, noi non l'ha se caso certificato di Fratisu. Nu vrea.
0: Vă rog să
3: e geloasă mama lui.
0: Mie mi se pare, nu știu de ce mi se pare mie, că ei nu sunt frați buni. Sunt adoptați, sunt ca frații, sunt cu tare. Nici de semănat nu seamănă. Dar acum, Ana, nu știu. Ca să știm pe cine căutăm, că degeaba căutăm o femeie care a născut doi copii la 2 ani diferență, adică la 1 an diferență.
2: Păi nu aveți poze cu celălalt frate?
0: Ba da, avem poze, sigur că da.

0: Cazzo, si accende qua. Devo aspettare un attimo.
1: Ha spus că trebuie să așteptăm un pic.
2: Ok.
1: Rotelofanul, dare, Florin. Mi senti?
0: Sì.
1: Telefonul dare, perché abbiamo sentito dei rumori che stanno facendo rumori di tipo che non te lo vogliono dare.
2: Ușa, ușa, ușa, ușa, ușa, ușa. Hai să încercăm.
1: L-am întrebat dacă îi se dă certificatul, că am auzit pe fundal că nu vor să îi dea certificatul.
2: Stai să o bag pe Andra, că am înțeles că insistă Andra să-i urce în gazdă.
0: Praticamente, Andra, io ho detto a mia madre che volevo leggere un'accusa su quello di Marian. Ha iniziato a dire a quest'ora dobbiamo leggere, poi domani. Io mi sono incazzato perché ho detto io ho bisogno ora di vedere le cose, non domani. Questo è il problema.
1: Luci,
3: nu lasă să o supără mama lui.
1: Bună, bună seara, mă chinui de o oră. Deci, băiatul nu a zis absolut nimic. Că a vorbit cu avocații, că a chemat, a spus că l-a adus în același cameră, în aceeași cameră cu el și a spus că este din aceeași mamă. Atât. Eu am făcut școală în italiană, vorbesc școală, adică vorbesc italiană perfect. Andra, dar ce nu s-a înțeles este că el nu are nicio treabă cu avocații. El, practic, când a ajuns acolo fratele, după 2 ani, l-a pus în aceeași cameră și a spus că sunt din aceeași mamă, nu au tată. Și nu știe dacă sunt frați de tată, dar știe doar de mamă. Atât.
4: Luci,
2: a spus.
4: V-ați gândit dacă nu cumva e copilul surorii ei, al lui Lili?
2: Nu înțeleg. Cum? Dacă ar fi copilul, mamă. Te ustură creierul. Cum adică?
4: Adică copilul surorii ei.
2: Dacă știe cineva să mai traducă, vă rog frumos, dați cerere.
1: Florin, tu ai detto che tuo fratello è stato
4: portato nella stessa,
2: mulțumesc,
1: nella stessa istituzione con te.
0: Sì.
1: Esatto. Però tu non sai se è proprio tuo fratello o no.
0: Però ti dico una cosa.
1: Sì.
0: Quando hanno chiamato dall'istituto,
1: okay,
0: hanno detto abbiamo due fratelli,
1: okay,
0: ti passano un anno, sono sani, tutto a posto, li volete? Non è che uno dice che è fratello, giusto per.
1: Questi genitori che ti hanno adottato, esatto?
0: Sì.
1: Ok.
0: No, no, quelli dell'istituto, prima che...
1: Ok. Deci... Questo sei te con tuo fratello?
0: Sì.
1: Da, sta este el cu fratele.
3: De la institut le-au zis că sunt frați.
1: Da, deci au fost aduși împreună. Când l-au adus după

0: 2 ani pe frate, lui i-a spus că sunt frați de pe aceeași mamă, dar nu de pe tată. Nu i-a spus nimic de tată, pentru că ei nu cunoaște niciunul dintre ei tată.
1: La tatei linii, Andra.
0: Eu asta am înțeles, eu asta vă zic.
1: Păi asta am spus și eu.
0: Da, da, fata a spus că avocați, spital, nu știu.
2: Păi el a spus în felul următor, că i s-a spus de la centru, prin avocați, că au aceeași mamă pe certificatul din nașteri, dar la tată este necunoscut.
0: Da, linie, da. Certificatele sunt la fel, numai că nu au tată, doar nu e diferit și dată din naștere.
2: Ce ai înțeles tu? Exact așa am spus eu, așa ai înțeles tu invers.
3: Anche perché, ragazzi, scusatemi, se noi avessimo avuto delle madri diverse, dei padri diverse, ce l'avrebbero detto che non eravamo fratelli, anche
1: appunto,
3: perché...
1: Appunto, dall'inizio, è normale.
3: Anche perché non ha senso, sia per chi ci ha dato in adozione, sia per l'istituto, l'avvocato, l'ospedale, dire che eravamo fratelli, anche perché... Lei ha portato nello stesso istituto, nello stesso settore dove stavo io. Lui quando è arrivato, lui l'hanno messo in camera con me. Non l'hanno messo da un'altra parte, che non è che c'è solo una camera dove stanno i bambini. Lui, quando io me ne stavo andando, ha detto, vedi che c'è anche il fratello, li dovete prendere insieme, se no non li potete prendere.
4: Deci Florin este mai mare. E născut în 1999, nu? În 99.
1: Da.
4: În 1999 vine o doamnă, naște un copil, că așa scrie acolo, abandonat în spitalul Bucur, la naștere.
1: Da.
4: Îl naște cu tare, ajunge cu el în centru de plasament. După care, aceeași femeie vine după un an de zile. Bună ziua, bună ziua. Știți că v-am dat un copil? Da, mai luați-l și pe ăsta. Și îl dă și al doilea copil. Poate să ne spună în ce an a fost adoptat el? Are hârtie, ceva?
1: În ce an o să-i adoptat-o tu, Florin?
3: 2003. Ce-ai
4: deci
3: scris?
4: La 4 ani. La 4 ani?
1: Da.
0: Da, și după un an și ceva l-a adus pe fratele lui și a spus că sunt frați.
3: Eu, 4 lui 3 ani de afară.
0: Eu cobor, vă las, atâta vreau să zic.
4: Bine, Andra, mulțumim frumos.
0: Mulțumesc, o seară frumoasă.
1: Intrăm. El avea 4 și fratele lui 3 ani când i-a adoptat.
4: Perfect, revenim din nou la număr. Irina, mai spune-mi o dată că am intrat și pe Viața Bate Film, am intrat pe
1: 1516.
4: 1516. Bun. Mai luăm o dată actele astea și ne mai uităm. Poate ne scapă ceva. Au ajuns la un moment dat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Maria Sklodowska, Marie Curie, cum se spune. Marie Curie, poloneză era Marie Curie. În baza referatului doctorului Petrescu, așa se certifică că noi, Stanciu Florin, nu se certifică de noi, că Stanciu Florin, născut la data de 20.08.1999, domiciliat în București, se află în centrul de plasament Sfântul Vasile, sector 4. Este sănătos clinic. Deci i s-au făcut niște analize. Avem vreo dată aici? Anul 2002. Deci când avea el 3 ani. Nu? No? Ei au fost adoptați în același timp, în același an, amândoi. Am reținut bine, Irina?
1: De 2009 ani o să-i adoptați, Florin? Sì, da, da.
3: E perché ti ho detto che o ci prendevano insieme o niente.
1: O să scoriam împreună, ori nu-i mai ia de loc.
4: Cine a zis?
1: Ăia de la institut.
4: Dar noi avem o problemă. Păi dacă ei au fost adoptați, nu, dacă ei au fost abandonați în spital, de ce avem noi adresa asta?
1: Nu știu.
4: Deci avem numele mamei, da? Stanciu Florentina. Avem numele ei. Nașterea cu tare, timbrul comune din București. Cu tare. Bun, il bambino è stato abbandonato. Uitați că scrie jos acolo. Che il bambino è stato abbandonato

0: Preso la maternità Bucur. Ce înseamnă preso ăla?
1: L-o prins, l-o luat. L-o dat. La maternitatea din Bucur.
0: La maternitatea Bucur din București, în via cutare, născut la așa. Timbru din comune, se certifica de la noi cutare prezente. Bun. Pentru că mama a dat actul de naștere. Ok, certificatul sau buletinul ceva. Astea sunt actele cu italienii.
1: Probabil că avea și adresa, nu?
0: Și avem aici, uitați, Stanciu Florentina, domiciliată în strada. O fi fost luată în spațiu, mă, fraților.
1: O fi luat-o omul ăla în spațiu și m-a fi zis?
0: Alex, babe, ai mor. Alex, stai un pic, Alex, băgați-l pe Alex să nu mor. Alex, babe. Poate e ceva evident și îmi scapă mie, nici eu nu sunt cel mai inteligent om de pe planetă, clar. Hai să-l băgăm pe Alex, poate știe el, poate, nu știu. Mie îmi lipsește ceva din creier. I-a făcut moșul buletin de București. 1999. Să nu fie tatăl fratelui.
2: Ok.
0: Ca și în cazul Cristinei din Madrid. Da. Da, Lav, dacă vrei să intri să traduci și tu, ar fi extraordinar. Să avem... Hai că mai avem 5 locuri de traducători. El a fost născut la Bucur, da? I-a dat declarație că îi dă și au fost transferați la centru în spate. La Bucur. Nu știu unde e maternitatea Bucur. Moșul nu e străin de poveste, Oana. Păi dacă avem în acte, mă, fraților, adică adresa lui coincide, totul e ok, numai că el spune că nu cunoaște, n-a văzut, nu știe. Și că ar sta la 2, la 3, Florentina.
1: Are apartamentul lui pe buletin.
0: Da. Alo, da. Bună seara.
3: În actele care scrie mi-a auziți?
0: Da, perfect, gata.
3: În actele în care scrie în italiană, unde scrie il bambino è stato abbandonato presso la maternità Bucur, cum se numea, cer scuze.
0: Bucur.
3: Înseamnă că, virgulă, copilul a fost abandonat direct în instituția de maternitate. Aia înseamnă presso. Presso casa mia, în casa mea, spre casa mea. Deci a fost abandonat direct acolo, la fel cum scrie și în certificatul de naștere românesc.
0: Gabriel Alexander,
3: plus de asta, îmi cer scuze, lui Florin, nu i-au spus avocații, nu i-au spus instituțiile, nu i-a spus din spital, nu i-a spus nimeni că el e frate cu Marian. I s-a spus părinților adoptivi. De la notar, de la instituții, de la avocați, așa, că ei sunt frați, ori iau împreună, ori deloc, cum spunea o doamnă mai devreme.
0: Cred că avea comision nenea ăla, avocatul, ce a zis? Bagă-mi acolo.
3: Nu știu. În schimb, vorbim de mulți ani în urmă și mai este și posibilitatea de bolnav mental ca ei să nu fie frați, dar să fie scris numele aceeași femeie. Dar totuși, cât de bolnav mental trebuie să fii.
0: Ne-a pus mintea pe bigudiuri? Da. Vă place? Da. Ați înțeles ceva?
3: Da. Nu.
0: Aia zic.
3: Dacă aveți nevoie, sunt Bianca. Că aici nu se mai înțelege nimic. La revedere.
0: Mulțumesc, Bianca. Sărut mâna. Ia, fraților, dacă avem pe cineva care ne poate, că de traducători din limba italiană nu duce în lipsă absolut deloc. Stați un pic că sună, vedeți și dumneavoastră probabil. Deci, doamnă, dar pagina de dinainte, poate scrie ceva, poate e un indiciu important înainte. Că noi avem direct Stanciu Florentina născută, domiciliată în cutare. Și prin afișiere, stați un pic că nu văd ce scrie. Ia, mă, frate. Deci, Stanciu Florentina, dar n-apuc să citesc un

0: Stanciu Florentina, domiciliat în strada Luniciului numărul 180, blocul 1, așa, așa, sector 4, citată și prin afișare la ușa instanței și Consiliul Local Sector 4, autoritatea tutelară, constată abandonul minorului Stanciu Florin, născut la 28-a fiul lui natural. Și Stanciu Florentina deleagă exercițiul drepturilor părintești în favoarea Comisiei pentru Protecția Copilului, sector 4, cu apel, cred că scrie, nu?
1: Da, cu apel.
0: Pronunțată în ședința publică azi 19-12-2000. Deci nu este abandonat în spital. A fost decăzută din drepturi. Și actele lui Marian trebuie să fie la fel. Ba da. Aici a renunțat ea la copil. Vă dau cuvântul meu, domnule. Sună telefonul în disperare. Așteptați două secunde să tragem niște concluzii. Deci, avem o hârtie în care spune că acest copil a fost abandonat în spital. Dar, dacă a fost abandonat în spital, el e născut în 1999, în august, în luna august. Acest act pe care eu vi-l arăt aici, este, deci actul de abandon, cum se spune, este în... Păi n-apuc să... V-am zis că nu se poate. Așa. Constată abandonul minorului Stanciu Florin născut... Așa, așa, așa. Pronunțată în ședință publică azi 19-12-2000. Deci un an jumate. Poate nu înțeleg eu, fraților. Mi se mai bulbucă și mie privirea câteodată și minte. Dar acolo a decăzut din drepturi. Ia un gen. Stați un pic că vrea
1: gen. L-a abandonat și a zis că după tribunal l-a decăzit tot din drepturi la data aia.
0: Pe unde era abandonat?
2: Ți-am scris să mi-l trimiți mie, dar l-ai citit și am înțeles. Fii atent, Degea naște în 1999 în august. În 22 august abandonează copilul în spital, cei de la spital țin pe copil, îl dă la protecție și protecția o dă în tribunal în care cazul ei se judecă la un an în care o decadă din drepturi, da? Cu dreptul la apel. Deci ea putea încă să meargă în tribunal să-și recupereze copilul dacă vrea. Și nu s-o prezenta și de asta a fost dat spre adopție și decăzută din drepturi. Deci un an de zile ea încă mai avea dreptul la copil. M-ai înțeles?
0: Dacă mi-ai primit,
2: îl pot citi încă o dată, dar cred că am fost destul de clară.
0: Nu, gata, am înțeles ideea.
2: Da?
0: Deci l-au ținut ei un an de zile până în momentul în care au decăzut-o.
2: Da, i-au născut, Luci la două zile a plecat din spitalul sa copilul. Spitalul a făcut transferenția la protecția copilului, unde e acolo, la Bucur, sau unde a fost luat. Și un an de zile, după un an de zile, adică a fost dat în judecată.
3: Alo?
0: Da, sărut mâna.
3: Deci, bună seara. Sau cum să vă zic, dimineața de acum.
0: Bună seara.
3: Vreau să vă spun că abandonul este una, renunțarea la drept este alta. Drepturile părintești. Deci, doamna a născut în spital. A abandonat copilul în spital. Atunci, doamna, până când s-a făcut sentința asta judecătorească, avea dreptul să-l mai viziteze pe copil.
2: Doamne, dar dumneavoastră
3: m-ați auzit. Dacă în de zile nu se mai vizitează copilul, automat îi se ridică dreptul de
0: părintești. E decăzută din drepturile părintești. Să rămână exact, și vă mulțumesc. Exact asta a spus Gianina acum 10 secunde.
3: Cu drag.
2: Hai că mai sună încă cineva. Să rămână,
0: mulțumesc.
3: Drag.
2: Te pup, hai, cobor, când mai ai nevoie, urc. Deci așa, Luci, nu te mai... Deci,
0: gata, acum am înțeles.
2: Da? Ai înțeles, da?
0: Stai că mai sună cineva. Ia. Bună seara!
4: Salut, domnul Lucică!
0: Cu respect vă salut, domnul meu!
4: mă conduc, am fost atent la ce ai vorbit. Pune pe cineva din chat să caute pe portalul de la Tribunalul București și scrie numele lui maică-sa și o să afle sentințe și o să afle toți și o duce, îl duce fix unde trebuie.
0: Perfect, ai perfectă dreptate.
4: La fiecare sentință scrie pe portalul București.
0: Ai perfectă dreptate.
4: Ai înțeles și...
0: Da, da, tu mă asculți, tu mă auzi?
4: Toate sentințele care se dau în fiecare lună. Da, da, da, da, spune.
0: Păi avem rezoluția, avem rezoluția acestui proces. Avem data ei de naștere, nu data ei, avem adresa ei din buletin, avem buletinul, practic.
4: Da, da, poate, poate adresa s-a, între timp, poate s-a schimbat, de asta zic. Și dacă te uiți pe portalul la București, la Tribunalul București, îi dă și noua adresă, de asta spun.
0: Păi dacă avem adresa lui în acte, adresa ei, pardon,
4: da, doamne. Da, până în 2019... Până în 2019 poate s-a reschimbat, acum suntem în 2026, poate s-a reschimbat adresa și așa poți trimis pe cineva la adresa nouă.
0: Și cum putem obține adresa nouă?
4: Te uiți pe portalul București, Tribunalul București și la fiecare sentință, fix cum am zis eu.
0: No.
4: Poate nu, după foaia care o ai tu, poate mai veni și alte foi care el nu le are, dar pe portalul București să știi că scrie tot.
1: Are foi, dar eu am făcut la ce mai important. Că
4: așa este cum spun eu.
0: Deci, am înțeles. Bine, eu spun următorul lucru. Tu faci un lucru astăzi, da? Astăzi. Tu ești judecat în baza actului pe care l-ai tu de identitate astăzi. Dacă tu peste 20 okay. de ani, dacă peste 26 de ani faci altceva, tu nu mai ai cum să modifici actul de identitate pe care l-ai avut în momentul în care ai săvârșit fapta respectivă astăzi. Peste 20 de ani nu mai poți să modifici ce adresă aveai tu astăzi în buletin.
1: Adevărat. Unde vezi tu portal?
4: Eu am fost în situația asta și de câte ori am schimbat adresa, de atâtea ori s-a schimbat și la tribunal, de asta.
0: Păi da, dar nu la faptele care s-au petrecut în trecut. Tu când ai avut, ferească Dumnezeu, dacă ai avut ceva, în data...
4: Păi tocmai tocmai de asta te învăț așa de ce? Că poate mama lui a fost condamnată în timpul ăsta, știi ce zic? Poate a fost condamnată de abandon de minori, că așa se făcea pe timpul ăla. Poate a mai făcut altceva până în ziua de azi. De asta zic, poate găsești date mai proaspete cu alte, altceva, știi ce zic?
0: Da. Era bine dacă aveam CNP-ul ei, că o căutam după CNP, dar neavând CNP-ul ei, nu e stipulat nicăieri.
4: Dar ascultă-mă, că îți spun acum exact. Scrie pe portalul București data când a fost pronunțată chestia asta și după aceea îți dă tot desfășurătorul până în ziua de azi. Dacă a mai făcut ceva, îți dă până în ziua de azi dosarele ei. Ai înțeles și la mine, dacă scrie așa, îți dă din 2017 până în ziua de azi. Îmi dă toate dosarele.
0: Bine.
4: De asta zic.
0: Bine. Bun, mulțumesc frumos.
4: Eu sunt la volan că te ajutam.
0: Nu e problemă. Mulțumesc frumos. Poate are dreptate domnul totuși.
5: Alo, bună seara.
0: Bună seara.
5: Lucian, mai este o chestie ce nu se pupă. De ce fratele nu este în proces? În actul de la tribunal. Eu știu că în momentul când se face ceva, se trec toate părțile. Tatăl, bun, are linie. Dar de ce doar mama și el?
1: Asta l-am întrebat pentru și că... eu, de ce nu-i și fratele lui?
5: Deci eu zic au că celălalt nu este fratele lui de sânge.
0: Mă.
5: 100% de aia nici nu vreau să-i dea maică-sa prea multe detalii. Păi,
0: stai să spun ceva. Care cred eu că ar fi logica în toată treaba asta? Fiecare copil are dosarul lui de adopție, chiar dacă sunt frați. Deci are speța lui, are toată treaba. E diferență de un an, să nu uiți dintre ei. E unul mai mare și unul mai mic.
5: Îți spun și tratul ce a spus el cu treaba cu ce s-a întâmplat la spital. El a spus că a născut, în 30 de minute a fost anunțat părinții veniți să-l vedeți. Presul înseamnă dacă vreți să-l prindeți, adică să-l iei.
1: Să-l luați,
5: da. Vreți să-l luați, bun, și fratele unde era? L-a adus pe fratele de un an de zile acolo, hai, vă-l vreți și pe ăsta? Nu prea să-l leagă. El să-l întrebe pe maică-sa, domnule, cum a ajuns fratele meu... Cum ajunge la maternitate? El așa a spus. Deci cine mai știe italiană,

0: să vă traducă că așa a spus, că a fost născut și în 30 de minute, 40 de minute au fost chemați părinții, domne, îl luați sau nu luați?
1: Aha.
2: Nu, păi că nu a dus deci și fratele lui.
1: Bun, gata, mulțumesc frumos, stați un pic, vreau și doamna Didina.
0: Să-i traducă cineva, să-i traducă cineva treaba asta. Bun, seara bună.
1: Mulțumim frumos, numai bine. Fraților, tragem concluzii cu toții. Sincer, eu mă simt depășit de situație. Telefonul sună foarte mult, nu știu pe cine să mai bag.
3: Deci am fost și la etajul 10, domnul, am fost la etajul 10.
1: Așa.
3: Și este un domn care se numește Doru. Nu cum a zis doamna, Doru Stanciu. Dar eu v-am sunat de acolo, dar nu ați răspuns, nu ați vrut să răspundeți.
1: Nu că n-am vrut.
4: Cum? Nu era semnal.
1: Nu
4: era
1: semnal dumneavoastră, nu aveți semnal.
3: Așa, și mi-a spus să vin mâine de dimineață. Eu și așa trebuie să trec pe la domnul acela în pijamale, mi se pare că e un grad de rudenie cu domnul Stanciu. Mi-am lăsat o datorie acolo.
1: Aul,
3: da.
1: Nu sunteți căsătorită, doamnă?
3: Nu sunt căsătorită, tocmai.
1: Ah, am înțeles. E datorie
3: mare. Arată oribil.
1: Dar nici el?
4: Tot ce posibil că Florentina are adresa din buletin, are adresa acolo unde stă omul ăla.
3: Omul a spus așa, că el are 60 de ani și stă de 60 de ani acolo. N-ai cum, bă, lasă un paștele mamei de treabă.
4: O luat în spațiu, sigur.
3: Mi-a zis că, într-adevăr...
1: Lăsați-o să vorbească un pic, doamna Irina.
3: Într-adevăr, posta adresa doamnei este la etajul 3, apartamentul 15, care am fost eu. S-au mutat, au vândut acel apartament cu două camere și au luat încă un apartament jos la etajul 2. Deci această doamnă a avut la etajul 2 acolo, în același bloc. Mi-a spus domnul Doru acum tot. Și mi-a zis, doamnă...
1: Doamna, ia stați un pic, două secunde, să vă pun și o întrebare.
3: Da.
1: Doamnă, avem scara 1, bloc 1?
3: Da.
1: Ați urcat la etajul 3?
3: Da.
1: Ați bătut la apartamentul cu numărul 15.
3: 15 și a ieșit domnul în pijamale.
1: Și el spune că stă de 60 de ani acolo.
3: De 60 de ani, n-are cum. Mi-a spus domnul Doru din partea asta altă de la etajul 10.
1: Păi și noi de unde avem, doamnă, adresa asta? Cum? Alunișului numărul 180, bloc 1, scara 1, etajul 1, apartamentul 15.
3: Corect. Domnul spune că stă de 60 de ani. I-am spus, domnule, n-aveți cum să stați de 60, că dumneata e câți ani aveți? 61. Păi, cum facem? Că ai 60 de ani, păi mama și tata, n-ai cum. A dat-o puțin la întors. Acolo este. Această doamnă acolo a locuit și cred că acolo e familia respectivă. Eu mă duc mâine dimineața peste el și îl dezbrac, bem cafeaua împreună și îmi spune totul.
1: Alo, iubesc! Ce tare!
3: Vorbesc serios, pe cuvântul meu. Dimineața sunt. Spitalul Bucurie, cel de pe Tăbăcar, de lângă posta întreprindere pionierul de încălțăminte Adidas, dacă știți.
5: Da.
3: Așa.
5: Arcastogiu.
3: Căminul care a stat copiii e vis-a-vis de blocul lor în spatele blocului. E un cămin de orfelinat. E doi pași de casă.
1: Da. Deci, eu vă mai arăt o dată. N-avea cum să fie. Fum fără foc nu există.
3: N-are cum.
1: Ia uitați-vă. Stanciu Florentina, domiciliată în... Poate i-a făcut doar mutație. Există și posibilitatea asta.
3: Mi s-a părut că am strâmbat din nasas, că am strâmbat din năsuc puțin.
1: Din năsuc, nu?
3: Da. Nu știu acum care nas, dar a strâmbat. Nasul a strâmbat un pic.
1: Doamnă, vă duceți mâine la cafea să te ții trimisul Matahari, cum ar veni?
3: Vă dau cuvântul meu de onoare, vă dau cuvântul meu de om, dacă nu sunt la el la prima oră. Nu scapă de mine ăsta, gata. Am pus ochii pe el.
1: Dar nici el nu era căsătorit.
3: Nu era. Mi-a deschis ușa în larg. Intrați
4: domnul, și în casă.
3: Patul era făcut, sticla de coniac pe masă, n-aveai treabă cu el.
1: Ce-a auzut?
3: Da. Dar și pentru mine a rămas o surpriză când a deschis ușa. Poftiți, doamnă, cred că aștepta pe cineva.
1: Mă... Da.
3: Dar eu zic că, știți de ce, domnul meu frumos, am impresia că acolo e toată buba.

0: dacă avem adresa asta, el spune că nu știe, că nu cunoaște, că stă de 60 de ani. În mod evident, Mori a
1: făcut... din noul deranjez, pentru că perfect. Eu, după ce am primit adresa de la mutația. Doamna, de la etajul 10, așteptați-mă un pic, am plecat din nou. Am urcat până sus la etajul 10, vă dau cuvântul meu, au lift, dar nu merge liftul.

0: Ce în blocul care mi-ați dat dumneavoastră adresa, care am fost eu, la etajul 2 au cumpărat, au plecat de la etajul 3 și au cumpărat la etajul 2. Doamna Florentina, nu mai există în capitală, a plecat de 15 ani în
1: Cine
0: Italia.
1: Cine v-a spus asta?
0: Domnul Doru.
1: Ăsta de la 10?
0: Da, de la 10. Am impresia că ăsta i-a băgat-o, ăsta, pardon, i-a introdus-o. Că nu e chiar bătrân om, are jur la 50 și ceva de ani. Să nu fie tatăl.
2: Îi mai zice și Stanciu, dar nu cred.
0: Îi zice Stanciu, da. Cred că el a introdus-o, dar nu vrea să recunoască. Dar eu mă duc peste ei mâine, la toată familia asta. Vă dau cuvântul meu, dimineața sunt acolo.
3: Traduce de grație.
2: Detto că adesso devi sapere, devi andare un'altra volta in quel palazzo per vedere.
0: Non un problema, bambino, non un problema.
3: Io comunque ora ho riparato con mia madre. Mi ha detto
1: Stoinescu, no, Diana, mulțumesc.
3: No, dobbiamo andare a dormire, domani si pensa, quindi per oggi.
2: Io ho detto che acum trebuie să meargă la dormit. Mâine să...
1: A spus
3: e un problema
1: Diana.
3: Sua, non mio.
0: Cum? Vrea să meargă la somn omul, copilul ăsta. Că mâine
2: mama lui a spus, mama lui a spus.
0: Mama,
2: să meargă la dormit. Că mâine mai este și altă zi, mâine.
1: Auziți ce spune doamna Stoinescu, Diana? Luci, vrei să mergem la cafea cu doamna neapărat?
0: Nu, sunt domnul pe ei, eu sunt cu bărbații, n-am treabă cu femeile.
1: Noi că vrea să vadă pe domnul dacă e ce trebuie, adică dacă spune adevărul sau nu.
3: Aspect, nu mi-i prende, aspectă un altul.
0: Uf, mamă, copilul ăsta cred că nu e bine, în situația care e copilul ăsta
2: nu e bine. Nu, zice că nu stă bine cu familia adoptivă.
0: Da, nu e bine cu familia, nu e bine.
1: Mai avocată,
0: mâine
1: doamnă.
0: Dimineața merg acolo și merg și la Spitalul Bucur. Dacă vreți să mă informez, eu am lucrat acolo la Pionierul și cunosc de la director începând până la cel mai mic asistent. Am lucrat, am fost șef la Pionierul eu, la încălzăminte.
1: Stați un pic că vrea domnul Constantin să urce. Domnul meu, un minut aveți, vă ascultăm. Bună seara!
4: Bună seara la toată lumea. Dacă este bunicul Lucian, domnul de acolo.
0: Nu, bunicul că era Lucian, bun. Nu, bunicul a murit. A murit bunicul.
4: Da. Adică n-am ceva cum am rugat-o. Am un caz sigur acolo la desert.
0: Nu, mami, a murit bunicul, că mi-a spus omul clar că a murit tataia lor.
4: Un ceva, domnul, nu neapărat bunic. Un ceva n-am cu băiatul ăsta.
0: Da, Lucian,
5: bună seara și o întrebare.
1: Constantin. Da, vă rog.
5: Lucian, am și eu o întrebare, dacă se poate, te rog frumos.
1: Da, vă rog.
5: E vorba de o verișoră de mea, că în România are două fete și astăzi ea cu mânuța ei a dus fetele la cămin. Eu și cu o verișoară de-a mea putem să le înfiem? Una da. E în Italia și eu sunt în Spania.
1: Da, puteți, dar trebuie să faceți cu acceptul ei, nu știu cum, se poate, bineînțeles. Da, dar noi avem alt caz acum, doamnă. Cu drag, vă spun că trebuie să contactați un avocat și vă va spune exact care este procedura legală. 100% se poate.
5: Bine, mulțumesc frumos, Lucian, în tot cu sufletul. Drag, vezi că sunt fanul tău.
1: Mulțumesc, doamnă.
5: În fiecare seară te urmărez, zău.
1: Mulțumesc, sărut mâna. Caz peste caz, da, Corina, da. Acum să revenim un pic la cazul nostru. Fraților, nenea asta... Cred că ne ascunde ceva. Ori știe și a fost
0: eu
1: montat.
0: Spun la fel. Eu spun la fel.
1: Deci dacă femeia aia a locuit acolo, clar. Dacă n-a locuit, măcar a avut viză de flotant, a luat-o în spațiu, i-a făcut ceva. Iar faptul că vorbim despre o altă doamnă, Flori, o fi stat cu chirie, coincidență mare, prea mare, o fi stat cu chirie, într-adevăr, la un etaj inferior sau superior, treaba este că și domnul Doru, spuneți dumneavoastră că de la etajul 10 o cunoștea
0: pe domnul. A confirmat, da. Deci a confirmat că doamna locuia la etajul 3, apartamentul 15.
1: Mai avem doar 20 de minute, oameni buni. Vă rog frumos, dacă mai aveți inimioarele de membru, dați-mi-le pe toate.

0: Dar dumneavoastră și vă mulțumesc frumos. Scoate-l pe Florin că îl ceartă părinții. Cred că da, îi poate să iasă el.
1: Îl ceartă părinții.
0: Promo live, te salut.
1: Nu sunt de acord ca să-și caute mama naturală. Da, el nimeni din adins să-și caute mama.
2: Doamnă, am o rugăminte la dumneavoastră. Hai să fim oameni cinstiți. Noi căutăm cazul, găsim mama, dar cinstit este mama cel care te crește, nu e cel care te lasă.
1: Asta e adevărat, dar el săracul vrea să vadă mama lui naturală.
2: Corect, noi îi ajutăm, dar problema este că e mama care o doare.
0: Actele fratelui nu ni le-a arătat, să știți.
2: Cum?
1: Păi nu, că nici nu le-au avut la el, dar știți ce mi-a zis? O zis că ce-i lasă părinții lui italieni, o zis că el, dacă își găsești familia, vrea să dea la familia lui tot.
0: Cum adică?
1: Dacă îi lasă, că are averii familia italieni, au averii, au ce-i lasă, ce-a trecut pe numele lui și dacă el își găsești familia, o zis că le dă la frații lui, la familia lui în România.
0: Creații blancuri, sărut mâna. Degeaba apă, sângele nu se face. Uite, și asta e adevărat. Băi, da. Nu știu.
2: Bă, dar ce plată am fost că n-am cerut numărul de telefon a omului ăsta, bă, nene, bă. Trebuia să iau numărul de telefon. Iubire, lasă-mi numărul, te rog. Mâine dimineață suntem ok, suntem la.
0: Doru e tatăl, auziți?
1: Sigur.
2: Acolo am fost eu, la etajul 10. V-am sunat, dar n-ați răspuns.
0: N-aveți semnal dumneavoastră?
1: N-ați avut semnal, doamna. N-ați avut semnal.
2: A, păi eu n-am semnal eu personal, da, păi telefonul.
0: E bună rău. Deci, dacă, haideți să luăm așa, pe calcul matematic. Dacă el are 26 de ani, da, mama lui ar trebui să aibă undeva între...
2: 50 și ceva.
0: Nu? 24 de ani. 23, 22, 21, 24. Pe aici, pe undeva.
2: Păi s-a bulit mai bătrână când a fost, nu? De la început. N-a plecat de la început.
0: Nu știi care a fost situația la ei în familie. 45, acum, între 45 și 50.
2: Injecția făcută mai târziu puțin.
0: 50 de ani, undeva pe aici.
2: Cam așa. A zis domnul Doru că are un 52 de ani.
0: Ia, mama?
2: Mama.
0: Și el o cunoaște pe mama?
2: Eu am spus, domnule, fiți amabil, că caut, dacă, caut cu disperare mama acestor doi copii, uite așa, uite așa, a avut doi copii, doamne, eu știu numai de unul. Dacă
0: asta spune, e problema noastră, ca să înțelegeți. Că noi vorbim mereu de doi copii, dar poate că ei nu sunt frați și vorbim doar despre un copil, de fapt.
2: Eu fi
0: luat
2: spun,
0: să semene și i-a băgat că sunt frați. Acum ei seamănă.
2: Doamne, eu știu numai de unul. Dar restul eu chiar nu știu. Unul singur.
0: Da.
1: Probabil că Florin este copilul lui Doru și celălalt al doilea copil este făcut cu alt tată.
0: Mara Cineu, să rămână Mara. Te pupăm, Mara. Bine ai revenit.
1: De asta știi numai de unul. Nu mai este făcut cu el, e făcut cu alt tată. Înțelegi?
0: Nu, dumneavoastră înțelegeți ce vă spun eu? Că există posibilitatea ca mama, doamna asta, Florentina Stanciu, să facă doar un copil și să-l fi dat pe Florin. În momentul în care el a ajuns în adopție, da? Mie e greu să cred, nu știu de ce, nu mă ajută pe mine capul, ca tu să iei, ai un copil, îl naști, îl duci în spital, da? Îl lași acolo. După aia, la un an de zile, fix un an de zile, că nu știm exact data de naștere a lui Marian, te mai duci o dată și mai lași încă un copil. Bă,
2: n-are cum.
0: Nu știu ce să zic. E puțin probabil, din logica mea. Nu zic că nu este posibil. Da, e posibil, bineînțeles. Dar ca să te duci să-ți abandonezi un copil, după aia să te duci la un an de zile, luați-l și pe ăsta la altul? Sau are logică ce spun eu? Adică, i-a luat pe doi băieți care să semene cu tare, nu știu ce, blonduțe amândoi, cât de cât așa, vârste apropiate, și a zis, ia-i pe amândoi. Pentru că noi căutăm o mamă care și-a abandonat doi copii. Dar noi nu știm dacă e vorba despre doi copii sau despre unul singur. Ce
2: Domnul
0: știm noi?
2: Doru a declarat că el știe numai de unul singur. Atât.
0: I understand? Și a murit american.
2: Da.
0: Maimuța turbată la gard.
2: Asta e, ce se
0: face? Sunt mai multe persoane care vor să urce în gazdă. Bineînțeles că vom băga pe toată lumea, dar mai avem doar un sfert de oră, oameni buni. Un sfert de oră mai avem să ce luăm locul unul mai mare sus. Dacă mai aveți inimioare de membru, dați-mi-le pe toate să rud mână.
2: Ce fac? Mâine merg acolo dimineață?
0: Da. Batahari, vă luați o fustă mai așa, vă rog eu mult.
2: Am una mai mini. Mai până la chiloței, așa. Că e așa mă vrea omul, așa vreau. El s-a uitat, asta e în pantaloni. Nu vrea. Să știți că arăt superb. Ori eu, ori Sheena Connor, suntem egale.
0: Cine?
2: Sheena Connor. Tipa aia tunsă cheală.
0: Sheena the Connor. Nothing compares to you.
2: Că nu prea știu țigănești așa bine.
0: Nicio. Doamne, trebuie să vă folosiți, ca să aflăm ceva, trebuie să vă folosiți toate talentele, doamne. Vă dați seama, punem nădejdea în dumneavoastră 8.000 de persoane.
2: Vă dau cuvântul meu de onoare, mâine de dimineață sunt acolo.
1: 9.000.
0: 8.000 îmi arată mie.
2: Deci mâine de dimineață.
1: 9.300. 9.300 sunt.
2: Deci mâine de dimineață, la prima oră, urc la etajul 10 la domnul Doru, îl rog foarte mult să coboare cu mine și să mergem să prăbăluim tot blocul acela până îmi găsește și apartamentul care l-a cumpărat doamna asta, că a zis că a cumpărat un apartament.
1: Cum ai scris că sunt 9.000, nu 8.000?
0: 8.000 de persoane avem, 7.990 mai exact, dar doamna are parțial adevărat dreptate pentru că mai suntem și pe YouTube. Încă, de că nu pot să văd.
1: Mie aici, Luci, mi-arată 9,3.
0: Sunt vizualizări.
2: Eu vă sun mâine de dimineață, am numărul dumneavoastră de telefon, sunt o spectatoare care dorm cu dumneavoastră și mă trezesc cu dumneavoastră.
0: Vă mulțumesc.
2: Așa că eu vă sun. Mâine când sunt acolo, sper, dar nu cred că dimineață mai am puțin până începem treburile cu el, cu la.
0: Păi doamnă, ce să faci? Vă scot ca să dormiți, să fiți mâine odihnită, să aflăm tot.
2: Nici problem. Sunt nici bună. Problem.
0: Bun, sărut mâna, doamnă, respectele
2: cu
0: noastre.
2: Cu drag, vă iubesc, vă iubesc.
0: Și noi sărut mâna, doamnă.
1: Luci, atunci cobor și eu, Luci, dacă...
0: Mulțumim. Da, mulțumim frumos, Irina.
1: O seară frumoasă.
0: Da, da. Sărut mâna, mulțumim frumos, doamna Irina. Știți ce mă gândesc eu? Că ar fi frumos să bem cafeaua împreună și să ne dea detalii, doamna, nu? 739 a spus tot. Hai că luăm imediat telefoane. 501. Băi, se complică din ce în ce mai mult. Dă-i poza la doamna. Eu zic că suntem departe. Ghinionul nostru este că este un nume foarte comun. Stanciu. Mai Ionescu, Popescu, Stanciu. Da, vă rog, bună seara.
3: Bună seara. Luciana, am observat în actele pe care le-ai arătat că scăderea din dreptul s-a făcut la un an distanță, corect?
0: Da.
3: Bun, și dacă s-a făcut o comisie și atunci stați la așa al doilea copil de la ea de acasă?
0: Păi nu. Copilul a fost abandonat în spital.
3: Da, Florin și fratele, dacă a fost luat la un an distanță, că întrebarea ta era de ce s-a dus la un an să-l mai lase și pe al doilea, dacă a fost luat automat de stat.
0: Stați un pic. Florin, băiatul mare, a fost luat din abandonat în spital.
3: Ok, și fratele a venit la un an, corect?
0: Da.
3: Bun, și pe actele lui Florin nu scrie că mama lui a fost decăzută de drepturi la un an distanță, adică că atunci s-a judecat?
0: Da.
3: Bun, și dacă a fost la un an distanță, poate când s-a judecat, s-a făcut o comisie, s-a făcut verificări acasă și s-a luat și al doilea copil, adică pe fratele lui.
0: Mm-hmm. Roxy Eli, te-am văzut, dă cerere, te rog frumos.
3: Bun, putem... da, asta, o idee.
0: Ți-am scris pe WhatsApp urgent. Urcă în gazdă mai bine. Mulțumesc, sărut mâna, doamnă. Poate are dreptate, doamnă. Dar ce e cu adresa aia? De ce ne dă nouă adresa aia? Nu. În orice casă din lumea asta ar trebui să existe și un personaj feminin. Dacă dânsul, omul la care s-a dus, are 60 ceva de ani, o fi ceva, dar nu ne-am uitat la ușă să vedem, sau mă rog, pe un afișier din ăsta. Să ne spune exact. Alo, da?
4: Alo,
0: numele de
4: seara.
0: Familie. Da, vă rog.
4: Lucian, copiii, doamna a spus că leagănul de copii, leagănul, cum se numește,
5: vremea aceea, e chiar în spatele blocului unde trăiau ei. Deci e posibil

0: în anul acela, ea, că acolo în acte nu scrie că ea a fost decăzută din drepturi, ea spune că ea cedează drepturile parentale statului. Eu așa am înțeles din act. Atunci mă gândesc că ea, având deja un copil acolo, la probabil un an l-a vizitat, mă gândesc eu, pentru că leagă de copii în spate, doamna Zineauri, în spatele blocului lor.
1: Așa.
0: Și să-l fi vizitat pe cel deja lăsat acolo, l-a născut pe al doilea, s-a hotărât să-i dea spre adopție pe ambii. Și atunci când cineva se hotărăște să dea spre adopție, pentru că vă zic de ce, mătușa mea avea copii în plasament toată viața asta. Deci, un copil care are unul din părinți în viață nu este adoptabil din prima. Doar dacă părintele a făcut ceva grav și e decăzut din drepturi. Dar eu nu cred, probabil dacă, că nici statul, dacă tu abandonezi copilul în spital, statul încearcă să te facă pe tine să ții copilul înapoi. Și probabil anul acela o fi fost de probă, cumva să încerce să-și ia copilul înapoi. Fiind leagănul de copii în apropiere de casă, poate l-a vizitat pe cel de acolo. Și între timp l-a născut pe celălalt. Când l-a născut pe celălalt, probabil s-o fi gândit că, măi, nu pot, îi dau și cu asta basta. Mă gândesc.
1: Ok.
0: Doamna de adineauri așa a spus că acel orfelinat e în apropiere de casă, undeva în spate.
1: Nu e chiar așa.
0: Oricum ar
1: al
0: fi,
1: unișului,
0: eu ți-am... Spune-mi.
1: Nu, al unișului e undeva unde s-a întâmplat tragedia de la, cum îi zice, este în altă parte. E departe chiar.
0: Nu știu, doamna Adineauri, eu așa am înțeles-o că casa de copii era undeva în apropiere. Dar chiar și dacă era departe, să presupunem anul ăla de diferență, eu mă gândesc că a fost, pentru că în acte nu scrie că ea scrie că ea singură, de asta și au datele doamnei. Ea singură cedează autoritatea parentală statului.
1: Ioana Doinița, sărut mâna. Mai avem doar 10 minute din momentul ăsta. 10 minute. Pe ce loc suntem?
0: Oricum, asta vreau să-ți spun. Domnul de la apartamentul respectiv știe ceva. Și dacă te uiți la reluare și te uiți la figura lui, eu aș băga mâna în foc că seamănă cu Florin.
1: Aul. Pe doi? Avem vreo șansă să luăm locul întâi?
0: Domnul știe ceva. O lăsăm pe doamna mâine dimineață să-l descoase.
1: Ioana Doinița, sărut mâna. 575, ok. Bun, mulțumesc, sărut mâna, doamnă.
0: Bine,
1: sărut
0: cu drag, seară bună.
1: Hai să mai răspunde și la altcineva. Bună seara, alo.
2: Bună seara, Lucian.
1: Bună seara.
2: M-a ascultat la cazul tău.
1: Da.
2: Eu am trecut pe probleme de astea și știu despre ce mănâncă. Mă scuz că vorbesc așa, dar n-am dinți din cauza la o bătaie de a fost în spital.
1: Ok.
2: Eu am trecut și eu. Se întâmplă. Eu am fost în spital, fosta mea nevoastră, a luat două fete cu ea, două mi le-a luat și mi le-a luat casa de copii, că a stat 6 luni de zi de spital. Și după ne-a venit la tribunal, că da, că așa se face procedura. Eu am luat celelalte fete din tribunal, după că ea a făcut cu, a mai făcut o fetiță cu unul cu unul, a trecut liniuță.
1: Așa.
2: Și tot așa a făcut tribunal cum să face. Și atunci a decăzut-o din dreptul părintești la cele două fetițe care nu erau cu mine și le-a luat spre adopție.
1: 397. Iertați-mă, fiecare caz are particularitățile lui. Nu seamănă unul cu altul. Iertați-mă, dar pierdem timp urgent. Urgent 397, da, urgent
2: bine,
1: 508. Mulțumesc
2: bine.
1: Frumos. Sănătate.
2: Seară bună. Sănătate.
1: Mulțumim frumos. Mihai Manea, mulțumesc că am primit $5. Mi-a dat pe PayPal. Luminița, vrea ușa. Telefonul sună. Alo, bună seara.
3: Bună seara, domnul Lucian. Vreau să vă întreb ceva. Dumneavoastră ați luat legătura cu casa de centru de plasament unde au fost copiii?
1: Nu putem să luăm noi legătura pentru că noi nu avem nicio calitate, să zic așa. Adică în calitate de ce?
3: Am înțeles. În calitate de reprezentant a băiatului care o apela la dumneavoastră.
1: Nu o să ne dea niciodată decât cu puterniciri, cu altceva. Nu ni se dă nouă

0: doar că vreau să vă spun ceva, domnul Lucian. Da. Din cât se vede, ceva îi mușamaliza la mijloc dacă mama nu vrea să dea certificatul celălalt.
1: Nu, nu este vorba. Ad, cu mama, cu băiatul, cu Marian. Da, e posibil. Cu italian, ca spuneți dumneavoastră.
0: Da. Da, da.
1: Mai există o posibilitate care, pe care, din păcate, nu am luat-o în calcul. Avocatul intermediarul acestui, acestei adopții, acestor adopții, că sunt două, să fi făcut ceva pădandoase da. Pe acolo, să pună da. Ceva.
0: Deci, se poate să fie o înțelegere, știți de ce? Pentru că eu am lucrat în instituție și știu cum se procedează și cum se proceda. Deci, în momentul în care v-a spus băiatul că trebuie să i-o chemat ca să-i vadă pe amândoi, ori ei pe amândoi, ori pe niciunul. Deci, acolo e ceva cu sut coață albă. Deci, nu se poate așa ceva ca să spună ori ei pe amândoi, ori pe niciunul. Nu, acolo e ceva care ori da. A fost o înțelegere, ori a fost ceva lui la mijloc.
1: Vă mulțumesc frumos, vă rog să mă iertați, dar trebuie să mă uit și la mesaje. Sărut mâna.
0: O seară frumoasă.
1: Numai bine. Cred că ne-ar mai trebui un telefon, pe unul să luăm apeluri și pe unul să ne uităm la poze. Te rog, uitați-vă aici, 0401. Ia să vedem ce avem aici. Fratele lui Florin, data de naștere 5 septembrie, Lucică. Aulu. August, fix un an de zile. Ia să vedem ce avem aici. Vă arăt imediat. Câte minute? 4 minute. Avem vreo șansă la locul întâi? Văleleu, văleleu, văleleu, văleleu. Și vedeți că după emisiune trebuie să vină și Duduc în seara asta. Bun, salutări din Italia. Pe măsură ce înaintează în vârstă anumite persoane adoptate își doresc din ce în ce mai mult să-și caute familia biologică. În această situație ne regăsim și noi, doi frați adoptați din Italia, în Italia, în anul 2003, de la un orfelinat din București. Noi suntem Florin, născut la 20 august 1999 și Maria, născut pe data de 5 septembrie 2000. Deci e diferență între ei de fix un an și o săptămână. Nu? Cam așa vin. Ambii din București. Din păcate, nu avem prea multe informații. Nu avem nimic momentan, ne avem numai noi pe noi doi, foarte frumos scris mesajul, unul pe celălalt, dar trăim cu speranța că poate astăzi cineva o să ne recunoască în fotografii și așa vom putea avea și noi alți familiari. Așa că vă rugăm să ne fiți alături și să distribuiți anunțul nostru cât mai mult posibil. Numai așa poate ajunge și la mama noastră și eventual frații, dacă mai avem. Vă mulțumim. Deci data nașterii 575, mă uit imediat Alexandra, dar mi-ar fi mai ușor dacă intrați în gazdă. Că vedeți, 575 a spus. Pierdem multe detalii importante. Bună seara, legat de aici, 575. Ia să vedem ce avem aici. Avem o comparație. Ok. Seamănă? Da. Poate semăna. Și care e legătura? Ia să vedem comentariul de după. Uite-te, te rog, puțin la profilul acesta de Facebook. Este o mare coincidență, antrenor cu acest nume de familie. Aici, Luci, uite-te. Ok, ia să vedem. Petrișor Chibulcuteanu. Bun, fiți atenți. Doamna care ne-a sunat la telefon puțin mai devreme, acolo în cartier, în zonă, cum se spune, doamnele mai beau cafele, mai cutare, mai nu știu ce. Ai văzut fată ce... Aia e o cutare, doamne, să duce și alea. Vorba. Noi nu avem nicio dovadă că domnul Petrișor Chibulcuteanu, cel pe care vi-l arăt acum, ar fi avut vreo legătură cu doamna asta. Nu știm. Asemănare fizică? Probabil. Dar să nu uităm un aspect. Ochii dânsului sunt deschiși, ochii băiatului închiși. Deci putem să spunem și să facem supoziții că ospătarul sau cel care a făcut poza de aici este tatăl. N-avem de unde să știm. Cel mai important este să nu ne focusăm pe găsirea tatălui atâta vreme cât este o linie, că n-avem de unde să știm. Inima de membru

0: mulțumim, creații blancuri. Aoleo, aoleo, aoleo, un minut mai avem. Două minute mai sunt. Mai aveți inimioare de membru, dați-le pe toate, vă rog frumos. Sau cadourile de la Exclusiv, dacă avem. Vreau să văd hârtiile din nou, că am văzut ceva în 18. Și ceva, te rog, Ana Maria, la ce te referi, iartă-mă? Vreau să văd hârtiile din nou, că am văzut ceva în 18. Ok. Luci, insistă Ana Maria. Hai să o luăm pe Ana Maria. Noapte bună. Lucian i s-a oferit bani mamei să treacă și pe celălalt pe numele ei. Noi nu am văzut încă actele lui Marian. Probabil că secretul constă în faptul că mama lor, italianca, adică, știe că ei nu sunt frați. Și probabil că tocmai de asta nu vrea să dea aceste detalii, acte cu tare, că mâine, că cu tare, că nu mai căuta, că tocmai ca să nu strice o relație a lor. Ce înțelegem noi este că mama lor este avocată. Ați înțeles ideea? Da. Noapte bună tuturor, oameni minunați. Marea Mihai, te pupăm și mulțumim frumos. 085. 085. 085. Ia să vedem ce avem la 085. Facem doar supoziții în baza doamnei de la telefon, care spune că ar fi cunoscut o doamnă Flori dulce de muscă. Sau cum se spune, nu? Dulce de muscă. 085. Salutare, rezumat pe scurt. Doamna a locuit la era 3, apartament 5, etajul 3, cred că am să scrie. A vândut lui domnul care a ieșit și nu a vrut să recunoască că nu știa despre ce este vorba. A zis că Floria asta la 2 și a plecat în Italia. Dorul la fel a zis că a vândut la 3 și s-a mutat la 2. Mâine doamna să încerce la etaj să vorbească, poate proprietarii dau o copie după buletin să aflăm CNP-ul. Într-adevăr e foarte târziu. Dacă auziți, să știți că se lucrează în spatele meu. Urgent 8-5-8. Hai să vedem. Supoziții putem face cu toții, fără doar și poate. Urgent, urgent, urgent. Ia. Luci, el a zis că fratele a fost adus după 2 ani. Așa a zis, că a fost adus după 2 ani. Au fost atâția traducători, dar Lucian, nu am înțeles.
1: Lucian.
0: Si. Florin.
1: Si.
0: Do you speak English?
1: A little.
0: A little. You was adopted insieme?
1: Yes.
0: In same day, in same year.
1: Si, comunque, iau-te.
0: Acte,

0: Che è successo?
1: Aspetta un po'. Danca.
2: Buonasera.
1: Da Sarabana.
2: Da, un mesaj prima, Florin a spus așa, că el a fost adoptat împreună cu fratele lui, pentru că institutul a spus la părinții adoptivi, dacă îl vreți pe Florin, Florin are un frate înăuntru. Fratele a fost adus după 2 ani, în care în documentul care a fost lăsat la institut, aveau aceeași mamă. Tată, linie.
1: Dar tu vorbești italiană?
2: Da.
1: Ia întreabă-l, te rog frumos, a văzut vreodată certificatul de naștere al fratelui lui?
3: Florin.
1: Nu te auzi, Anca. Anca, nu te auzi.
3: Mă auziți acum?
1: Da?
3: Alo.
2: A? Eu vă aud.
1: Acum.
4: Florin, tu ai mai visto il documento di tuo fratello? Florin?
5: Sì, sì.
4: Hai mai visto il documento di tuo fratello?
5: Ce l'ho qua davanti.
4: Perfetto. Ho zis că are documentul, se vede că îl da mama acum. Prima era în discuziune cu mama că ce ia act.
1: Să ne dea cameră, dar se aude rău de la tine, Anca. Fă ceva cu telefonul sau cu căștile, nu știu cu ce ești.
5: Ma non è che mi blocca, no?
4: Allora, tu riesci a dare la camera che così fai vedere il documento?
1: Mamma, così.
5: Iaute, Marian.
4: Non si vede. Se riesce a dare la
1: camera. Camera,
4: oppure se fa un numero.
1: Fratele, ok, da. Nome Cortese Marian.
4: Tu non riesci a mandarlo via WhatsApp.
1: Stai.
5: Lucian, tu ce ai numărul?
1: Da, mă, uite, scrie jos acolo, dacă vedeți, Stanciu Florentina, de către familia Corteze în cerere de adopție a copilului Marian, născută la data de... Hai, bebe mică, ți-ai făcut o grămadă fani aici, toată lumea te vrea pe tine.
6: Mulțumesc, să rămână tuturor. Ce trebuie să traduc, Lucian? Foaia asta?
1: Păi ce să traduci, că e română?
6: Trebuie să-l întreb ceva pe Florin?
1: Stai.
6: Nu în cambiare, un atim, Florin.
1: Încă una. Să faceți voi un print screen și puneți-le pe VBF, vă rog frumos. Să le avem cu toții, să le analizăm noi mâine la cafele, alea ale noastre, știți voi. Și următoare, da mă, frate, reiese că ar fi, sau o coincidență de nume între mame? Nu cred. În fine, mergem mai departe. Să dea pagina.
6: Păi cambiare la pagina, per favore.
5: L'autorità nazionale sta qua, ma non ci interessa.
6: Tipo la prossima pagina, cosa c'è nella prossima, il governo della Romania?
1: Print screen, vă rog, da, următoarea.
6: Florin, allontana un po' il telefono.
1: Sau să-mi dea mie pozele.
6: O magari puoi spedirli a Luciana, ha detto lui.
5: Sì, ma
6: li analizziamo.
5: Mi deve mandare un messaggio su WhatsApp, perché non ce l'ho il numero.
6: Te lo do io poi in privato, se vuoi.
1: Sì, certo.
6: Ha zis che non are numero tău, da, da, da, non are numero tău.
5: Ma me lo devi dare ora, se no come faccio a mandarlo?
6: Sì.
5: Vabbè, me l'hanno scritto qua.
6: Guarda, ce l'hanno scritto in chat.
5: Ma io lo devo salvare così o devo aggiungere un prefisso?
6: Devi aggiungere il prefisso che è 0040.
5: Ok. Un attimo, anche mo ti mando tutto.
6: Allora. Aziz che ti trimite tutto.
1: Gata, așa facem. 004. Hai să vedem, Roxy, uite. Gata, gata, 004, am înțeles.
6: Da, doamna Alina, o să mă uit, mulțumesc.
1: 004. Prăjiturica, mi se pare ciudat cum le-a dat la aceleași familie, ceva ciudat, nu mai înțeleg nimic. Încă 1008 și ceva scrie în 1008 și ceva scrie pe hârtie ceva de genul Lucică. În 1008. Ce 1008? Ia să vedem ceva. O să pun imediat.
6: Domnul Lucian, vreți să-l întreb dacă are și certificatul lui fratele lui?
1: Da.
6: Florin, se ai anche il certificato di tuo fratello? Puoi spedirlo a Lucian?
5: Io gli sto già mandando tutto.
6: Va bene. Grazie. Ha zis che vă trimite tot acum.
1: Și Stanciu Florentina. Ok. Da, da, da, încep să primesc.
6: Ei sunt frați.
1: Data 19.05.2003.

0: Când au fost ei înfiați, nu? În 2003.
1: Da.
0: La adoțiune, adoțiune, altri, cu tare, cu tare. Bun, pe noi ne interesează să vedem despre mamă. Și zice așa. În temeiul prevederii cu tare, cu tare confirmare, ordonanța de guvern, așa, de urgență, așa, așa, așa, Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și adopție decide. Eliberarea confirmării îndeplinirii condițiilor prevăzute de articolul așa, așa, așa, așa, așa. Înaintarea cererii de adopție a copilului Stanciu Marian, născut la data de 5.9.2000, fiul lui natural și Stanciu Florentina, de către familia, cu tare, cu tare, solicitarea aprobării de către guvern, transmite. Are aceeași adresă mama, asta caut acum. Confirm. Asta.
1: Doamna Gianina vrea ușa.
0: Băgați-o voi, vă rog frumos, moderatori, mulțumesc. Mm-hmm, cât a costat ăla?
2: Deci,
0: da?
2: Fii atent că, cu Florin, procesul că lua statul s-a terminat în decembrie și a naște în 5 septembrie pe Marian, da? În care, dacă procesul nu s-a terminat, automat statul dă spre adopție și pe fratele lui la aceeași familie. Ai înțeles? Pentru că cum se numește românește, doamne, numea să vine la control judiciar până...
0: Există legea prin care se spune că frații nu, dacă vor fi adoptați, să fie adoptați împreună?
2: Da.
0: E legea asta?
2: Da.
0: Ok.
2: Doar în cazuri extreme se despar frații. Dar dat în, spre adopție, 90% trebuie să o accepte. Dacă despărțiți la un părinte sau la alt părinte, atunci depinde. Da? Deci procesul când el a avut pe al doilea copil nu era terminat, s-a terminat în decembrie. Și atunci l-a luat și l-a dat și pe la adopție la aceeași
3: zi. Nu, mă rog, pe locul tău, pe locul
4: tău. Păi, poate să mă gândim în România, dar poți să ai...
5: Ia din agenda. Oh, ok. Doamna, trebuie să...
2: Săracul Mimila de el, mare probleme cu părinții acolo.
1: Da, l-a certat mama lui, i-a zis să se ducă în casă.
0: După naștere, da, care a avut loc la maternitatea Bucur, din București, Pârâta l-a părăsit pe minor, care a fost preluat în plasament la Centru Sfântul Vasile, unde se află și în prezent. În toată această perioadă, minorul nu a mai fost vizitat de vreo rudă, de mamă sau ori de vreo altă rudă până la gradul 4, inclusiv.
2: Exact, deci a părăsit pe amândoi, Lucian, și pe primul și pe al doilea. Ferească Dumnezeu. Și mama, mă. Doamne Iisuse.
0: Cât te aflăm aici, ia să vedem ce mă aflăm aici. Hai mă, o adresă, ceva.
2: Dar fratele lui Marian este cu el, Lucian, când am prins la început.
0: Da,
2: nu? Nu înțeles.
0: Reclamanta, direcția, așa, tutelară primărie. Declară abandonul minorului.
2: În 5.5.2000, fii atent.
0: Stanciu Marian, născut la data de.
2: Data de. Și când nu scrie când îl abandonează.
0: Păi, de la naștere.
2: Cu apel pronunță în ședința publică, dă-i să vă data. În 28.11.2000, atunci s-a terminat. Doamne ferește. Deci, pe mai pe înțeles, Lucian, copii nedoriți. Te pun, Iana.
0: El mi-a încercuit.

0: treaba asta, în motivarea de la doamna, s-a depozitat toată documentațiune. Irminorene, Stanciu Marian, 5-a 9-a 2000. Da, asta e traducerea din...
1: N-ai găsit altă adresă sau tot aceeași adresă?
0: Vezi ce e aici, șantier? Nu, nu am găsit adresa mamei, dar o mai caut. Elena, Dina,
1: Și el cu ce foc o caută, îți dai seama, Lucian? Cum să-i spui acum așa, să zici, bă, voi când v-ați născut direct, nici nu vor să știe de voi, nici de tine, nici de frate.
0: Era mai sus, nu era adresa, era adresa, bă, cum îi spune, de la spital, de la centru de adopție era ăla. Bună seara, alo!
2: O seară frumoasă!
0: Noapte bună tuturor! A căzut tavanul. Păi dânca a venit Duduc, da. Ia stai, Andrei, să le arăt și oamenilor despre ce este vorba.
2: Am venit aici, m-am uitat spre ce a căzut.
0: N-am una să mai ziceți că n-are puteri, Duduc. Cum făceam, băi, frate? Păi n-apuc, că sună telefonul. Nu e asta? E asta. În imagine l-aveți pe domnul Andrei Duduc, prezent și de față. Aici era studioul nostru, dar am dărâmat doi pereți și acum a căzut tavan.
2: Din tavan l-am dărâmat eu cu privirea.
0: L-a dărâmat domnul Duduc cu privirea.
2: Am zis să ajut. Eu zic să te dai de acolo, că mă uit în sus, dracu, și cine știe ce se mai
0: întâmplă. Da.
1: Da, măi, oameni, și la Mariam aceeași mamă pune, de ce-s frați? Că acum nu au...
3: Domnul Lucian spune cei de pe VBF că este o altă adresă.
0: Adresa
3: la foaia
0: pe care
3: de dinainte.
0: Ok, adresa pe care ați văzut-o vine de la centrul de adopție, de la ăla, Sfântul Vasile. De acolo vine. Stați că o vă arăt imediat.
4: Lucian.
0: Si.
4: L'ultima foto che ti ho mandato ora, dove ti ho messo la didascalia, c'è scritto che Stanciu Florin è nato a Bucarest 3-4, figlio naturale di Stanciu Florentina, nascita registrata nel repertorio di stato civile del comune di Bucarest, settore 4, è Stanciu Marian, figlio naturale di Stanciu Florentina, sotto il numero, vedi che ti ho mandato il foglio, l'ultimo.
3: Ha detto se vi uitați la ultima poză și să-l citiți mai bine.
4: L'ho mandato.
3: Care v-a trimis. Le-a detto Florina l'ultima foto che deve guardare.
0: Da, aici scrie că îi dă pe amândoi familiei corteze. Și că e vorba de o aprobare cu tare, cu tare. Bun, eu știu ce am de făcut. Mâine este marți, este Sfântul Anton, în mod sigur o rezolvăm. Așa zic eu. Ori o rezolvă doamna Diana.
4: Hai și te-l mandam.
0: El ne trimite în italiană, că el italiană o înțelege, noi căutăm în română. Dar toate hârtiile le voi pune.
1: Sector, ce scriu cu sector 4?
0: Știm ce avem de făcut.
1: Da. Bun, Lucian, cobor.
0: Bun, sărut mâna și vă pup. Asta sunt în italiană, până ne interesează asta în română, că astea sunt doar traduceri. E, pe aici ceva născut la... Aici să faceți print screen odată, să vedeți dacă este vreo adresă. Familie, hau, hau, hau, hau, hau, hau.

0: Ce? În Italia cu tare, nu. Încuvințează adopția, admite cererea formulată de...
1: Domiciliați în Italia, în Marsafra.
0: Persoane care i-au adoptat. Pe noi ne interesează invers. Persoana...
1: Cine, Stanciu, Marian?
0: Nu, Stanciu Florentina ne interesează. Pentru această adopție hotărăște. Bun. Ok, poate că e pagina anterioară. Ia să vedem ce avem aici. Ia, în al treilea, cât are. În ceea ce privește minorii, în al treilea rând, tribunalul, așa.
2: Spamează în cea doamna Lucian la 397, urgent, Florin Stanciu.
0: Eu am vrut să arăt poze, da, hai, 397, ia să vedem. Da, ce e cu asta?
3: Legi tutto bine.
0: Stanciu Florin era numele lui. Florin, Stanciu. Dar, din momentul în care a fost adoptat, este Corteze Florin. Ia întreabă-l, Roxy. Nu era numele lui?
2: Da.
0: Ăsta e?
2: Primul tuo nome era Stanciu Florin, giusto? Prima de la adozione.
3: Sì.
2: Da.
0: A zis să citești totul bine. Voi citi, dar vă dați seama că nu vă scrisul, că eu și eu mă uit tot pe ecran, cum vă uitați și dumneavoastră. Dar după aceea voi sta să le analizăm, vom sta să le analizăm pe toate.
3: Questo non capisco, vedi? Da.
2: Dimmi, Florin, cosa non capisci? Dimmi cosa non capisci, così gli dico io.
0: E
3: questo
0: foglio
3: qua.
2: A zis că el nu înțelege foaia aia.
0: Înaintea cererii de adopție, așa, născut la data de fiul, fica... Aspetă. De către familia, Autoritatea Națională pentru... Păi nu e nimic. E una confirmazione.
2: E una confirmă.
0: Spune-i toate, absolut toate hârtiile să mi le dea.
2: Ha detto Lucian, tutti quei documenti che hai, tutti li devi spedire a lui se non l'hai già fatto, così li analizziamo e capiamo cos'è successo là.
3: Sì, ma io ti ho già mandato quello che gli serve. Anche l'ultima foto, gli ho detto, la più importante, dove dicono che io e Marian, che siamo figli naturali di Stanciu Florentina, siamo dati in adozione a loro, capito?
2: Da, sì, quello abbiamo capito. Ha zis că i-a trimis și va trimis și poza respectivă la care zicea că el și Marian au fost dați în adopție și am zis că da, ați spus chestia asta deja.
0: Sì. Ce am văzut liniștit ești acum cu o traducere corectă, Nina Brunețica, da, da. Dă-ne nou numărul de dosar, Mariana. Adresa mamei. Numărul de dosar. Hai să încercăm să punem numărul de dosar. Poate este cineva în chat care ne poate ajuta. 067. Miții, 2 secunde. Al doilea link. Nu ne putem lua după că doamna aceasta, Flori Stanciu, ar semăna cu el.
2: Au una domanda, Florin. Tu hai il certificato di nascita, ma anche tuo fratello c'ha il certificato di nascita, giusto?
3: Sì, solo che non mi ricordo com'è il certificato di nascita, me lo dovete far vedere là.
2: Io l'am întrebat domnul Lucian dacă el are certificatul de naștere și are și certificatul de naștere a fratelui lui și a zis că el nu-și aduce aminte cum arată certificatul de naștere și dacă gen putem să-i arătăm noi cum ar arăta. Le-ai spedit-o quello a Lucian.
3: Ok, ma com'è un foglio? Non mi ricordo.
2: Il certificato di nascita dovrebbe essere tipo un foglio che c'è scritto data di nascita e Stanciu Marian, la data di nascita dove è stato...
3: Ma lui ce l'ha quella cosa, gli ha mandato i rim a lui.
2: Va bene, te l'ho solo chiesto.
3: Però io non mi ricordo come è fatto, se lui me la fa vedere, io mo che salgo, vedo se lo trovo.
2: C'è scritto, sai, in Italia.

0: Permesso di soggiorno.
1: La Mulchen sufletului meu, Carina, de la Praf de Stele pentru Carina. La mulți ani.
2: La mulți ani. Ce anume nu le are Janina?
1: Dacă găsești numărul ăla de dosar.
0: Ia uite.
2: Dimi, Florin. No, quello è il certificato di confermazione.
1: Face sprint screen, repede. Pam. Da, bun. Oameni buni și lume bună, ne vedem mâine de la ora, cred că de la 7. De fapt, nu. O să intrăm de la cafea, pentru că o să stăm cu ochii pe doamna. Ăla, ăla e.
2: Quello è il certificato di nascita.
1: E a lui sau a lui Marian?
2: El tuo e el di tuo fratello.
0: Marian.
2: Marian,
1: Marian,
2: da.
1: Mama, tata?
2: Mama, papà è sempre lo stesso come il tuo?
3: Sì.
1: Cortese Vito? No, Cortese Marian. No.
2: Questo è quello che, come si dice, con il nome dei parenti adottati, ma quello di prima non ce l'hai? Prima dell'adozione.
1: Mamă, am văzut un mesaj care m-a pus pe gânduri. Scrie doamna Alina: și eu pot fi mama ta. Aoleu. Cum, doamnă?
2: Păi fă-mi ancora vedere una volta, Florin.
1: Gata, a zis să mai dea.
2: A posto. Poi cambiare l'altro?
1: Ăsta e tot românesc după adopție.
2: Da.
1: A, nu, mi-e drag de el. Bine, Alina Elen. Bun. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, timpul acordat emisiunii noastre, din păcate, s-a sfârșit. Ne vedem mâine dimineață la cafele. Să nu uitați să dați o urmărire generală, Florin? Și aici și pe contul nostru de YouTube. Pe YouTube, fraților, să dați urmărire. La ce oră? Când ne trezim, ne apucăm de cafele și le luăm pe toate la disecat, allora, cum se spune.
2: Florin, gira un po' la camera.
3: Marieta Stanciu.
2: Marieta Stanciu.
1: Cine e Marieta?
3: Nu lo so che cos'è.
1: Stai un pic.
2: No, è chi ha scritto. Chi ha scritto?
3: È lo stesso cognome mio?
2: No.
3: Come no? Vedi? Qua Marietta Stanciu si chiama. È stato sottoscritto da.
1: Ce scrie acolo Marietta Stanciu?
2: Păi, aia scrie că e stat subscris, cum ar veni, de Marietta Stanciu.
3: È quello che l'ha scritto, è stata.
1: Oh. Cine a scris? Tot Stanciu s-o cheme, mă. Câte coincidențe în cazul ăsta, bă, că mă ustură cap.
2: Allora, Florin, Lucian deve chiudere perché c'è un'altra trasmissione in 10 minuti. Spedisci tutti quei documenti che hai a lui, li analizziamo e domani mattina la ce oră veți intra, domnul Lucian?
1: 8.
2: Seara?
1: Da.
2: Alle 8.
1: Era martor.
2: Vieni di nuovo e vediamo cosa risolverà la signora che è andata anche questa
1: era
2: sera.
1: Era martor,
2: là,
1: auzi,
2: palazzo.
1: Bebe mic, ci che era martor. Da. Martor scria. Poate să mai arate repede de tot ultima
2: nu,
1: hârtie.
2: Nu era scris martor, a fost subscris, cum ar veni.
1: Ce coincidență, bă, frate. Nu o chema, mă, Vasile. Trebuie să o chem.
3: Che qua t-a scritto letteralmente che.
1: Ok. Florin. Ci vediamo domani. Domani sera. Ok?
3: Ok.
1: Bun, grazie.
3: Grazie a te.
2: Grazie.
1: Ne vedem mâine seară, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Vă invest.
2: Ce sentiam.
1: Să nu uitați să dați o urmărire generală. Dacă n-ați dat-o, dacă ați dat, vă mulțumesc frumos. Inimioarele de membru, dacă le mai aveți, țineți-le acolo că îi le dați lui Duduc.
2: Noapte bună tuturor.
1: Vă invest. Vedeți că intră imediat Andrei Duduc. Rămâneți alături de noi. Podcast cu oameni simpli. Urmează în câteva minute. Mulțumesc frumos, bebe mic, respectele noastre. Roxy.
2: La revedere, seară bună.
1: Bun. Noapte bună tuturor, vă iubesc, vă iubesc, vă iubesc. Mâine la cafea pe ziua și seara la emisiune. Respectele mele, vă iubesc. Salutăm YouTuberii! Este o emisiune... Cum nu cred că am mai văzut nici TikTok-ul și nici televiziunea convențională. Eu nu am nicio problemă cu cei care sunt zi de zi pe televiziune. Dar gândiți-vă, doamnelor și domnilor, că această emisiune nu are decât un singur angajat, un singur prezentator, un singur operator, un singur om la butoane. Și ăla sunt eu. Ei bine, sunt sute de mesaje care îți vin într-un minut, într-o secundă. Ar trebui să mă uit și în partea stângă, și în partea dreaptă, și în cameră. Trebuie să te uiți și la chat. Sunt informații care vin pe secundă, la secundă, și trebuie să nu le pierzi. Pentru că dacă ai pierdut un mesaj, probabil ai pierdut un caz. Oamenii și-au pus multe speranțe în acest live, în acest content. Dacă rezolvam, vă spun sincer, un caz, două, trei, cinci, zece, probabil că n-aș mai fi privit cu atâta entuziasm ceea ce urmează. Dar rezolvând zeci de cazuri, și ce îți dă și mai mult curaj este faptul că sunt cazuri care au fost refuzate sau nerezolvate de televiziuni. Vă dați seama că de unul singur să faci atâtea lucruri este ceva incredibil, ireal, și cu toate astea se întâmplă. Am avut atâtea cazuri imposibile pe care le-am rezolvat încât oamenii au prins încredere. Se numește Romeo. Vă spune ceva numele ăsta?
4: Da, da.
1: Cine este, doamnă?
4: Băiatul meu.
1: Du-te, mă, de aici, mă. Du-te, mă, de aici!
4: De unde?
1: Du-te, mă! Depășim în mod constant 100.000 de oameni care urmăresc live-urile noastre. Mă refer aici la spectatorii unici. Probabil că este o furtună într-un pahar cu apă, veți spune voi, sau ceva nu incredibil. Dar pentru mine, unul personal, și pentru zecile de persoane care îmi dau mesaje zi de zi: Luciane, la ce oră intri? Luciane, ce facem în seara asta? Domnul Lucian, am un caz. Domnul Lucian, încât credeți-mă că nu ai cum să nu te implici și sufletește. Multe probleme le iau cu mine seara, înainte să adorm, mă gândesc de fiecare dată. Dacă X, dacă Y și-a găsit familia, dacă ceea ce facem noi facem bine, pentru că sunt și multe controverse. Vă dau un exemplu de controversă pe care, sincer, nu știu cum să o gestionez. O mamă își caută fiul sau fiica abandonată, să spunem, la naștere. Ei bine, fiica respectivă nu știm dacă are sau nu are cunoștință asupra faptului că este înfiată. Faci bine că îi spui că are o familie adoptivă sau nu faci bine? Aceasta este întrebarea.
5: Vă mulțumesc la toată comunitatea care ați fost alături și ați contribuit cu share-uri, cu live-ul, cu scrisul, cu sunatul.
6: Mamă bâlbâi, că nu mai știu ce să
7: spun. De ce ai căciulă roz?
1: Ceea ce vedeți aici este o bășcălie de-a mea, norocoasă, spun eu, pentru că ori de câte ori rozul apare în cadru, ei bine, se rezolvă foarte multe cazuri. Nu am până acum nu am reușit să fac și să pun pe YouTube toate cazurile rezolvate, nici pe TikTok, dar uitându-mă pe TikTok la toate aceste vizualizări, care nu sunt de cole absolut deloc, vă spun imediat câteva dintre ele: 202.000, 376.000, 172.000, începutul unei emisiuni s-a dus în 286.000 de vizualizări, după aceea 181.000, 273.000 și tot așa cifre dintre acestea de sute de mii de vizualizări.

Arad, poi mâine la Giurgiu, astfel încât, și nu numai în România, stați un pic, am avut cazul lui Robert care a fost în... în Germania, în Frankfurt, l-am avut pe domnul Petrovic, care era în Spania, și apoi tot cazul ne-a dus în Italia, la Roma și peste tot. Nu uitați, oameni buni, 75 de români au căutat o persoană dispărută în Germania. Probabil că ăsta este live-ul care coalizează toată România și toți românii plecați peste tot. Este o declarație de intenție pe care o fac încă de pe acum. Țineți aproape și ăsta este doar începutul. Nu este o emisiune de televiziune unde noi, spectatorul, doar urmărește ceea ce se întâmplă, el neputând niciodată să intervină. În cadrul acestui live suntem implicați și sufletește și jocul acesta de-a detectivul, omul care stă acasă și ne urmărește, poate să intervină și să ia decizii. El poate, cum să vă spun eu, întoarce cursul unei anchete dintre acestea, pentru că dacă el este din orașul respectiv, dacă este din zona respectivă, ne poate ajuta. Se poate duce efectiv acolo unde avem nevoie. N-ai cum să te plictisești pentru că tu ești detectivul. Viața bate filmul este un proiect pe care noi îl gândim de foarte lungă durată. Doamne ajută! Vom încerca pe YouTube, aici, pe acest canal, să punem toate cazurile rezolvate și veți vedea cu ochii voștri că este pur și simplu incredibil. Când suntem mulți, interacțiunea, chatul rezolvă foarte multe cazuri. Când suntem, cu cât suntem mai mulți, spun eu mereu, audiența face diferența. N-ai cum să te plictisești pentru că în fiecare zi afli alte povești, alte lucruri și te duce în toată țara și în toată lumea. Vă salut cu adâncă reverență. Lucian LG, țineți aproape. Viața abia începe să bată filmul. Haideți alături de noi!

0: Selo.
1: E bine, lasă-ți.
0: Am să cânt și o piesă, cea mai nouă melodie pentru toată lumea prezentă, pentru toți frații noștri și pentru cei care nu mă cunosc. Sunt Ionuș Cercel, băiatul lui Petrică Cercel. Ușor.